עליו סודה, מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע. קפוץ אתה.

מזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה, תשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

חיי מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן השחיתה את דגלי ישראל והאיחוד האירופי בתערוכה לזכר קורבנות 7 באוקטובר. חברת הפרלמנט מהשמאל הקיצוני הצרפתי נראתה מפילה, דורכת ופוגעת בדגלים בתערוכה. חברי פרלמנט אירופי מכמה מדינות גינו את המעשה ואמרו כי מדובר באנטישמיות. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. הלך לעולמו הסופר והפוליטיקאי הבריטי ג'פרי ארצ'ר בן 86. ארצ'ר מכר בחמישה עשורים יותר מ-300 מיליון ספרים. במהלך כהונתו כחבר פרלמנט הורשע לפני 25 שנים בעדות שקר ובמרמה ונשלח למאסר. ספרו האחרון, אדם וחווה, צפוי לצאת בחודש הקרוב. כך מוסר כתבנו אלון פרוכטר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים לאחר כמה רכישות גדולות בשוק. מדד דאו ג'ונס עלה בשתי עשיריות, הנאסדק עלה באחוז ועשירית וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 13% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד ירידה קלה במידות החום. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הצעות, אהבתי את כולם, אבל אלי אחד.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר,

זזי ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות

0: הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. מחדל טיסת פליי דובאי, אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי שב"כ, המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של המחבל הטייס האומני, המאם אל-המאמי, שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך מעלה תחקיר כאן חדשות חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. מהתחקיר עולה שמנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה דביר רובינשטיין ניהל במקביל לתפקידו חברה פרטית שהעבירה הדרכות בתשלום לחברות תעופה זרות שעליהן הוא מפקח, בהן פליי דובאי ואמירייטס. על פי התחקיר, רובינשטיין אף גבה מבעלי מטוסי מנהלים אלפי דולרים בעבור הרצאות פרטיות שפטרו אותם מהחובה לזכור חברות אבטחה מורשות בעת הנחיתה בישראל. ממשרד התחבורה ומדביר רובינשטיין טרם נמסרה התגובה. הנשיא טראמפ אומר כי לדעתו איראן עומדת מאחורי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. טראמפ אמר עוד כי האיומים שגרמו להוצאת המפציצים האמריקניים מבריטניה היו קשורים באיראן. הוא איים כי אם האיראנים החדירו כטב"מים התקפיים לשטח הממלכה, הם יסבלו מאוד. עם זה אמר הנשיא האמריקני לכתבים מחוץ לבית הלבן כי הוא תומך תמיד בשיחות ישירות עם האיראנים. לדבריו, כמויות עצומות של נפט יוצאות ממיצר הורמוז, אך עדיין יש מחסור בבתי הזיקוק בשל המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית, עוד ירידה קלה במידות החום. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

0: ג' באילת. באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אנשי ביטחון ישראלים משתתפים באיחוד האמירויות בחקירת הטייס האומני שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי. תחקיר כאן חדשות מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. הנשיא טראמפ אומר כי לדעתו איראן עומדת מאחורי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מחש חקרה אתמול באזהרה 5 שוטרים בחשד לחטיפה. התחזית ירידה קלה במידות החום.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026, כאן צבי סלטון. אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי שבק, המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של המחבל הטייס העומני המם אל חממי, שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. מתוך כך מעלה תחקיר כאן חדשות חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. מהתחקיר עולה שמנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, ניהל במקביל לתפקידו חברה פרטית שהעבירה הדרכות בתשלום לחברות תעופה זרות שעליהן הוא מפקח, בהן פליי דובאי ואמירייטס. על פי התחקיר, רובינשטיין אף גבה מבעלי מטוסי מנהלים אלפי דולרים בעבור הרצאות פרטיות שפטרו אותם מהחובה לזכור חברות אבטחה מורשות בעת הנחיתה בישראל. במשרד התחבורה ומדבי רובינשטיין טרם נמסרה תגובה. הנשיא טראמפ אומר כי לדעתו איראן עומדת מאחורי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. טראמפ אמר עוד כי האיומים שגרמו להוצאת המפציצים האמריקנים מבריטניה היו קשורים באיראן. הוא איים כי אם האיראנים החדירו כטב"מים התקפיים לשטח הממלכה, הם יסבלו מאוד. עם זה אמר הנשיא האמריקני לכתבים מחוץ לבית הלבן כי הוא תומך תמיד בשיחות ישירות עם האיראנים. לדבריו, כמויות עצומות של נפט יוצאות ממצר הורמוז, אך עדיין יש מחסור בבתי הזיקוק בשל המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. המחלקה לחקירת שוטרים חקרה אתמול באזהרה 5 שוטרים בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכים. לפי החשד, השוטרים באו למועדון באילת לאחר שנטען כי חשוד במקום יטריד אישה. השוטרים חשודים כי אזקו את האזרח והסיעו אותו למקום מבודד, שם היכו אותו וגרמו לו חבלות חמורות. לאחר מכן נטשו את החשוד במקום. 5 השוטרים נשלחו למעצר בית עד יום חמישי. במלאת 3 שנים למלחמה, נתוני עמותת ערן חושפים את ממדי המצוקה הנפשית בחברה הישראלית. מאז פרוץ הקרבות התקבלו במוקדי הסיוע יותר מ-928,000 פניות. מהדוח עולה כי שיעור הפניות בנושא בדידות באוכלוסייה הכללית זינק מ-28% בשנה הראשונה ל-41% בשנה השלישית. בקרב בני נוער, הפניות שכללו תוכן אובדני כמעט הוכפלו והגיעו ל-4.4%, ובקרב חיילים נרשמה עלייה חדה בפניות סביב אלימות ופגיעה מינית. בערן קוראים לציבור להיות ערניים למצוקת הסובבים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, עוד ירידה קלה במידות החום, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי התחממות קלה, וביום חמישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 23 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין. כאן ג'

0: אחוזים.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
3: אבל רוצה כבר אהבה.
4: כן.
3: מישהו יחטוף אותך. סתם.
2: טאבו עם חנוך דאום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השבק משתתף בחקירת הטייס שתכנן להרסק את מטוס פליי דובאי. הנשיא טראמפ סבור שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. תחקיר כאן חדשות מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים בהבטחת התעופה לישראל. במודיעין נאלצו שוטרים לשחרר אריק שנעצר בשל התפרעות של מאות חרדים מחוץ לבניין. התחזית עוד התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 7. אנשי ביטחון ישראלים, בהם אנשי שבק, המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס העומני המאם אל-המאמי, שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. ותוך כך, תחקיר שעשה כתבנו מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. מן התחקיר עולה כי מנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, ניהל בד בבד עם תפקידו חברה פרטית שהעבירה הדרכות בתשלום לחברות תעופה זרות שעליהן הוא מפקח, בהן פליי דובאי ואמירייטס. על פי התחקיר, רובינשטיין אף גבה מבעלי מטוסי מנהלים אלפי דולרים בעבור הרצאות פרטיות שפטרו אותם מן החובה לזכור חברות הבטחה מורשות בעת הנחיתה בישראל. ממשרד התחבורה ומדביר רובינשטיין טרם נמסר התגובה. אף שחקירת האירועים בטיסת פליי דובאי טרם הסתיימה, הנשיא טראמפ מביע ביטחון כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי איראן קשורה גם לאיומים שהביאו לפינוי המפציצים האמריקניים מבריטניה. הוא נשאל אם האיראנים הצליחו להכניס כתבמים התקפיים לבריטניה.
8: I think there's a risk that Iran has brought combat drones into the UK.
9: I can't tell you that, but if they did, they'll suffer greatly.
6: איני יכול לומר אם האיראנים הבריחו כתבמים לבריטניה, אבל אם יתברר שכך עשו, הם יסבלו מאוד מהשלכות המעשה. דברי טראמפ שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. האירועים ביהודה ושומרון, מקורות פלסטיניים מדווחים כי פעילי ימין הציתו אש בבית בכפר בורקה שממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת הועלו באש מכוניות של פלסטינים באזור מסאפר יאטה שמדרום לחברון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשני האירועים לא דווח על נפגעים. במודיעין התפרעו הלילה חרדים במחאה על מעצרו של אריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למודיעין כדי לחלץ את החיילים שעצרו את העריק ולהשיב את הסדר הציבורי על כנו. החיילים עזבו את המקום לאחר ששחררו את העריק. הרשימה המשותפת השיקה אמש את מסע הבחירות שלה בכינוס בתל אביב יפו. חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס בנאומו למעצרו של הפרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, המואשם שהתכוון לבצע פיגועים המוניים נגד ערבים.
10: אנחנו דורשים שהמשטרה ורשויות הביטחון יגלו את כל החומר, את כל המידע, שיש בנושא הזה לציבור.
6: טיבי גם דרש לחקור אם לעצור יש קשר או זיקה פוליטית לגורמים פוליטיים בימין. כתבנו רועי ינובסקי מדווח כי הפרופסור פנה בין השאר לאנשי כוחות הביטחון לשעבר, לאנשי אקדמיה ולמגישי הסקטים. כולם סירבו לסייע לו, אך רק חלק מהם דיווחו למשטרה על פנייתו. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה אתמול באזהרה חמישה שוטרים בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכים. על פי החשד, השוטרים באו למועדון באילת לאחר שנטען כי אדם שהיה במקום הטריד אישה. הם עזקו את האיש והסיעו אותו למקום מבודד, שם היכו אותו וגרמו לו חבלות חמורות. לאחר מכן נטשו אותו חבול. השוטרים נשלחו למעצר בית עד יום חמישי.
5: כאן תחזית.
2: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים יתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: מאיה וקוטי. התחלנו.

0: בוקר טוב, קוטי.
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב לעם ישראל, מה שלומך?
0: אני בסדר, מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, אין תלונות. היום מתחיל קצת נחס, אבל אני שהיום שלי מתחיל נחס, אני מסיים אותו באותו רגע.
0: נחס,
1: אני...
0: מה,
1: נשפח הקפה? לא, נחס, לא מנסה לשנות אותו, לא אומר יהיה בסדר, אני באותו רגע חוזר הביתה ומבטר על ההמשך של היום, לא משנה מתי זה קורה. אז זה מה שאני אעשה אחרי התוכנית. למה לי לכם, מאיה? אתה קם בבוקר, יש לך פאנצ'ר באוטו, תחזור לבית.
0: לא, אתה יכול לתקן את הפאנצ'ר.
1: זה סימן, אין לך ג'ק עכשיו.
0: סימן ולהרים. שכרגע אתה לא צריך לנסוע.
1: ואף פעם הברגים לא נפתחים, אף פעם הדורך
0: העולם. לא אמרתי להחליף לבד את הפאנצ'ר, מה פתאום? איך? להתקשר לידידים.
1: לחכות? יותר ידידים שיש לך כסף זה גזל. ידידים זה אם אתה נתקע באיזה חור, אתה לא יכול להזמין ידידים במקום גרר, מאיה. למה?
0: אני אזמין את ה... לא.
1: או שכן, או שאני לא יודע, סליחה.
0: אני האמת שלא הגעתי המון פעמים, קרה פעם אחת שנתקעתי עם פאנצ'ר, ומה הסיכוי שמולי, זה היה בתחנת דלק עוד קרה לי, מגיע המוסכניק שלי.
1: נו, זה אמיתי.
0: לתחנת דלק לתדלק.
1: זימנת אותו.
0: והוא אומר לי, מאיה, מה קורה? אז אני אומרת לו, בדרך כלל אתה אומר, בסדר. אני אומרת לו, וואלה, פאנצ'ר. אתה חושב שהוא לא אמר לי, חכי רגע.
1: איך הוא תיקן?
0: הלך לאוטו שלו.
1: ספרי.
0: הביא מזוודה וג'ט, ג'ט ווי-פיי. ג'ט בווי-פיי.
1: החליף לך את הפאנצ'ר במקום?
0: מה זה?
1: יש את הספרי הזה, אבל מה?
0: דקות, היה לי כבר את הגלגל הרזרבי.
1: אין לך את הספרי הזה באוטו שאתה מנפח אותו את ה...
0: החלום שלי זה הספרי הזה, והספרי של הכדורגלנים.
1: בתל אביב יש...
0: אולי זה אותו ספרי.
1: בתל אביב יש יום אחד אני נתקע עם האופניים. עם האופניים, פאנצ'ר, מה אני עושה עכשיו? אני צריך לגרור אותם עד הבית או להזמין גרר של קטנועים, את לא תופעה. אמרתי, אני אעשה גוגל. אני עושה גוגל, תיקון פאנצ'רים לאופניים, בום, הוא זורק לי אנשים, הבן אדם בא עד אליי, מאיה. עם אופניים גם, יש לו תיק כזה קטן,
0: מסדר לך?
1: במקום.
0: אני זמנתי ככה מישהו למצבר.
1: הוא לוקח לך פי חמש, אבל.
0: כן, שזה שווה. אבל מה, זה
1: שירות. שווה, עוד 20 שקל הייתי לוקח גרר, אבל אז אני צריך לסדר את הפאנצ'ר, הבן?
0: ככה הוא סידר לך את זה במקום.
1: הייתי אלוף בסידור פאנצ'ר מגיל 7, אני הייתי מסדר פאנצ'ר עוד של אחורי.
0: באמת?
1: בטח, הילוכים, הכל עם המנוף, שרשרת. היה נופל להם שרשרת לחברים, היו קוראים לי, שאני אסדר אליי. אין שמיניות, אין כלום.
0: אז תבוא אליי, יש לי כמה אופניים
1: היום
0: בסדר.
1: היום ילדים, יש לו פאנצ'ר באופניים, קונים לו אופנוע חדש, אופניים חדשים או טרקטורון.
0: לא נכון, אני תיקנתי. אני סיימתי את כיפור בפאנצ'ר, והלכנו וסידרנו את זה ב...
1: איזה ברס, איזה כיפור בפאנצ'ר.
0: אבל מזלי שזה קרה לילד בסוף של הכיפור. אמרתי לו, טוב, די, אז לא נורא, נגמר. ואז הוא עבר לסקוט, אל תדאג. עוד מעט נדבר עם דניאל אלעזר, כתב מגזין ותחקירים בכאן חדשות, על איך נוכל הטינדר סיימון לוייב הפך לסלב של ימינו. יצא לך לצפות בכתבה?
1: עכשיו הוא פתח אפליקציה, היכרויות, שעוזרת לך להימנע מנוכלים באפליקציה.
0: די, תעבד עליי. באמת?
1: שאני אותו, דניאל.
0: תשאל על זה. גם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על האם בזוגיות עדיף לתאם דברים מראש, או ששווה להשאיר מקום להפתעות. האם שגרה היא דבר טוב לזוגיות?
1: עדיף להקשיב לאישה, וזה מונע בעיות, מונע תקלות.
0: ערן סוויסה, עורך ומנהל פורי, לדבר איתנו על הדוגמנית מוריה ביטון, שצעדה בשבוע האופנה בפריז. יצא לך לראות בסטורי שלו?
1: קטע עם השבוע האופנה ודוגמניות, כי בתצוגה שזה 1,000 דוגמניות.
0: מתוך מיליון.
1: היום דוגמנית זה לא רק יופי, הבנת? כאילו הפנים זה הדבר האחרון שמעניין בדוגמנית.
0: אבל מוריה ביטון ראיתי בת 18.
1: לא מדבר עליה. נדבר בכללי, בכלל.
0: כן,
1: והבגדים שלובשים שם, זה גם בגדים שאתה לא תלך איתם אחר כך.
0: הרוב לא.
1: הבן?
0: סמפלים.
1: פיסים. זה מה שהתקרה.
0: חנוך דאום, מנחה התוכנית טאבו, וחבר שלך.
1: אחלה, חנוך.
0: ידבר איתנו על הפרק המיוחד בתוכנית לקראת השבעה באוקטובר, יחד עם שורדי השבי, שתשודר בכאן 11. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. אנחנו איתכם בשידור עד השעה 9. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים. 050-5151-5165. ריטה מחכה.

0: מחכה.
1: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
2: אתמול שודר בתוכנית עובדה, ראיון ראשון עם אבינתן אור, שנחטף ממסיבת הנובה והוחזק בשבי חמאס במשך שנתיים. הוא מספר בכתבה שבמשך רוב התקופה הוא הוחזק בבידוד מתחת לאדמה, ללא מגע עם חטופים ישראלים אחרים. במהלך השנה הראשונה איתר זרימת אוויר דרך שקי חול בדופן טאו, חסם את מצלמת ההבטחה בעזרת שקית ותכנה נתיב מילוט. באמצעות קבל חשמלי מאולתר באורך כ-60 מטרים, מקוש וחוט מתכת, חפר מנהרה במשך כחצי שנה במהלך הלילות. לקראת היציאה הכין תיק עם בגדים, סק שעליו כתוב חטוף, צבא ומכתבי פרדה להוריו. לאחר יותר משנה בשבי הוא הצליח לפרוץ אל פני הקרקע וראה עוברי אורח, אך נלכד בדרכו חזרה לתא. בעקבות ניסיון הבריחה, הוא עבר לתא מבודד בגודל 2.5 מטרים, נחבל לדלת, סבל מהרעבה, מכות ועינויים במשך שנה נוספת עד לשחרורו. התייחס להתנגדות הוריו לעסקת חטופים בזמן שהותו בעזה, וציון כי הוא תומך בעמדתם העקרונית. אישר כי לאחר שובו מהשבי הוא נפרד מבת זוגו לשעבר נוער גמני, שנחטפה יחד איתו וחולצה במבצע צבאי. יצא לך לראות את זה אתמול?
3: לא, ראיתי קטעים ברשת. מה אני אגיד לך, מאיה? מפחיד לחשוב על הדברים האלה, זה עושה לי צמרמורת בגוף. עושה לי צמרמורת, ואז זה עוד יותר גורם לי לחשוב על זה שהמנחים שהם רעיינים אותם, ושומעים ממקור ראשון מה אנחנו עוברים שם, מה הם עברו שם, ושמבחינת האויב כולנו אותו דבר, ועדיין אז הם מגיעים לאולפנים, והם מסכסכים בינינו, ומחלקים אותנו לימין ושמאל, וכל אזרח בישראל צריך להבין שלא משנה מה הוא מצביע, ואת מי, ואיזה תמונה יש לו בבית של איזה ראש ממשלה, יכול לקרות לו מה שקרה לאבינתן.
2: אסור שיקרה לו מה שקרה לאבינתן.
3: ברור שאסור, גם אסור שזה קרה, אבל זו עובדה שזה קרה. זאת ההבנה.
2: אסור שזה יקרה, אז עוד הפעם, זאת
3: אבל
2: ההבנה.
3: אבל פה אומרים לנו, אם הוא יהיה יקרה, ואם הוא יהיה יקרה, את מבינה? כל אחד אומר, אם השני יהיה זה יקרה.
2: אגב, גם בכתבה, אבינתן אור סיפר שאחד המחבלים אמר לו, כשאתה חוזר הביתה, תטוס לאירופה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי הולך להיות עוד הפעם השיבה באוקטובר. כך אמר אותו מחבל.
3: אני לא מאמין שיהיה עוד הפעם.
2: אני לא יודעת כבר למה להאמין, לא להאמין. אני רק יודעת שאבינתן אור מצדיק את השם שלו. מה הסיכוי שיקראו לבן אדם אבינתן אור? וזה הבן אדם שאתמול נתן אור והראה לי מה זה עוצמות של בני אדם, כוח האנושות. אתה יודע, הוא אומר, הוא מתחיל לחפור את המנהרה, התסריט של חומות של תקווה?
3: כן.
2: זה כלום לעומת התסריט של אבינתן.
3: אבל מה עם אלה שלא ברחו ולא ניסו לברוח?
2: הוא לא הצליח לברוח.
3: לא, אבל זה כאילו...
2: עצם זה, שהוא במשך, תראה מה זה, הוא לא יכל לשבת גם בחוסר מס. אז החפירות הן בעצם היו העבודה שלו במרכאות, והוא כל יום היה יוצא מהתא לחפירות וחוזר לתא שלו. ותבין שהדבר הזה, אנחנו תמיד מדברים על עבודה, חיינו, עבודה, עבודה, תבין ששם זה מה שהחזיק אותו, העיסוק בזה, המחשבה, הוא אומר, הדרך, זה שיש לי את הזכות עוד לברוח, מבחינתי זו הזכות האנושית הבסיסית שנשארה לי.
3: כשאני רואה את הדברים האלה, אני מבין, זה רק מתחזק לי עוד יותר ההבנה שבצד השני לא צריך להיות אף אחד, הם לא צריכים להיות שם. הם לא צריכים להיות שם, לא בשלום, ולא בטוב, ולא בהסכמים, כי הם לא רוצים אותנו, מאיה.
2: הוא דיבר גם על זה, אגב, גם נתנו הסבר לאמרה הזו שלו.
3: מה הוא אמר?
2: שכמו שהצבא מגן על אזרחי צה"ל, אז החמאס דואג לאדמת עזה, הוא גם הסביר את זה, שזה לא יצא כהשוואה, אבל התושבים בעזה...
3: יש הרבה אנשים שחושבים ככה, שחמאס הוא דואג לתושבים ודברים...
2: לא דואג, הוא מתכוון לזה שהוא נלחם בעבור האדמה הזו של העזתים.
3: זה לא להילחם, להרוג יהודים באוטובוס, או לדקור אותם בתחנות אוטובוס, ולעשות פיגועים, זה לא נקרא להילחם. אבל הרבה נותנים לזה הרבה מקום, היה במקום לשמוע כעס, את שמעת כעס, תמיד בקושי את שומעת שצריך להשמיד אותם. להפך, תמיד צריך להבין אותם.
2: לא, לא, הוא כן, דיבר, אתה כן מבין מהדברים שלו. ותמיד מראים
3: לך מראים לך, הם שואלים אותם, התייחסו אליכם יפה, כאילו, זה, כאילו אם התייחסו אליהם, נגיד הם היו 500 יום בשבי, ונגיד 20 ימים התייחסו אליהם יפה, זה הופך את המחבלים לבסדר,
2: לא,
3: זה הופך את המאבק שלהם לאחר.
2: שתבין את ההזיה, שאתה בשבי
3: שבי, אני לא יכול להבין את זה, אף אחד לא יבין משהו, אף אחד לא יכול
2: ומבודד, הוא אומר, הגעתי למצב שאני רק רוצה שהחוטף יחליף איתי מילה.
3: אני מאמין לו, אני מאמין לו.
2: כדי לדבר עם מישהו, כדי להרגיש שאני בחיים.
3: אני מאמין לו, אני מדבר עלינו, אנחנו צריכים להבין את זה, מאיה, ואת שומעת הרבה קולות. קודם כל, עכשיו אני ראיתי אתמול סרטונים, מה שקורה בעזה, אני הייתי בשוק.
2: אני שמעתי בומי מהבית שלי, לכאורה.
3: הם פותחים בתי קפה, מסעדות, יש להם את הציוד לבית קפה הכי

0: יש להם מפלגה, אורות השחר או משהו כזה, הם עכשיו, לא סופרים אותם אפילו בסקרים, אוקיי? הוא מספר שם דברים שאת תצטמרו, כמו שסיפרתי לך, ואז יש 700 קילומטר של מנהרות. 700 קילומטר. עכשיו, כדי לבנות את המנהרות האלה, היה צריך להוציא את כל החול, נכון?
1: כן.
0: הם הוציאו את החול העזתים, החמאסניקים הוציאו את החול. מי לקח את החול, מאיה?
1: היהודים.
0: מה זה לקחו? קנו את החול עוד בכסף. את שומעת מה אני מדבר איתך? איזה, אני לא מאשים אותם, גם את הפלסטינאים, המומצאים האלה, אני מאשים רק אותנו. אנחנו שבכוח רוצים שלום, ובכוח מאמינים שיהיה בסדר, למרות כל מה שעושים לנו, תראי, 3 שנים.
1: אני חושבת שהיום אנשים לא רוצים בכוח שלום, אנשים רוצים ביטחון,
0: כן?
1: ואנשים רוצים בעיקר שיחקרו את מה שקרה, כדי שזה לא יקרה.
0: אז מעבר לאנשים יחקרו את מה שקרה, יותר אנשים רוצים שלא יהיה שם אף אחד, ואת זה לא נותנים לך את הקולות האלה. בוא נצא לרחוב, נשאל 100 אנשים, ו-101 אנשים יגידו לך שהם לא רוצים אף אחד בצד השני, כי כמו שאמרת, זה יכול לקרות עוד הפעם. זה יכול לקרות עוד הפעם, מאיה, וזו ההבנה שצריכה לחלחל לנו מהרעיונות המדהימים האלה, כמו שאנחנו רואים, של אבינתן, אבינתן, או מחר אנחנו נארח את דניאלה.
1: דניאלה גלבוע.
0: דניאלה גלבוע, והדברים שהם מספרים, מאיה, צריכים להכניס, ואת לא רואה תוכניות על זה, תמיד זה צריך לנסות ולהגיע להסכם, ותראי לי כתב אחד שאומר צריך, שבצד השני לא יהיה אף אחד, מישהו שיושב בטלוויזיה ומנסה לשכנע אותך לזה, שהאויב הזה לא רוצה להיות חבר שלך, מאיה, הוא גם לא רוצה לחיות איתך בשקט, הוא רוצה לזרוק אותך לים, נקודה.
1: אבי נתן אור, היום הבוקר
0: התעורר
1: שלל פוסטים וסטוריז, וכל בנות ישראל עליו, וכל ה... באמת, ראיתי טירוף באינסטגרם ובפייסבוק, וצריך להגיד לאבינתן אור, איש מדהים, ורק שיהיה לו טוב, אמן.
0: ואנחנו עוד לא יודעים כלום ממה שהוא.
1: התאושש, רק ממה שהוא סיפר, המכות אחרי שהוא ניסה לברוח, וה... מה שהוא עבר, אני מהלב שלי מאחלת לו שיהיה לו רק טוב, אמן.
0: אמן, אמן.
1: מוקדש לך, אבינתן אור.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: ג' הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
8: סוויסה על הקו, עם ערן סוויסה. בוקר טוב לערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד, וחבר שלנו האהוב שאני שרופה עליו. בוקר טוב סוויס.
9: וואי, בוקר טוב, מה קורה?
8: מה העניינים? איך אני אוהבת אותך, איך ריגשת אותי, גרמת לי. קודם כל הוספת לי איזה 300 עוקבים, שזה יפה. ומלא תגובות ועניינים, כנסו לאינסטגרם של סוויס, תראו זה יפה, הוא כתב עליי.
9: היה לזה 1.2 מיליון חטיפות.
8: וואו, מדהים.
9: אגב, הדיון שלכם על יום כיפור, על דניאל עמית,
10: שאצלך בעיתון, אצלך בעיתון הם יצאו לא בסדר, והם כתבו קוטי תוקף את דניאל עמית, שאני לא תקפתי אותו בכלל.
9: וואלה, לא ראיתי אמת בעיתון, זה האורחים שלנו.
8: למה, עלית על רכבת, איך ראית עיתון? יפה.
9: מה זה עלית על רכבת? מה, ישראל היום זה אבריוור. מה זה עלית על
8: רכבת? לא, אני יודעת. לא, כי הוא אומר עיתון. ישראל היום אתה יכול גם בטלפון. הוא אומר בעיתון. אתה יודע כמה זמן, יש לי עיתונים פה, אבל לא ידעתי שזה מגיע לקוטי. וואו.
9: 1.1 מיליון, אבל מה שמעניין זה שיש פה 2028 תגובות.
8: וואו, מדהים.
9: האמת, סגרתם לי פינה בול, הייתי במצוקת חומרים, פתאום זה קפץ לי בזה, אמרתי דיון מעניין מאוד, שאגב זה מדהים, כי אני שיניתי דעתי תוך כדי, בעקבות התגובות. כי אני בהתחלה חשבתי כמו קוטי, כאילו תצני, ואז
10: התחלתי לקרוא... זה לא היה הדיון בכלל, תצני או לא תצני, אין פה עניין של להצניע או לא.
8: אז מה היה הדיון?
10: יש פה עניין, אם אני עכשיו בכוונה עושה, רוצה שכולם יראו אותי בכוונה. אני לא רואה...
9: אבל מי שרואה גם ככה רואה.
10: לא נכון.
9: מי שלא רואה, לא רואה.
10: לא, לא, לא, סוויסה, לא, לא.
8: לא, קודם כל, מי שלא רואה, רואה את זה במוצאי שבת.
10: הנה, אני לא מפחד מאלה.
8: כי ראיתי גם הרבה מהתגובות על הסרטון עם דניאל עמית, הגיבו, אם אתה צם, אז לא ראית את זה. הוא התכוון קוטי לזה שבמוצאי החג רואים את זה.
9: זה במוצאי החג.
8: לא נכון, אני לא חושבת כמותו.
10: עצומי לכל אלה
8: שרוצה. אני חושבת שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ומי שרוצה יעקב, ומי שלא רוצה שלא יעקב. זו הזכות שלנו. בוא נדבר על מוריה ביטון.
9: רגע, דקה אחת, אפרופו סושיאל ביום כיפור, שתדעו שהטראפיק הכי גבוה בשנה, זה בצאת כיפור.
8: בצאת, כן, בסדר, זה הגיוני, כי אז כולם... למרות שאני השנה, אני חזרתי לטלפון רק אחרי איזה שעתיים מיציאת הצום. עשיתי רבנו תם.
10: טראפיק, אתה יודע למה אני לא אוהב את המילה טראפיק?
9: למה?
10: כי זה מזכיר לי מילה אחרת במרוקאית. שכל הזמן היום, צ'וואפיק. זה לא טוב.
8: מה זה צ'וואפיק?
10: זה לא טוב.
8: אוקיי. בוא נדבר על מוריה ביטון, אתה מעלה דוגמנית בת 18 ישראלית, יפהפייה, צועדת בביטחון סוויס, אתה יודע איך אני נראיתי וצעדתי בגיל 18?
9: ב-18 ועד היום כולנו צועדים כמו...
10: זה התפקיד שלנו.
8: לא, אתה יודע איזה ביטחון, זה תצוגה עולמית.
10: דוגמנית יש לה תפקיד אחד בחיים, ללכת.
8: לא, קודם כל, בגיל 18 לא יכולתי גם לעלות על טיסה בדרך לשבוע אופנה.
10: סוויסה, מה זה לא נכון, למה?
8: והיה לי את האוטובוס בצבא.
10: היא עולה על המסלול, מה היא עושה? כפיפות בטן? מהמשוכות? מה?
8: אודישני.
9: עד הללכת הזה, אתה יודע, יש להם משטר לא נורמלי, גם של תזונה וגם של...
10: כי זה שוק בשר.
9: ואודישנים שהם סיוט.
10: ומה היא עושה באודישן? מה היא עושה באודישן? הולכת.
9: כן, אבל הולכת, אבל מחכה 4 שעות עם עוד 4,000 בנות, כדי אולי להצליח לבלוט, כדי שאולי איזה מלהק ייקח אותה. זה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. הזירה הבינלאומית ודוגמנות זה סיוט לא נורמלי. זה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, וכל זה, ותעבור ממקום למקום, אתה יודע, באירופה זה לא כמו בתל אביב עכשיו, שאתה הכל במרחק של 10 דקות, הכל ברכבות ועל עקבים.
10: בחיים לא הייתי משחרר את הילדה שלי להיות דוגמנית באירופה מגיל 16 ודברים כאלה.
9: לא משחרר את הילדה שלי להיות דוגמנית נקודה.
10: במיוחד שאנחנו שמענו סיפורים ויודעים מה קורה, ולינורה ברג'יל וכל הסיפורים האלה. עזוב אותך.
9: ברור.
10: מצד שני, הפיתוי הוא גדול, סוויסה, אתה יודע, מה, הנה, הפיתוי
9: הוא גדול. רגע, אני רוצה להגיד עליה רגע, למוריה הזאת, בחורה מנהריה,
8: שזה אותו פס יצור של יעל של ביה. מה קורה בנהריה?
9: נכון, ממש מזכיר את השיצור של יעל של ביה. עשתה עכשיו שנל וקבלי וארמני. שנל, אתם יודעים, זה חתיכת אירוע. זה הקוטור הכי גבוה אולי במותגי פרימיום.
8: נכון.
9: ואתמול, לא רק שהיא צעדה בשנל, היא גם... אם תסתכלו, אחד הלוקים הבולטים והיפים והמושקעים, כלומר, זה לוק שמשך תשומת לב, שזה אומר משהו. לפניה במסלול הייתה ענוק, שהייתה אחת, מה זה אחת? היא הטופ 5 אולי היום של הדוגמניות בעולם. ותחקרת, תראו, זה משהו...
8: יושבות שם בשורה הראשונה ניקול ריידמן ודואה ליפה.
9: ניקול קידמן אולי, לא?
8: ניקול קידמן, כן. מה אמרתי? ריידמן פיפי. אבל אני גם... אני לא אתפלא אם גם ניקול ריידמן הייתה, אגב, בתצוגה של שנל.
9: ניקול כבר לא אוהבת. פעם היא הייתה לא מפספסת, היום היא כבר לא שם. אבל כן, ניקול קידמן ודואה ליפה.
8: מי הסוכן של מוריה?
9: ניר, אינץ' מודל, ניר חצרוני. סוכן, אגב, שהוא גם סוכן של צד מזרחי, שעושה את העבודה המדהימה בחול. ואין מה להגיד, באמת, 10 מ-10.
8: כמה זמן עד שנראית מוריה ביטון בקמפיין ישראלי?
9: ביומיים וחצי, ואם זה לא קורה בתוך יומיים וחצי, מטומטמים פה. ומטומטמים פה, כן, אבל כאילו, היא מאלפת, היא באמת מדהימה. היא בינלאומית, זה כבר בינלאומית. היא צעירה מאוד, והיא רק התחילה.
8: ויש לה גם אופי, אני הבנתי שהיא סרבה להשתתף בתצוגה של ז'אן פול גוטייה, כי הבגד שהביאו לה היה חשוף מדי לטעמה.
9: והיא גם הייתה מעמדת לתצוגה ביום כיפור. היא כבר הייתה, ז'אן פול, תראו, לא הרבה... אתם יודעים מה, בוא נגיד ככה, אם אני הייתי במקומה עכשיו, והייתי מגיע דתי, חצי דתי, כזה מסורתי, לתצוגה של ז'אן פול גוטייה, ועכשיו שמים לי חזיית קונוסים, אני אומר לאלוהים, שומע רגע, צלח
10: לא,
9: לי דקה.
10: לא, כי בשנל היא מדגמנת שוויס, ואיך קוראים לזה שלה?
8: לא,
10: די, מספיק.
9: ראית מה היא דגמנה? מה זה דוטית?
10: די, זה נו, זה כמו יעל שלוויה, די למכור לנו דוגמניות דתיות, בחיית סוויסה. אין דבר כזה. מה היא אומרת, אני לא עובדת בשבת?
8: בכיפור.
10: בכיפור זה אובייס, מה? ראית מישהו שעובד וגם כבדו רגלנים לא משחקים ביום כיפור.
9: איזה שטויות, יש אוקיי, שבוע אחר במילן הוא שומע, אני גם צועד על 4 אם צריך. מה זה שטויות האלה?
8: בר רפאלי דווקא הופעה שם. תקשיבו איך בר רפאלי כאילו הולכת לשם בביטחון, כמו שאני באה לפה.
9: מה זה? וואו, ואיך היא נראתה? תקשיבו, זה באמת, זה נשמע כבר פתטי. אבל זה באמת האישה הכי יפה, זה פשוט הולך ומשתבח, הסיפור הזה.
8: עם חולצת פולו וג'ינס.
10: אחי, זה החיים שלי חיה, מה אתה רוצה?
9: כל אחד אחר שלובש את החולצה הזאת, זה נראה פיג'אמה.
10: בוא נראה את בר רפאלי, עובדת כמו אמא שלי בבית, אחי. אני לא בטוח שהיא תראה ככה.
8: למה, אני ראיתי בזה, קצת יש לה סטייה על ניקיונות וסדר.
10: לא, אני מכוון לעבור.
9: עובדת בבית, קודם כל אין לה עוזרת. אחת שוכלה לרשות
10: לעצמה מהעובות. מה גיל המנקה את הבית? אתה רוצה שבר רפאל יתנקה את הבית?
8: לא, לא, הבנתי שהיא מנקה כי היא אוהבת.
9: ברמן, אני יודע, אני אומר לכם, נו מה, ברמן נקת הבית,
10: אתה בא להגיד לי, בר רפאל היא מעלה את השולחנות על הכיסא ועושה ספונג'ה?
8: כיסאות על השולחן.
9: בר כל יום מנקה, זה מה שהיא עושה בבוקר, כשהיא לא עובדת ולא זה, בר אחי סביב הבית וסביב הילדים וסביב ה... אני אומר לכם,
10: ספש.
9: נשבע לכם.
10: אז למה היא לא מראה את הצד הזה שלה?
8: למה היא מראה? אני ראיתי כל פעם לפעמים באינסטגרם שהיא מנקה את הארון, היא מטטה.
10: ארון זה לא נחשב, כי זה ארון, זה כמו...
9: לא, מנקה, מנקה.
8: מנקה.
9: לא יודע אם אמא שלי ואחותי, ניקיון של מרוקאיות.
10: בסדר, העיקר הכוונה.
9: לא יודע אם זה כזה, כן?
10: העיקר הכוונה והדלי, סוויסה.
8: סוויסה, השבוע פרסמת, כן.
9: אני אתמול, הגעתי הביתה, חזרתי מצלומים של פודקאסט. אגב, קוטי, אתה חייב לראות את הסוף של הפודקאסט הזה.
8: עם מי?
9: עם...
10: בפרטי.
8: לא, למה? הוא הבאת להגיד, למה אתה עצרת אותו?
9: אתה יודע מה אני אגיד? כן. ענבל ביבי, זוכרים אותה? זמרת.
10: בטח, היא התחתנה עכשיו, היא עלתה פה לשידור.
8: נכון.
10: היא בחורה מיוחדת, סוויסה, אתה יודע, היא לא בן אדם.
9: תקשיבו, מה זה מיוחדת?
8: אתה יודע איך נהננו לדבר איתה?
9: נגמר בבכי של שנינו, בכי שנינו בגשדרים, 10 דקות בבכי שנינו בפודקאסט, קוטי אתה חייב, אתה פתקתי לך ברוך הזה, אנחנו לא נפתח את זה, כי גם אנחנו, אתה ואני נסיים בבכי. עדיף שלא. ובקצור, עשיתי, חזרתי מהצילומים של הפודקאסט, כל הבית, אפרופו ניקיונות, כן? אני עולה במדרגות ורואה מים, אני אומר, אוקיי, למה רטוב, אולי מנקים וזה, אני מתקרב, ככל שאני מתקרב לבית, יותר ויותר מים.
10: מהדלת שלך?
9: אני פותח כל הבית, מים.
10: יואו, איזה דיכאון.
8: יואו.
9: בא איזה דיכאון, ויבז על המים, יושב ולא מצליח ללכת, מחליק. וכל הבית שלי מים, בקיצור, אז כאילו עכשיו הוצאתי מגע וזה, כאילו לנקות, בוא תלוך, אני נראה, אני עומד עכשיו באמצע, אל תשאלו אותם.
8: אבל מים זה טוב, סוויסה, זה ברכה, זה שפע. זה מראה שהרעיון עם ענבל ביבי יצליח בעזרת השם. שלישיית מה קשור, נכנסת לעולם העסקים, מקימה מותג קפה שחור הייתי.
10: קפה, וזה אחרי שלציון בא.
8: אם הם לוקחים את אביב אלוש לקמפיין, הם גאונים.
10: לא, אבל זה קפה אחרי שלציון בא.
9: פרזנטור אחר שיש לך את מה קשור.
10: אז למה הם פותחים את זה שתי?
9: ברור, לא הביאו את זה כי ציון קולה עכשיו בבית טוב. השם שלהם זה חלק מהאירוע הזה. בהשקעה של 7 מיליון שקלים, שזה המון. מי שעומד מאחורי הסיפור הזה, זה חברה ששכחתי את מה היה עם התמולה, אינסטגרם, זה תוכלה להגיד.
8: חברת רייטו, שהם עומדת מאחורי מותגים כמו חטיפי החלבון של דני אבדיה והעוגות של דניאל עמית.
9: וואי,
10: אתמול הייתי בשיחה 20 דקות בדיוק, דיברו על כל הפרטי, אני יכול לשתף אתכם במה שאתם רוצים.
8: שמה?
10: עד כדי מספרים אפילו.
8: מה זה, איזה מספרים?
10: איזה קטע שאתם מדברים, עשיתם לי דז'ה.
8: על מה?
9: על מה?
10: זה בדיוק שם, הם דיברו בדיוק על השיחה הזאת, על דני אבדיה ועל מה קשור.
9: מי דיבר?
10: ועל הבחור הזה שזה העבודה שלו, לקחת רעיונות של אנשים בתחום המזון, למצוא את האנשים שיספקו את זה, ולהפוך את זה לברנד, למותג. היום אתה יודע, סוויסה.
8: יפה, איזה ברנד היית רוצה, קוטי? אני אעשה
10: רגע, פעם שהיינו קטנים, מה שנקרא מותגים, היו חברות כמו קוקה קולה, אדידס, נייק, מאז נכון. עולם המשפיענים, כל מוצר נכון. זה ברנד. אין
9: נכון.
10: ברנד, ו...
9: עוגד דניאל עמית.
10: והם גם קפצו על השלב של השטאפ. כל היום, כן. כל בחור שמצלם סרטון למוצר, זה קמפיין בפני עצמו, כן? כן. כאילו זה לא שיתוף
9: כן,
10: פעולה.
9: כן, זה קולאבים, זה קמפיינים, זה... כן. אגב, אני אתמול...
10: אני גם הציעו לי כמה פעמים, סוויסי. מה הציעו לך? יש בזה כל מיני דברים.
8: מה? שתף אותנו.
10: אני יותר מכוון לעולם הפארם, התרופות. באמת.
9: תרופות? אלוהים ישמור, מה קרה?
10: כן, תרופה מסוימת, בוא נגיד ככה. תרופה מסוימת, וזה בתהליך הבדיקה, כי אם כולם עושים, גם אני רוצה.
9: אבל תרופות, אתה יודע איזה ציוד זה, אתה יודע איזה קשה זה, נגיד עכשיו מה קשור?
10: מחכים
9: רק לאישורים של מכון התקנים, או מה שזה לא יהיה, בשביל הבריאות.
10: לא, לא, התרופה כבר קיימת, הכל בסדר. כמו של רותם סלע.
9: רגולציה של תרופות זה על ההיסטור. ממש, זה, כאילו זה ממש קשה.
10: אתה יודע...
9: לוואי, וזה כן, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
10: גל גדות גם יש לה ברנד, אתם יודעים?
8: של הפסטה. של
10: המק אנד צ'יז. היא אוכלת את זה, אתה בא להגיד לי.
9: גל גדות לא יהיה ברנד למי יהיה.
10: כן, ועכשיו קנו אותם.
9: אני אגיד לכם משהו, אני אתמול יזמתי ביוזמתי כזה מהלך שלי, שבא לי פתאום לעשות איזה רעיון שיש לי כבר כמה זמן ש... ופתאום אמרתי, רגע, איזה משהו שאני מחפש לקנות כבר מלא זמן, ואז אמרתי, אני לא מוצא אותו. ואז אמרתי, רגע, אין אותו, תעשה אותו.
8: וואו, סוויס, איזה יזמות.
10: אני אמי מחסה.
8: אהבתי. רוצה שנדבר עם הקרישים, נחבר אותך ללוקאץ'?
9: סליחה, יסמין לוקאץ' היא הבוסית שלי.
8: אז תראה מה נתן לו את הביטחון ליזמות. כל הכבוד ליסמין.
9: יש להם את השאלות, יש להם את השאלות תמיד. אוקיי, פתרון למה זה נותן? איזה פתרון זה נותן? האם זה בינלאומי? האם זה זה? בקיצור, כל התשובות הן כן, כן, כן. אז בקיצור, אנחנו להיות מיליונר, כדאי לכם להיות חברים שלי.
8: אנחנו כבר חברים. סוויסה, לסיום מילה על אבינתן אור, אתמול שודרה כתבה בעובדה.
9: וואו, איזה דבר, איזה איש, איזה... אמיתי גיבור, איזה בן אדם, אלוהים. מה זה הדבר הזה? אם ההתעללות שהוא חטף, הניסיון שלו לברוח...
10: פרומו לסדרה, אני ראיתי פרומו לסדרה, ואתה יודע מה? אני חושב שהוא צריך לשחק את עצמו.
9: תקשיב, הדברים שהוא אמר... אילן דן אמרה יפה, שאמרה במבצע יונתן, זה בדיוק זה, זה היה כזה, היה שם איזה משפט שכתבתי באינסטגרם, אין קצה ליכולת של האדם, אין קצה ליכולת של האדם, ואז היא אומרת לו, אילנה אומרת, אילנה שואלת אותו, איפה כמעט נשברת, איפה היית גמור, זהו, זה נגמר הסיפור הזה, בואו, הבן אדם לא צריך לעמוד זקוף יותר מ-700 יום, מרוב שהוא גבוה ותקוע בחור הזה, עם מחשימם, ואז הוא אומר לה, אילנה, אין קצה, אין קצה ליכולת של האדם, ואז היא אומרת לו, יש, ואז הוא עונה לה, רק שהוא מת,
10: היא מתווכחת איתו, הוא עבר את מה שהוא עבר, והיא מתווכחת איתו שיש קצה
9: לה... זה לא מתווכחת, זה היה באמת להבין, כאילו, תשמע, זה סיפור לא נורמלי, אנחנו לא היינו, מעט מאוד אנשים שורדים,
10: אבל אתה שומע את זה ממקור ראשון, סוויס הזה, הבן אדם שחווה את הסיפור הזה, הוא מספר, אתה יודע, זה... אני ראיתי כמה קטעים... זה מצמר שיער, זה מכניס אותך לתוך החוויה, זה...
9: וסליחה רגע על השוליים שבשוליים שבשוליים, כן? אבל איזה חתיך.
10: הוא נראה.
9: מה זה הדבר הזה? איזה גאון, איזה חתיך. הבן אדם, שיתחתן איתי עכשיו. מה זה הדבר הזה?
8: אבינתן אור, אם אתה שומע את...
10: מה שומע?
9: סליחה, אני יותר שווה מנוער גמני, עם כל הכבוד.
8: ערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד. אנחנו אוהבים אותך. תראה איזה שיר אנחנו מקדישים לך.
9: בוקר טוב, יאללה.
8: פאפית, בדרך אליך. אני לא פאפית.
9: אני לא פאפית. ביי ביי, תודה.

0: נוכל הטינדר הפך להיות גיבור תרבות של ימינו. איתנו על הקו דניאל אלעזר, כתב מגזין ותחקירים בכאן חדשות. אני צפיתי בכתבה, אני בהלם, אבל אני לא הופתעתי מכך שעולם הפשע הוא גם מביא המון הערצה איתו.
1: נכון, זה לא משהו חדש.
0: בוקר טוב, היי.
1: בוקר טוב כמובן. שומעים אותי?
0: כן.
1: כן, אני אומר, זה לא, כמו שאת אומרת, זה לא משהו חדש. עכשיו גם ראינו את זה עם בלדריות הסמים, במזוודות הברודות.
0: נכון.
1: מתראיינות ומעלות לרשתות החברתיות, וכבר כולם אומרים, הם יתנתו לאח הגדול ולהישרדות ולכאלה. נוכל הטינדר זה באמת סיפור כאילו די מדהים, כי למרות הסרט שהיה עליו, שהיה אחד אולי מהסרטים הכי נצפים בנטפליקס, כנראה בזכות הקריזמה שלו, נשים נוספות פשוט ממשיכות להיות איתו במערכות יחסים, וכמו שבאמת ראינו בכתבה, עוד מישהי כזאת, לונה חדשה, שהייתה עוזרת שלו וגם הסתבכה.
2: דניאל. בוא נשאל את השאלה האמיתית, דניאל. אני ואתה ראינו את נוכל הטינדר מתראיין, וראינו אותו הרבה פעמים. זה באמת הקריזמה שלו, או החוסר, איך אני אגיד את זה בעדינות, מוח, אני רוצה להיות עדין, או החוסר יכולת להבחין בדבר הפשוט מצד הבחורות. כאילו לא יכול להיות שבן אדם שמציג את עצמו טייקון מבקש מך 10,000 שקל, זה לא עובד ככה.
1: הלוואי 10,000, קוטי, לא 10,000.
2: קל וחומר. קל וחומר, אתה מבין מה אני אומר?
1: מה?
2: כאילו, אנחנו נוטים הרבה, להפיל הרבה את הכל על סיימון, אוקיי, אבל אנחנו לא מסתכלים, הקורבנות שנופלים מתחת לידיים של סיימון, הם יכלו לראות את זה, אולי אם ננתח למה הם נופלים, אנחנו יכולים למנוע מהאנשים הבאות, אתה מבין? כאילו, כל הסימנים הם שם.
0: לא, קודם כל, כדי למנוע את זה, סיימון לבייב צריך לקבל עונש עבור כל הפשעים האלה לכאורה.
2: הוא עשה דברים לא חוקיים,
0: דניאל? האם באמת הוא קיבל איזה משהו, אתה יודע, אני לא יודע.
1: לא, האמת זה מה שמדהים.
0: ההפך, הוא גם טוען שבעקבות הסדרה נוכל הטינדר, אתה מצפה שיבואו אחר כך חקירות, משטרה, יעצרו, יחקרו. הוא טוען שבעקבות הסרט של בנטפליקס, הוא נהיה משפיען, הוא מקבל הצעות לקמפיינים, הוא צילם עוד סדרה, הוא כתב ספר. זאת אומרת, הוא מינף את הסדרה הזו של נטפליקס לטובתו.
1: כן, שוב, רגע, אם אני חוזר לדברים של קוטי, אז תשמע, זה, באמת גם דיברנו עם קרימינולוג קליני, כדי שגם יסביר לנו קצת. תקשיב, זה אנשים, הוא אחד כזה, גם אני שישבתי מול סיימון, הבן אדם, אתה תסתכל עכשיו שיש אור, הוא יגיד לך זה חושך, והוא יעשה לך את זה במניפולציות, ברמות ש... יש סיכוי, קוטי אמיתי, הוא יצליח לשכנע אותך, אמיתי.
2: מה אתה אומר, מה אתה אומר?
1: זה דמות כאילו שלא יודע להבחין בין אמת לטוב, לא רואה כלום.
2: אז פה נשאל את השאלה. אלא אם הוא עושה דברים לא חוקיים. תשמע, אם אני הכרתי מישהי ואמרתי לה, תעזרי לי בכסף, וזה לא שזה לא חוקי. יש פה חוסר אמון, דברים, צריך להחזיר את הכסף. השאלה, אם הוא מבצע פעולות לא חוקיות, אם הוא פושע, כאילו, אתה מבין מה אני...
1: שוב, אז בכתבה הראינו שלמשל צעירה אחת, שהייתה ידידה שלו, אפילו לא במערכת יחסים אינטימית איתו, כן. ואמרה לו, תשמע, אני רוצה לקנות רכב BMW. הוא אמר לה, עזבי, תהילי, אני אסדר לך את זה בהנחה גדולה יותר, יש לי את האנשים שלי. תעבירי לי את הכספים, אני אדאג לך. הוא אומר לה, תעבירי לאן שאני אגיד לך. ואז היא מעבירה חלק מהסכום לסוכנות רכב, על פניו מבחינתה, סבבה, כן. זה הרכב שהסוכנות שאמורה לספק. אממה, בכלל היא לא מקבלת שום רכב. אנחנו רואים בהסכם שלבאי בכלל...
2: זה נוכלות לכל דבר.
0: לא, זה פשע.
2: זה פשע,
0: מה?
2: זה כן. זה פשע. זה כן, זה ברור.
1: אז אתם מבינים, ואז במקום אחר הוא אומר לה, תעבירי לצ'יינג', אני בודק, אני רואה איזה אחד מהעברייני מיסים אולי מהגדולים שהיו פה בארץ, יצחק אביתר, מישהו שהורשע, הסתבך, היה ניסיון חיסול, שנה שעברה נחקר בחשד להעלמות מס של 130 מיליון שקל. כאילו, אתה אומר, איך זה הגיוני? ואז המשטרה סוגרת, הפרקליטות ליתר דיוק, סוגרת התיק, ואני מנסה להבין, רגע, איך יכול להיות שיש פה מישהי שעבד ככה לכאורה על צעירה, על פי החשד, ואתם סוגרים?
2: אתה יודע מה השערה שלי?
0: אז מה התשובה?
2: הוא סוכן מוסד אולי. אי אפשר, ככה הוא מסתובב בכל העולם, אתה מבין, לך תדע, אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל כאילו זה בצחוק, אבל באמת, דניאל, אחרי מה שאתה מספר,
1: אני באמת נגנב בזה,
2: איך הפרקליטות ולא המשטרה מטפלים בה.
1: אז מה הם אומרים לך, וזה אני נתקל בהרבה תיקים של נוכלים והונאות, ברגע ששני צדדים עושים איזושהי עסקה מרצון מסוים, אוקיי, נגיד זה לא העוקץ הרוסי שמישהו מתקשר בטלפון,
2: נכון, נכון,
1: עוקץ וכאלה, שמישהו עושה ברצון,
2: פנים גלויות, כן, נכון,
1: זה כבר לא משנה משנה מה יקרה אחר כך, זה לא משנה מה תבטיח לי, מה לא תבטיח לי, אם תקליט לי סרטון, אם יש הודעות, זה לא משנה, משטרה תגיד לך, זה לך לבית משפט ותתמודד שם. זה משהו פשוט הזוי, ולכן הם ממשיכים. אתה יודע, כשהוא רואה שאף אחד לא עוצר אותו, ואין כתבי אישום ואין כלום, למה שהוא יחסיק, הוא ואחרים, למה שהם יחסיקו?
2: נכון, אתה צודק, דניאל.
0: וגם צריך להגיד, אתה יודע, הוא עושה הרצאה ואנשים מגיעים להרצאה שלו, מבקשים ממנו סרטוני ברכה ב-300 דולר הוא טוען לסרטון, גופים מסחריים משתפים איתו פעולה, איפה הם בא? איפה הם?
1: נכון, שמי, לכן גם בכתבה וגם בשבת יש לנו כתבה די דומה עם דמות אחרת, גם מעניינת, בסוף...
0: תחשוף לנו מי...
1: צריך, חכו, אבל אני אומר, צריך להודות, האשמה גם שלנו בכלל בתקשורת, שאיפה אם אנחנו רוצים צפיות ורוצים שהוא יביא לנו רייטינג וכאלה באופן כללי, ואנחנו שוכחים בכלל למה כאילו הבן אדם, הוא ואחרים בכלל התפרסמו, כאילו מי זוכר את הקורבנות, את
2: העוקץ,
1: את ההונאה, כאילו מסתכלים עליו כאיזה דמות משעשת, אז אתם זוכרים בפורים, היו ילדים שהתחפשו אליו.
2: מתחפשו אליו, נכון, מה?
1: זה תרבות פה שאנחנו רואים כבר של צעירים שכאילו זה איזושהי, זה איזושהי דוגמה, אבל זה משהו יותר עמוק שאנחנו רואים פה איך הנוער, מי מבחינתו הוא דמות להרצה וכל הילדים שהם רוצים להיות כוכבים, ולא משנה כבר מה הדרך.
2: אז מתי הכתבה, דניאל, שיראו את זה הבני נוער, אולי יבינו.
0: הכתבה הזו כבר שודרה והיא בכאן בוקס, ואנחנו מחכים לכתבה הבאה שלך, כתבות מאוד מאוד חשובות, דניאל אלעזר, כתב מגזין ותחקירים בכאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
1: יאללה חברים, תודה אחלה יום, ביי ביי.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: לפני שנשמע את שיר השבוע שלנו, התאומים, אם לא את.
2: אם לא את.
0: יפה, קוטי, תראה מה נתפס לך, שיר השבוע. למי שלא צפה בחיים של קוקו, אלו הילדים של קוקו מאלת, קוקו עובדיה.
2: מה זה קוקו? יעקב, את יודעת, קוקו זה יעקב. לי זה אלי, תמיד.
0: לא, למה? יעקב יכול להיות גם ג'קי.
2: בבר זה אבי. ג'קי, בסדר.
0: ג'קי גם יכול להיות, אצלנו בקריית גת יש הרבה ג'קי.
2: ג'קי זה יותר מקוקו, ג'קי זה האורגינל, קוקו זה השני, אבל בסדר.
0: בשעה הבאה תהיה איתנו שר יופיר לוי ונדבר איתה על האם בזוגיות עדיף לתאם דברים מראש או ששווה להשאיר מקום להפתעות, וגם נדבר עם חנוך דאום, מנחה התוכנית טאבו, על הפרק המיוחד בתוכנית לקראת השבעה באוקטובר יחד עם שורדי השבי. אם לא את...

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחס...

0: בבבבדוק. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
2: אבל רוצה כבר, אהבה.
3: כן.
2: מישהו יחטוף אותך, סתם.
1: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השב"כ משתתף בחקירת הטייס שתכנן לרסק את מטוס פליי דובאי. הנשיא טראמפ סבור שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. ראש הממשלה לשעבר בנט אומר כי 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, חמאס עדיין עומד על הרגליים ואף הגדיל מאוד את מספר לוחמיו. התחזית עוד התקררות קלה, צפויים גשמים מקומיים.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 8. האירועים בטיסת פליי דובאי. אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי השב"כ, יצאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס העומני המם אל-הממי שתכנן לרסק את המטוס בשבוע שעבר. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה לכתבים כי הוא סבור שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. הוא לא הסביר על מה הוא מסתמך. רשת CBS דיווחה כי בישראל נערכו לאפשרות הקיצונית של הפלת המטוס גם בידיעה שיש בו יותר מ-170 נוסעים ואנשי צוות. כך אמרו לרשת 2 מקורות ישראליים. מטוסי קרב הוזנקו אל המטוס, עכשיו הוא על עקבותיהם, לאחר שהתברר כי הוא עושה דרכו לנחיתת חירום בסעודיה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. פרשת הפרופסור מאוניברסיטת בר אילן, המואשם שתכנן פיגועים המוניים בערבים. אחד האישים שעליהם פנה הנאשם בניסיון לגייסם לתוכניתו, הוא יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שדיווח על כך למשטרה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפר פייגלין על החלטתו.
7: כשהסימון נופל וזה הופך להיות משהו שמסתמן כמשמעות, קצת יותר משמעותי, כי בהתחלה נראה לי שזה משהו הזוי לחלוטין. הם פנינו מיד למשטרה, כן, ואני שמח שהאיש נעצר ונבדק עכשיו. אם את שואלת אותי, אם את תהיה המסקנה של הבחינה הנפשית,
3: שפוי או לא, מה אתה אומר?
7: אני מעריך שהוא לא שפוי.
5: יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו כשל לא רק בסיכול מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, אלא גם בחיסולו של ארגון הטרור.
8: 3 שנים לטבח ה-7 באוקטובר, מעל 2,300 נרצחים וחללים, וחמאס עוד שולט בעזה עם מספר לוחמים יותר גדול מב-6 באוקטובר. היום יש כבר 27,000 לוחמי חמאס. איזה מסר זה לאויבים שלנו שחמאס עוד עומד על הרגליים?
5: בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה דחה בנט על הסף תרחיש של ממשלת אחדות.
8: נתניהו חייב ללכת הביתה. נתניהו פרק פה את המדינה. הוא קורע אותנו לגזרים. פשוט קורע אותנו לגזרים, ואני לא מוכן לקבל את זה יותר.
5: מזכ"ל האום גוטרש אומר כי שום דבר אינו יכול להצדיק את מעשי הזוועה שביצעו חמאס וארגונים פלסטיניים חמושים אחרים ב-7 באוקטובר. בהודעה שפרסם במלאת 3 שנים לטבח, כתב גוטרש כי זה היה פיגוע טרור נתעב שאסור שישנה. הוא קרא לכל הצדדים לקדם את השלב הבא בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה, ואמר כי הגיעה העת להפסקת אש קבועה. מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש החודש עוד לפני הבחירות בישראל, כך מדווח רדיו לבנון החופשית. בדיווח נאמר כי לבנון קיבלה הודעה על חידוש השיחות המתנהלות בחסות ארצות הברית. סבב השיחות יתקיים בפלורידה ככל הנראה ב-20 בחודש ויעסוק בסוגיות צבאיות ולא מדיניות, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
4: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. מידות החום המרביות היום: בירושלים 23 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: שעה 9, מה קורה קוטי?
1: בסדר גמור.
0: מה, בא לך משהו? לפני שנתחיל, רגע, דיברנו על ידידים ופנצ'רים וכל הדברים האלה.
1: ידידים.
0: ואתה אמרת שאם יש כסף ואני פונה לידידים, במקרה של פנצ'ר זה גזל.
1: ואז תיקנתי את זה, יאללה, כלומר את בן אדם כזה. ואז תיקנתי, אמרתי, אולי אני טועה וזה בדיוק הפוך על הפוך, לעזור.
0: אז אתה טועה.
1: הנה, אז מה
0: אתה עוד? אתה טועה, כמוקדנית בידידים בדרכים, אנו מסייעים לכולם, אין קשר אם אתה ליד הבית או בדרך, קוטי אין כן גזל, כולנו מעל 65,000 מתנדבים, עושים זאת באהבה, המוקד פתוח 24/6, ונשמח לעזור לכל פונה, מוקד טלפוני 1230, ללא כוכבית, יש גם מוקד של הוואטסאפ, השירות כרוך בחיוך.
1: בסדר.
0: איזה מדהים.
1: יפה, מה אני אגיד? אז כל בן אדם עכשיו יש לו פאנצ'ר, הוא יוצא, אין לו כוח להחליף פאנצ'ר, קשר לידידים
0: לא,
1: יבוא,
0: לא.
1: הוא בינתיים יישב, ישתה קפה, ישן סיגריה, יגלול באינטרנט, יחליפו לו את הפאנצ'ר,
0: לא,
1: יגיד לה,
0: לא,
1: חיבוק, כמה
0: לא.
1: חיבוקים זה יוצא? בואו, חיבוק שתיים.
0: לא, אם נתקעת באמצע הדרך, אם אתה לחוץ, אתה באמצע הכביש, אתה זה.
1: אז זאת הייתה הכוונה שלי, אתה עכשיו תקוע.
0: לא, אנשים לא סתם מנצלים את ידידים.
1: תתמלי, מנצלים את ביטוח לאומי, את אומרת.
0: לא, זה גם דו צדדי, כי לא רק שכולם יכולים להשתמש בידידים.
1: כולם יכולים להיות ידידים.
0: כולם יכולים להתנדב לידידים, אתה יכול להירשם, ואז אתה מגיד, אומר עכשיו, יש לי שעה פנויה, אני מתנדב בה, אתה זמין בטלפון והם שולחים לך קריאות.
1: כל הכבוד, יפה, עם ישראל באמת.
0: אולי אלו. תתנדב בידידים, זה דווקא מצחיק, בן
1: לא
0: אדם קורא לידידים, פתאום בקוטי.
1: אני בשבילי יש לי ידידי איך קוראים להם? וולט, את אומרת לי. מצחיק אותה.
0: עוד מעט נדבר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, על שגרה בזוגיות. האם השגרה היא טובה לזוגיות, או שווה להשאיר מקום להפתעות? גם נדבר עם חנוך דאום על התוכנית שתשודר לקראת השבעה באוקטובר, יחד עם שורדי השבי. נספר לכם שיש גם עניינים פחות מעודדים בשער של מעריב הבוקר, מסמך מסווג של ה-CIA, הוא לא כל כך מסווג אם הוא הגיע. הוא
1: פרסם בעיתון.
0: טוען כי ישראל נמצאת על סף מלחמת אזרחים. באתר החדשות האמריקאי דווח על מסמך מסווג שלפיו ישראל נמצאת על סף מלחמת אזרחים, סכסוך פנימי או קריסה מדינית.
1: הם לא יודעים מה, אחד מהשלוש. טוב שלא נתנו עוד כמה אופציות.
0: הדוח נכתב באוגוסט האחרון בידי היחידה האדומה של הסוכנות, גוף מודיעיני שתפקידו לבחון תרחישי קיצון ולאתגר הנחות עבודה מקובלות.
1: אני לא מאמין למומחים, אמרתי לך בכלל. כל מה שמומחים אומרים אני עושה ההפך.
0: תראה, אבל זה כן רגוע. נשמע הגיוני.
1: זה לא נשמע הגיוני בשום דבר.
0: שהאיום הפנימי מונע משילוב של שנות לחימה ממושכות, כיתוב פוליטי חריף, עומס כלכלי וזינוק ביוקר המחיה.
1: ומה הביא אותנו למצב הזה? האיום החיצוני, אז שאף אחד לא יספר לך סיפורים, מה היה. ותמיד הדברים האלה יוצאים לפני הבחירות, כמו כל ההתראות שהגיעו על השביעי באוקטובר, זה יוצא עכשיו. יוסף חדד, מוצאים לו איזה קטע מלפני 5 שנים, זה יוצא עכשיו. כאילו...
0: יוסף חדד רץ לפוליטיקה, זה תמיד ככה.
1: אפילו הקלטות של חטופים והקלטות של אנשים שנרצחו בנובה, משמיעים אותם עכשיו, כאילו חיכו 3 שנים.
0: לא חיכו.
1: לא המשפחות, מי שמחזיק בזה. אז למה עד עכשיו?
0: לא, קודם כל, אתה חייב אישור של המשפחה, אם אתה משמיע הקלטה של בן משפחה שלהם, שלא בחיים.
1: מאיה, הם קברו אנשים בלי להראות לה... עזבי, אני לא רוצה לספר לך סיפורים.
0: לא, אני מדברת עלינו, הישראלים.
1: בחדשות משמיעים את זה, מה זה?
0: אבל חייב אישור של בן המשפחה.
1: איך אילנה דיין מקבלת, ותוכניות כמו אילנה דיין מקבלות חומרים כאלה מהצבא, איך? דברים סודיים ודברים כאלה, כל מיני. איך הקלטת של גיא פלג, של כוח 100, מגיע לגיא פלג, איך? זה הדברים, מאיה, שאני אומר לך, שזה לא, תאמיני לכלום, אני כבר לא מאמין לשום דבר. זה רק כדי להפחיד אותה. בוא, אתה מסתובב היום, אתה רואה את השלטים של הבחירות. רק פחד. זה ייתן ככה, זה יעשה ככה, זה יביא
0: כותבים
1: מלחמה.
0: כותבים לי שהשמיעו את ההקלטות בגלל שזה... רגע, אני אגיד לך.
1: כן, אבל השמיעו אותם עכשיו, היה להם את הקלטות האלה 3 שנים, הם לא מצאו אותם.
0: בגלל שזה 3 שנים לטבח, לא בחירות.
1: אבל הבחירות בפתח.
0: נכון.
1: אז למה לא השמיעו אותם בשנתיים לטבח? למה לא בשנה לטבח? היה להם הכל.
0: לא, יכול להיות
1: לא, לא יכול להיות. מאיה, הם שומרים חומרים. היה להם הכל. הם מראיינים את ההוא הבכיר, הוא מהפתח, עיני נחש, שהוא כביכול להעביר. יושב, זה האויב אחד הגדולים שלנו, מאיה. זה אויב, בחיים הוא לא יבגוד בעם שלו, ואנחנו צריכים לרקוד לפי החליל שלו. להאמין לאויב, לאויב שלנו להאמין לו, ולא להאמין ליהודי או, או, או, או למישהו שהוא מהמתרס, מהצד השני של ה... בפוליטיקה.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק, אנחנו איתכם עד השעה 9, 050-515-1605, זה הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לדברים.
1: אין מספיק כיסאות כתר פלסטיק בישראל למלחמת אזרחים. אם עכשיו התחילו לעשות יבוא של כיסאות, אז אנחנו צריכים להתחיל להילחץ.
0: נועה קירל, שרה יש בי אהבה? מוקדש לכל האזרחים של המדינה, יש בנו אהבה. לא מתאים לי עכשיו

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לסארי אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית. מה העניינים סארי?
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
1: אחד.
3: אני בסדר. אני בסדר.
1: חזרת לשגרה, זהו, נגמרו המסעות, החופשות, החגים.
3: המסעות נגמרו, החופשות נגמרו ונגמרו החגים, כן, בהחלט.
1: אז איך החזרה לשגרה?
3: אני אגיד לך את האמת, כי אני לא יכולה עם כל השאלות האלה לא להגיד, אבל אבא שלי נפטר לפני 3 ימים.
1: וואי, סארי, אנחנו משתתפים בצערך.
3: תודה רבה.
1: מה, הוא היה חולה?
3: הוא היה חולה, בסוף היה מחורבן,
2: כן,
3: אבל הוא לא סובל יותר.
2: זה הנחמה היחידה.
1: מה את יכולה לספר נכון, לנו על האב, סארי?
3: וואו.
1: על אבא?
3: קודם כל אנחנו נותרנו 5 אחים כואבים ומתגעגעים מאוד מאוד. היה לנו אבא מאוד מיוחד. עוד אין לי מילים של סיכום, רק שאנחנו פשוט אוהבים ומתייגעים כרגע מאוד מאוד, והיה חודש קשה.
2: בשבעה זה מגיע ביום 5 וה-6 שמתחילים לזכר בדברים הטובים וקצת לצחוק ולספר חוויות שעברנו ביחד.
3: אנחנו כבר שם ככה, כל האחים, אנחנו מאוד ביחד, האחים, שזה מאוד מאוד מאוד הסדר, מאוד מקל. אבל אנחנו פה, אני איתכם, ולא יכולתי שלא להגיד את זה, אבל אני איתכם, ואנחנו בכל
2: תודה
3: זאת
2: שעלית בכל
3: מנסים
2: זאת.
3: להמשיך.
1: כן, תודה שעלית לשידור, כן, וגם טוב לגמרי. ששיתפת אותנו, כי לאבד אבא זה לא דבר פשוט, אנחנו נכון. מחזקים אותך, סארי.
3: תודה רבה, אתם חמודים, תודה רבה.
1: היום תכננו לדבר על שגרה, האם שגרה היא טובה לזוגיות?
3: נכון.
1: אני כן אוהבת השגרה בזוגיות, אני חייבת להודות. אני גם יש לי את הסיפור הקבוע, אני לא יודעת אם סיפרתי לכם אותו, לקוטי בטוח סיפרתי, שהייתי פעם בבית חולים ופגשתי זוג בני 100, אני מגזימה 92, מחזיקים ידיים בבית חולים, והוא מלווה אותה לסיטי, והם הגיעו למיון, וכזה ישר דיברתי איתם, ואז אמרתי להם, איך קודם כל מעריכים ימים שתהיו בריאים עד 120, ואיך שומרים עליו ביחד ככה. ואז הוא אמר לי, מאיה, רק דבר אחד, שגרה. אנחנו אוכלים ארוחת ערב באותה שעה, יש לנו יום קבוע לדייט, אנחנו יושבים באותה שעה מול הטלוויזיה, אנחנו קמים בבוקר באותה שעה. זאת אומרת, השגרה, זה מה שהוא אמר לי, זה משהו שגורם לי לאריכות ימים וגם לזוגיות טובה עם אשתי.
3: אז אני חותמת על כל מילה, כי יש משהו כל כך חזק במסר הזה, שגרה נותנת לנו ביטחון, שאנחנו באמת יודעים שיש לזוגיות שלנו ולאהבה שלנו מקום מכובד, שאנחנו מקדישים לו, אנחנו מקדישים לעצמנו ולזוגיות שלנו זמן, אנרגיה, משאבים, תשומת לב, זה מאוד מאוד מרגיע, אנחנו לא צריכים להילחם על הקשר, ונשמע שהזוג המקסים הזה, דאג לתנאים מתאימים לשמור על הזוגיות שלהם, והם לא הפכו את זה להרגל. יש דבר נורא חשוב, יש הבדל נורא גדול בין הרגל ובין שגרה. המוזיקה הזו משגעת אותי, אפשר טיפה להנמיך?
1: כן.
3: אני לא שומעת כלום את עצמי.
1: הנה, הורדנו.
3: תודה. הם הפכו את הביחד שלהם לשגרה שיש בה המון ביטחון, ובתוך השגרה הזו הם מצאו את הביחד המיוחד הזה. אז זה לא משהו שהפך למשהו שאת קורא על הדרך ולא שמים לב אליו. זה נשמע שהם חיכו לדייט הזה של פעם בשבוע, כל יום וכל שבוע מחדש. זה מאוד מאוד מאוד יפה. אז זה יתרון אדיר.
1: אנחנו מדברים על השגרה בזוגיות ולוקח זמן, אבל החיים פה בישראל, הם מוציאים אותנו מהשגרה, מבלי שנרצה, אם ניקח כדוגמה אפילו את הגשר, שעשו לנו עכשיו עם הילדים. פתאום באמצע היום, באמצע החיים, שבועיים, עוד לפני החגים יש לך שבועיים עם הילדים. גם אם אתה רוצה לשמוע על איזושהי שגרה, את המלחמות, מה שאנחנו עוברים פה, החדשות, קשה.
3: את כל כך צודקת, בעצם אומרת שפה השגרה זה משהו נדיר. זה כמו שאת אומרת, נגמרו החגים, נגמרו החופשים, נגמרו המלחמות, זה באמת נורא נורא קשה אצלנו בארץ, אבל שוב, אם לוקחים בחשבון שיש לנו למשל, דייט שבועי. אז אנחנו איכשהו מתארגנים את המשאבים להפנות גם לשם, וגם בתקופות קשות של מלחמה או מבחנים או עזקות, שאפשר להזמין בייביסיטר ובכל זאת להיות אחד עם השני, ולא צריכים עכשיו לטוס לחול בשביל זה, אלא אפשר פשוט לרדת למטה לשתות כוס קפה או לעשות סיבוב בשכונה, אם אנחנו יודעים באמת לשמור על התנאים, על ה... אנחנו קוראים לזה סטינג, על, ה... על התנאים הפיזיים שמאפשרים לאהבה שלנו פשוט להתקיים, זה המון. ובאותה נשימה אני רוצה להגיד שזה...
2: שרי, הטלפונים הרסו הכל. זה האויב הכי גדול של הבן אדם היום, גם הגבר וגם האישה. זה כל כך עצוב לראות אנשים נכנסים הביתה מיום העבודה, והם עדיין בטלפון, הם יוצאים עם הטלפון.
1: נכון.
2: הם נכנסים עם הטלפון, שרי, את רואה אנשים ברחוב, חוצים במעבר חצה עם הטלפון, גבר ואישה הולכים וכל אחד עם הטלפון, בבית קפה הם יושבים וכל אחד עם הטלפון. אתה אפילו לא שם לב, אתה לא צריך את זה מהבת זוג שלך, כי אתה בתוך הטלפון והיא בתוך הטלפון, ואז שיש אנשים שהם לא אוהבים טלפון, והם רואים את זה מהצד.
3: זה נקודה סופר משמעותית, כי זה לא יעזור לעשות זמן לבית קפה, או לעשות סיבוב, אם אני יושבת בבית קפה ומסתכלת על הטלפון, והחבר שלי...

0: כל אחד ידע את המקום.
1: זה רק, הסיפור שאתה מתאר זה האישה היא בבית, היא לא הלכה גם לעבודה.
0: לא נכון, למה כל אנשים היו בבית, מה זה שטויות האלה?
1: מה שאתה מתאר, אז האישה עבדה עד 1:30, אם היה לה זמן לבשל ולהעמיד סיר, ואז להגיש לו כשהוא חוזר ב5.
0: כן, מאיה, כן, הנה, את רואה, היא כבר הופכת את זה לבית, והיא עושה את זה, זה הכי מעצבן אותי, שהיא עושה את זה, כאילו היא לא מעמיד הסיר.
1: אבל אני לא עובדת עד 5, אני עובדת עד 9.
0: והיום אתה בא ובטלפון.
2: אבל רגע, חברים, אבל בואו, אתם מתארים איזה בתים שיש בהם שגרה מסוימת, ועצם השגרה הזו,
0: ככה זה אמור להיות, צהל, מה, לא, מה?
2: זה הבעיה שהיסודות... שזה מתאים להם, יש בתים שבהם אימא חוזרת מאוחר, וגם שם אפשר למצוא שגרה אחרת שמתאימה לבית הספציפי.
0: אימא לא אמורה לחזור מאוחר, סליחה. בטח שלא כל יום. זה משהו שרי שלא יעזור, אני בחיים לא אקבל את זה. בחיים, אני לא אכפת לי, אני לא שופט אנשים, כן? אבל הנרמול הזה שאני רואה היום, שהגילאים של הילדים רק יורדים, וההוצאה שלהם מהמסגרות רק מתארכת בשביל דברים של האמא או האבא, זה משהו שאני לא אסכים לו בחיים, סורי. כי הילד...
2: יש מחירים ויתרונות לכל אחת, אתה ממש צודק.
0: המחירים הם יותר כבדים מהיתרונות, כי הילד, בסופו של דבר, הוא מחכה את מי שהוא מגדל אותו. ושילד רוב הזמן הוא במסגרות, והוא בא רק לשעה, שעתיים בבית, להתקלח ולישון, כאילו הוא בצבא, או כאילו הוא עובד. זה מה שמוביל אותנו לאן שאנחנו נראים היום, ובו זמנית אומרים לך שהכי חשוב זה קריירה, והכי חשוב זה עבודה, והתפתחות תצפית. לא, לא, סרי, הכי חשוב זה אם הבאת הילד לעולם, זה לגדל אותו, אני מצטער, זאת התפיסה שלי.
1: בסדר, אבל חלק מלגדל אותו, זה גם להיות מאושר.
0: הוא יותר חשוב מהכל.
1: גם להיות כזה שממצה את היכולות שלך.
0: למה
1: שלא
0: הלך ילדים?
1: וגם אתה רוצה לספק לו את הכסף שלך, את כל האמצעים.
0: לא, כסף זה לא הכל בחיים.
1: להעניק לו את מה שהוא רוצה, את החוגים ואת הדברים. אני לא חושבת שכסף זה הכל, אתה מכיר אותי מספיק, ועדיין.
0: חום ואהבה.
1: הסיבה שהיום אנשים עובדים, ושני בני הזוג עובדים, זה בעיקר יוקר המחיה. איזה משפחה היום יכולה להתקיים עם משכורת אחת.
0: תראי כמה ישראלים טסים לדובאי, הקניונים מפוצצים, כמה מגרצים באשראי, מה מדברת? אנחנו לא מדברים על העוני, מדברים על מעמד הביניים והלאה. וככל שאתה יותר מצליח, אתה עוד יותר משחרר מהילדים שלך.
1: נכון, סרי, אנחנו גולשים.
2: אנחנו גולשים לשיח אחר שהוא... לא, זה לא סליחה בכלל, זה ויכוח מאוד מאוד מאוד חשוב ועקרוני, ואתם...
0: הדיון היה, מה היא אמרה שהדיון היה עכשיו, אם מתכננים משהו או עושים ספונטני. ואני אמרתי, סרי, הכי טוב להקשיב לאישה.
2: לי חותמת על זה כל
0: כך. אשמח ניסיונות העבר. הכי טוב, למרות שאם קורה משהו בדרך, אתה אשם בכל מקרה.
1: אוקיי, אז אם האישה באה אליך, אמרת לך, קוטי כל חמישי דייט.
0: לא, סרי, אישה יותר דרמטית. נגיד, אתה נוסע עם גבר, פספסת את הפנייה, אז אתה יודע, דפוק, פספסת את הפנייה. אם אתה נוסע עם אישה ופספסת את הפנייה, יואו, איזה סרי, סרי.
1: אני אישה.
2: בואו נחזור רגע לשיח המקורי שלנו, על זה שיש ב... בשגרה יש בה ביטחון, בעצם הביטחון הזה מאפשר לאהבה שלנו, הוא נותן לה מקום, והרבה פעמים כשאנחנו קובעים מראש, למשל דייט שבועי, למשל כל שבת בבוקר אנחנו שותים ביחד כוס קפה, עוד לפני שהילדים קמים, למשל כל מוצאי שבת אנחנו יוצאים ביחד.
0: זה לא מוריד קצת מהעוקץ מה שנקרא סריה, אני אגיד לך למה, כי מגיה הייתה, תראה עוד מגיה היה לה סיבה, אוקיי, היא הייתה מכניסה אותי ללוז. אוקיי, את פותחת היומן, אתה רואה הכל כחול, כחול, כחול, ימים קדימה.
2: עמוס, ואז, עמוס,
0: כן,
2: עמוס.
0: כן, אני אומרת, הנה, פה יש לי שעתיים. מצד אחד זה כיף, אבל מצד אחד יש בזה, סרי, כאילו משהו... מה זה?
2: אז זה נורא נורא תלוי בנקודת המבט. אני אומרת, תראה כמה שזה חכם, שבכל זאת אתה עובד ואתה יודע שהיומן שלך עמוס.
0: ואתה מוצא זמן.
2: ואתה בכל זאת מקדיש בדיוק ואתה מוצא זמן, את השעתיים האלה עכשיו אתה באמת מגיע אליהם עם כוונה טהורה, שם את הטלפון בצד, אתה לא קובע מראש מה תעשה. אתה יכול באותו רגע להחליט שקופצים לים, או לבית קפה, או עושים הליכה, או נכנסים למיטה ועושים סקס. פה אתה יכול להשתולל עם מה שאתה עושה.
0: אפשר גם כל התשובות נכונות, סרי, בשעתיים אפשר לעשות את זה. קצת מכל דבר, זה המתכון המושלם.
2: זה כבר אתה מצביע על בעיה אחרת, על כאלה שגומרים מהר, ונדבר על זה בתוכנית אחרת.
1: בשעה אחרת.
0: לא, אבל זה...
2: אני רוצה להגיד שאתה צודק, אנחנו לא רוצים לאבד את הקיק, את האדג', את הסקרנות, את העובדה שאנחנו חווים בעצם חוויות שהן מוציאות.

0: לצאת מהשגרה, כי גם בזה יש איזשהו, זה תבלין, תכלס, לצאת מהשגרה זה תבלין, לאסוף חוויות שהן לא מתוכננות, זה תבלין,
1: נכון.
0: זה נותן טעם אחר לחיים, זה נורא נורא חשוב, אבל כמו שאתם יודעים, השגרה כל כך עמוסה, שאם אנחנו לא ממסגרים זמן לספונטניות, וזה כאילו נשמע פרדוקס, אבל זה ככה, אנחנו צריכים למסגר זמן לספונטניות, להחליט ש... פעמיים בשנה לוקחים בשבוע חופש, ואז אנחנו יכולים להיות ספונטניים לגמרי, אבל צריכים למסגר מראש, ולסגור מראש ביומן
2: את הזמנים האלה. צריך גם נני לכל הספונטניות הזו.
0: או סבא וסבתא, או אחים גדולים, או דודות, או מטפלת, נכון? צריך, תראי, אני חושבת שחלק מהוצאות שגרתיות...
2: אחים שלי, אם אתם מאזינים לי, סמסו לי.
0: חלק מהוצאות שגרתיות וחשובות של בני זוג, זה בייביסיטר, ממש, שתאפשר את היציאות האלה, ואפשר לעמוד בזה. לא כל יום, אבל פעם בשבוע בהחלט אפשר וחשוב לעמוד בזה, ליצור את התנאים שהאהבה שלנו יהיה לה מקום מכובד, ולא לגנוב את הזמנים האלה, אלא שיהיה לזה מקום מאוד מסודר. זה חשוב לתכנן מראש, כדי שאפשר יהיה להכניס ספונטניות לתוך הזמנים האלה.
2: מדהים.
1: אמן.
2: שרי אופיר אלבי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית, תודה רבה על הדברים.
1: שרי, תודה.
2: ואנחנו מודים לך ומשתתפים בצערך שוב.
1: תודה, שרי.
2: תודה רבה. מחבקים אותך, ביי.
0: תודה רבה, ביי. להתראות. ביי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: ג' הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
4: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. קוטי, תגיד, בוקר טוב למנטור שלך לשעבר.
5: בוקר טוב,
4: חנוך דאום. היום הוא מגיש טאבו.
5: הוא עדיין מנטור.
4: עדיין מנטור? לא, מאז הוא השתנה. יש עוד מנטורים.
6: כל יום אני יושב איתו.
4: למי שפספס, קוטי השתתף ב-YesMan, סדרה ששודרה ב-YES, ואתה הובלת. בעצם לקחת...
6: אף אחד לא פספס.
4: בעצם לקחת אנשים והכרחת אותם...
6: מה הקשר שם? מה את מפרטת על יסמן?
4: אני מספרת על קוטי.
6: האם הביאה לי תוכנית מלפני 100 שנה?
4: אבל מספרת על הקשר שלך עם קוטי, חנוך.
6: עשיתי גם הקודחים עם אורן זרים לפני 400 שנה, אז מה?
4: מה עשית?
5: אני לא פספסתי פרק של הקודחים, שתדע.
6: הלכתי לחפש נפט עם אורן זרים.
4: ועם ניר הלוי! בוא נעשה סדרה שלדעתי הקדימה את זמנה.
5: יש לך עבודה כיפה. תביני
6: שהייתי עם מסוק מעל בית האח הגדול, צעקנו לנירו. אנחנו עברנו דברים. כמה שנים אחרי זה הייתי עם מסוק עם ארצי הלוי מעל לבנון.
5: תגיד, בחיית חנוך, אתה מצחצח שיניים עם התמי ארבע גם?
4: למה הוא עושה קמפיין לתמי ארבע? אז תקשיב, יש לי בעיה עם ה...
6: אותך אני אקח למחסן, אתה תהיה הראשון שרואה את תמי שתיים ותמי שלוש.
5: די, אתה שומע?
4: רגע, יש לי בעיה, לי יש את התמי עם הגז, עם הסודה. ויש לי שם תקלה, תשלח לי טכנאי.
6: בטח זה נשלח לך, אבל למה את שותה סודה? מה, את בת 60?
4: אני מתה על סודה, גם הילדים שלי בני 3, 7 ו-10, גם שותים סודה.
5: תגיד, זה התחיל רק בתמי כאילו, בלי ה... או זה היה תמי אחד ישר?
6: לא, יש שמורים, אני ראיתי, הייתי אצלם בקורם במשרדים, יש 1, 2, 3, אבל זה סודי, אבל רק אפשר לעשות סיום ולראות. ואני אגיד לך גם שדרך אגב, אנחנו מדברים, נדבר גם על טאבו או שאנחנו פה?
4: כן.
5: טאבו, לא מדברים על זה, זה טאבו.
6: תגידו רגע, סתם, עכשיו שאלה באמת, אבל אולי זה ברור, אבל אני קצת לא הבנתי, למה עשו אתמול את כל ה...
5: תסביר לנו, אתה יותר מעורה בפרטים איתנו, למה לא עשו את זה או בשביעי לעשירי, או בתאריך המקורי העברי?
6: זה בא אליי בהפתעה אתמול, זאת אומרת, לא כל כך... לא קלטתי,
4: בגלל התאריך העברי ושזה יוצא על שמחת תורה, אז החליטו לציין את זה יומיים אחר כך.
6: אז אם כבר זה אפשר בשביעי, לא? טוב, לא יודע.
4: אני גם חשבתי ככה, מישהו אמר לי למה 5 לאוקטובר, אז אמרתי כי זה 7 באוקטובר, אבל הוא אמר זה 5 באוקטובר. אמרתי כן, אבל אנחנו מציינים את 7 באוקטובר, ב-5 לאוקטובר.
5: יש שני אנשים שבטוח מרוצים מההקדמה הזאת, וזה קובי אפללו וארקדי דוכין, אתה יודע איך השירים שלהם עובדים בימים האלה?
6: כן, אז יש לך עוד יומיים, כאילו אתה אומר.
5: כן, בטח.
6: היה טעות שרצה להתאבד, זוכר טעות שרצה להתאבד מהגג?
5: לארקדי.
6: הוא רוצה לדעת עם פוליקר, במקום עם ארקדי.
5: איך הוא לא התקשר אליך, אבל בחיית חנו.
6: אז אני עניתי איתו בגג, אבל אתה יודע, דיברנו אותו לפוליקר.
4: הערב תשודר טאבו.
6: תגיד, אבל רק שאלה, סתם שאלה, אם הוא סתם היה מבקש לדבר עם פוליקר, פוליקר לא היה מסכים, הוא צריך לעלות על הגג.
5: צריך להתאבד בשביל זה, אני לא מבין.
4: לא, פוליקר היה עונה לו, אבל כל הכבוד שפוליקר הגיע במהרה ועזר.
6: כן, אבל זה כאילו... גם עכשיו כל פעם שהוא ירצה, את מבינה? הוא לא עלה לי הוואטסאפ, עולה על עזריאלי עוד פעם.
4: אם אתה עולה על עזריאלי, מי אתה רוצה שיבוא? כאילו, מה האיום שלך?
6: אם לא מבין מי את אריק איינשטיין, אני לא יורד. טוב, אז יום בערב יש פרק מיוחד מאוד, בתוכנית טאבו. פרק שאני מאוד מאוד התרגשתי לעשות, מאוד מאוד גאה, זה פרק עם שורדי שבי, ככה קוראים לחטופים שורדי שבי.
4: מי שורדי השבי שיצאו איתך למסע?
6: אז הפרק היום זה עם גיא גלבוע דלל ואיתן מור, אביבה ודורון קאץ, אביבה סיגל, ובדיוק ראיתי אותה אתמול. היה פרק, קודם כל טבו זה גם תוכנית שיש בה צחוקים, זאת אומרת זה גם פרק שיש בה צחוקים עם שורדי שבי, וזה משהו ששמתי לב אליו, אני חייב להגיד לכם.
4: לא, אתה גם מומחה בהומור שחור ולדעת להסתלבט על הדברים הכי קשים.
6: נכון, אבל תדעי ש... אני לא יודע כמה אתם... דמיינו לרגע את... אתה היית שורד בשבי, קוטי?
5: וואלה, אני לא יודע.
4: אני לא, אני לא.
6: אני יום ראשון מגלה שאין סוכרזית, אני כבר...
5: על סוכרזית?
4: על סוכרזית? אני אומרת לך, בדרך לשם, אני לא מחזיקה מעמד, אני רואה את הפריים, את הפריימים, אני כבר בדרך, אני...
5: נגיד בטיסה של הפליי הזה מדובאי, בדרך אני כבר חונקת, איך שמתחיל, אני חונקת עצמי.
4: לא, אני קופצת מהחלון.
5: אין לך סגור.
4: שוברת.
6: אתה יודע שגם האנשים בביזנס כאילו צקצקו כזה, אתה מבין? זה לא בשבילם. מה? נו, עכשיו עוד פעם, מה?
5: הכי טוב למות בביזנס, אבל אנחנו...
6: בקיצור, אז הרבה מאוד חטופים, וגם ארבעתם סיפרו לי, בסוף שאתה 40 מטר מתחת האדמה, ואתה לבד ואתה זה, אז אין לך כלום, וההומור כן מחזיק אותך לפעמים. זאת אומרת, הרבה מהם היה להם, נגיד, שמות גנאי שכאילו רק הם הבינו על השווה, ויש משהו אצל היהודים, כשאנחנו אנדרדוג, שזה, אתה יודע, סיפר לי אחד החטופים, שנגיד, הם מביאים להם תמר לאכול ביום שישי, עושים עליו קידוש, ואז הם אומרים אחד השני, טוב, לא להתמלא מהפתיחים, יש עוד קינוחים, וזה, זאת אומרת, כל הזמן...
5: מוצאים זמן לצחוק אפילו גם ברגעים האלה, אה, חנה?
6: זה לא גם ברגעים, זה במידה מסוימת בעיקר ברגעים האלה, במובן של, זה, אתה יודע, הרגע שבעיניי הגדיר את הדבר הזה, היה כשלירי אלבג, כששחררו חטופים אחרים, זה היה מאוד מפורסם, אמרו ללירי מה למסור במשפחה, ואז אמרתי, תמסרו למשפחה שלי שלא ייגעו לי בנעליים. וזה היה רגע מאוד מאוד יפה, כי לירי הבינה באופן, אתה יודע, עמוק, שאם היא תגיד למשפחה שהיא בסדר, זה לא יעזור, כי אתה לא מאמין כהורה שהילד שלך בסדר בשבי, אבל אם היא נותנת להם איזו בדיחה מהאהבה הפנימית של המשפחה, הם מרגישים אותה, הם רואים שהיא עדיין שם.
4: מדהים.
5: יש משפט שאומר, אם לא נצחק, נמות, חנוך, זה בדיוק מתאים לעד.
6: נכון, אם לא נצחק, אם לא נצחק, לא נצחק, דרך אגב, זה גם דבר שמאוד מאוד חוזר על עצמו במחלקות בשיב, שאתה בא לבקר חולים ופצועים וזה, אז אתה גם רואה שיש הרבה הומור של הקטועים על מצבם וכולי וכולי, כחלק מהזה. אז היום בטאבו יש גם צחוק עם סעודי שבי, אבל לא רק, וגם יש הבנה עמוקה, זה דבר שאני הבנתי, תראו, בסוף, הם לא, רובם, לא ממש חזרו לעצמם, זאת אומרת, זה, ההתמודדות היא, הכל
4: מתחיל. אנחנו לא חזרנו להיות מי שאנחנו, אז הם יחזרו להיות.
5: חנוך, תגיד, אבל אתה רק לראות התמונות, אני, מעניין אותי, אחרי שאתה שומע את זה ואתה מבלה איתם וזה, יש לך תחושה כזאת שבצד השני לא צריך להיות אף אחד אחרי מה שהם עשו לנו?
6: דרך אגב, זה מעניין גם לשמוע...
5: ולהם, הם גם חושבים את זה.
6: כן, אז קודם כל הם שונים אחד מהשני בדבר הזה. למשל, נגיד איתן מור, הוא ממש יצר איתם קשר, וזה היה האסטרטגיה שלו. הוא למד ערבית, כי הוא הבין שזה יעזור לו, ואז זה הרשים אותם, והוא הכין להם לאכול. היה שולח אותם להביא שום כדי, בשביל המנה שלהם, הוא עשה להם איזה מנה כזאת מיוחדת, מנת שפע, אבל הם אכלו את זה כמו חומוס, הם לא יודעים לאכול אחרת.
5: כן,
6: אני עושה לכם פה מנה. אז הוא נגיד, הצליח ב... עדיין הוא אומר, חמה זה כזה זה. לעומת גיא או דורון למשל, דורון היה לילדים. היא ציפתה, יש לך ילד בשנתיים וחצי, זה קשה כי אנחנו רואים לילדים כולם. יש לך ילד בשנתיים וחצי בשבי. אתה מצפה שיהיה, שהלב יצא אליהם, שהשווה יהיה... לא. הם לא גילו אנושיות על הילדים. זאת אומרת, הם לא אמרו לעצמם, אוקיי, זה תינוק בשנתיים וחצי, אני חמאסניק, אני נאצי, אבל זה תינוק... לא.
5: אז הם שגע אותי, כבר לא יודע מה לחשוב. יש אנשים טובים, כולם רעים. אתה מבין איפה? זה שם אותך במקום שאתה כבר...
6: אני אישית חושב שהחמאס כולם כמובן...
5: ברור.
6: הם רעים מאוד מאוד. ברור. לא כולם חמאס, אבל... אבל זה לא משנה, החוויה שלהם... אבל אני אגיד לך עוד משהו סתם, תחשבו על זה, שנניח אתם עכשיו... לא, זה מבאס אתכם לחשוב על זה, שזה עצמכם? זה משימה קשה כאילו שאני יכול לתת לכם
5: משימה קשה? נראה לך, אנחנו מרוקאים, אין לנו דמיון.
4: אני סורית.
5: נגיד, תגיד אנחנו, למה אתה אומר אתם? בוא, תכנס איתנו מתחת לאלונקה, אל תהיה נפתלי בנט.
6: אנחנו שלושתנו עכשיו מתחת לאדמה 40 מטר, ואנחנו, אין לנו כלום, ואנחנו אומרים לעצמנו, שאנחנו נחסוך, אנחנו נגיד תודה על הכל, נכון? כן. כל דבר במקרר, אור יום. ואז אתה חוזר לעולם, ואז בעצם, מה, אתה חזור לעבוד? כמו, הרי אמרת עצמך שאתה לא תחזור להיות מה ש... ואני רואה את העניין הזה אצלם. זאת אומרת, הם לא, מה, הם לא צריכים להבין מה עכשיו. אתם מבינים מה
5: זה? נשמע לכם מצחיק, אבל זה כמו לצאת מהאח הגדול. אני לא צוחק. כשאתה אומר, אני פורסם, מה, אני הולך לעבוד מלצר עכשיו וזה, אבל מצד שני, אין לך, ברור שזה הרבה יותר, אבל כן, זה, ומה הם עושים עם זה? תשמע, זה...
4: אני, מה שמעניין אותי בכל הסיפור הזה, זה מלא הכעס על חמאס שהוא אובייס.
6: בפושים שאת מוציאים, קוטי סבג, להיות בשבי זה כמו לצאת מהאח הגדול.
4: נעביר את זה ליחץ.
6: אתם מכירים את האתרים
4: האלה של ה... אנחנו לא רוצים אבל לקחת את הפוקוס הערב מטאבו, אז נדחה רגע את הקידום של התוכנית שלנו.
6: אתם מכירים את האתרים של הקליק בית המוגזמים, שכאילו, לא משנה מה אתה אומר בזה הרעיון, כל מיני באייס וזה, אתם מכירים את... עושים לכם את זה גם, נכון?
4: ברור.
6: נגיד, ליאקתי את אל מזק לסדרה. האישה החדשה של חנוך דאון, אתם לא מכירים? לכו אתם גם כן.
4: חנוך, אני רוצה כן לשאול לסיום, אתם מדברים על הכעס לחמאס, אני רוצה להגיד, לשאול האם יש להם כעס כלפי המדינה, כלפי הממשלה, כלפי מה שהם עברו, השנתיים שהם פספסו, האם הם מסופקים מהפיצויים שהביאו להם?
6: נכון, הם לא ידעו למשל שבנזין יוצא עם עדיים בבלוי, אף אחד לא אומר לך.
5: איך הם קיבלו את זה בשור?
6: אתה מצפה שהצלב האדום יגיע ויגיד. האמת היא שכן, יש, השיקום שלהם, שיקום שלהם זה לא, את רואה, אגב, רואים שחלקם שבורים, נכון, בטוויטר, לא כולם כאילו התאפסו, חלק התאפסו, חלק פחות, אתה יודע, זה... כן, כן, היה אפשר לעשות יותר. התשובה היא שכן, היה אפשר לעשות יותר בשביל לשקם אותם. זה לא אנשים שאתה זורק עליהם 60 אלף שקל, או לא יודע מה, ו...
5: זה לא יאמר, זה לא. אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה, שמה, לא יודע, אני לא מתחיל לחושב, מה, אני יודע מה הייתי עושה כשהייתי חוזר. לא הייתי משאיר אחד, הם לא יכולים להיפטר ממני, אתה יודע, כאילו. עיניו צנגאוקר לידי הייתה מתרגמת בשפת הסימנים, כאילו. צריך להבין את זה, חנוך, וזה מרגיש כאילו שאין, הם לא כועסים, אני לא שופט אותם, כן, אבל כאילו הם לא כועסים מספיק, כאילו. זה גם מה שמה היה מתכוון.
6: הרבה אנשים נלחמו, הרי...
5: יש רגע, יש הודעה לקדוש ברוך הוא, ושיש שאני בחוץ ובבית, זה דבר אחד, אבל איך שהם נלקחו, חנוך, איך שהם נלקחו, ומה שקרה בשביל...
6: אגב, היה לנו הזקה בצילומים, וכי זה היה איראן והכל, ואז דורון ו... איתן וגיא גילואר דילה לאיתן מורן, הם נחלפו במסיבה. אגב, הם היו גיבורים שם גם, אבל... דורון ואביב, הם נחטפו בממד, ואז פתאום אתה רואה שיש הזקה רגילה בשבילך, והם בהיסטריה, כי פעם קרה להם בחיים שלהם שהם נכנסו לממד.
5: ומשם לקחו אותו.
6: וזה דבר מאוד מאוד, שקצת צילמנו את זה גם, בדרך כלל אנחנו בפילום.
5: צחוקים, צחוקים, אבל זה, הדברים האלה, הם לא פחות עוצמתיים, הם תסבכים אותך, אתה מבין? זה מתסבך.
6: נכון, וגם כשאתה נגיד נחטף לעזה, ואתה מגיע ורואה שהתמונה לא טובה שלך. כל השבי, אתה מבין? אתה אומר, למה אבל? יש כל כך הרבה תמונות, מה גילית נותנת לכם? למה עכשיו? אבל, בקיצור, שמע, אתה יודע מה הדבר, אבל כן יפה, מרגש, אם זה נסיים. אתה מכיר את האלה שמסיימים על דעת עצמם, במורנים? בקיצור...
5: מה אתה אומר על רוב רסלבסקי, אבל כוכב או לא, בחייתך?
6: זהו, אז אתה... פחות כיף, כאילו, זה פחות כיף לראות את זה, כאילו, את ההגשה ש...
5: אבל הוא מצחיק, וואו, הוא מצחיק.
6: כן, אבל זו תחושה ש... תראה, גם צריך להגיד שהאלה מהנובה, יש הרבה מה... הם שונים מה... אתה יודע, כל אחד...
5: ברור, בקחו אותם במצב אחר.
6: אבל אני אגיד משהו כן מרגש אחד, ש...
4: לסיום.
6: לסיום. הם כן חזרו מהשבי, וגילו משהו שאנחנו ידענו. הרי אנחנו, גם את מאיה, וגם אתה קוטי, וגם אני, וגם כמעט כל מי שמשאירו, זה מייחד אותנו כעם. אנחנו הרגשנו שבני המשפחה שלנו נחטפו. ככה הרגשנו. זה היה באמת מה שהרגשנו. הרגשתי שהתצפיתניות זה הילדות שלי, וגם אתה קוטי, וגם את מאיה. וזה דבר מאוד מיוחד לעם שלנו, והם חזרו והם גילו את זה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מחזק אותם, זאת אומרת, זה הלם. אתה יודע, אנחנו, זה הדבר. אז
4: בוא נשאר. אני מאחלת לשורדי השבי באמת החלמה, ושהמדינה תעטוף אותם ותלווה אותם, ושיהיה להם רק טוב, באמת.
6: וגם לגלעד שליט, אלה לא קשורים.
5: הוא לא, הוא רוצה. יפה לך לשחק מתנחל, חנוך.
4: איפה הוא משחק?
6: ביום יום.
5: סדרה חדשה שלו, עם אל מזק, הוא אמר לך.
6: יאללה, תזכיר.
4: חנוך דאום, הערב בכאן 11, טאבו, ספיישל שורדי שבי, אוהבים אותך. חנוך, תזמין אותנו לסטנדאפ שלך, מה קרה?
6: יאללה, סגרנו. מזל טוב, ראיתי שיש לך תוכנית, נכון?
4: כן, תבוא להתארח, ביי.
6: קוטי, אתה גר, קרית קוטי, אבל מסכן.
5: לא, אני פורש, אני פורש, אני עובר לאומנות. אומנות פלסטית, אבסטרקטית, מופשטת.
6: יאללה, יום.
4: ביי, חנוך.
5: ביחד נשרוד לחוד ניפול, זה תראה, הם הבינו את זה הצל. המדינה מתנדנדת כמו סיגריה בפה של ערפאת.
7: אני ראיתי כמה...

0: סבלימינל.
1: סבלימינל.
0: והצל, תקווה. התקווה.
1: התקווה
0: או התקווה? התקווה.
1: התקווה.
0: לא. תקווה.
1: תקווה.
0: תקווה, תקווה. מה קורה?
1: הסיבגורי זה התקווה הכי מוכרים.
0: נדבר קצת על ליקי רוזנברג.
1: מה, באיזה הקשר?
0: זה התחיל מהלידה שלה בשעה טובה.
1: לא, יש לך נושא אחר, אז ואני לא רוצה רעיד. באמת אמרתי לסוויסה, בישראל הם רשמו לי כמה אנשים שכאילו אני תוקף. אני לא תקפתי את דניאל עמית.
0: בסדר, אנחנו לא תוקפים.
1: לא,
0: אנחנו...
1: אבל זה כאילו
0: אני יוצא. ראיתי שכל התגובות הסכימו איתך, אני לא יודעת אבל... למה אתה... כולם כתבו קוטי צודק.
1: מה אכפת לי שכולם צודק, אבל אם אני פגעתי בבן אדם והוא הבין אותי לא נכון, אני הדבר האחרון שאני רוצה זה שהיא תיפגע ממני או משהו כזה.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים בינינו, רק המאזינים שלנו שומעים את זה, ואם הוצאנו את הקטע לסושיאל, אבל בגדול, אנחנו לא מדברים על אנשים במטרה לפגוע, מדברים בשביל הדיבור. אנחנו גם תמיד משתדלים להציג את כל הזוויות.
1: מה יעשתה ליקוש?
0: ליקי ילדה. קודם כל, בשעה טובה, גיבורה, כל אישה שיולדת היא גיבורה.
1: זה נס על הגיבורה.
0: נס ומזל טוב. לאחר הלידה, זה התחיל מסטורי שהיא עלתה שהיא מפרסמת שהיא לקחה את הכדור שמייבש את החלב בציצים, שהיא לא מתכננת להניק. זה המשמעות של זה. המון נשים...
1: זה לא טוב, את יודעת. אתה פוגע בגוף שתוציא את זה.
0: לא, מה זה שתוציא את זה?
1: שתוציא את זה.
0: יש כדור שנותנים לך אחרי הלידה.
1: זה לא טוב.
0: אומרים לך, תקחי אותו.
1: זה לא טוב, אני קראתי על זה, אני מסביר לך. אני יודע על מה מדברת, אני מכיר את הכדור הזה.
0: המציג אינו רופא.
1: אני לא אומר לאנשים לא לקחת.
0: לא, מה אתה אומר על הכדור?
1: כל תרופה שאת מכניסה לגוף, מחר אני אביא לך כתבה שעשו כאן, בכאן 11 עשו את הכתבה הזאת, על אנשים שהתמכרו למשככי כאבים או פיאטים וכל מיני דברים כאלה.
0: בטח.
1: אז מה אתה...
0: אני מכירה אנשים לוקחים כל ערב אדוויל.
1: נו.
0: לא חשוב שמות, מי שיודע יודע.
1: מה זה אדוויל אחד? אני מדבר על מכורים, אני מדבר איתך. מוציאים על זה ים כספים.
0: מה זה? זה להיות מחור. אם אתה כל יום לוקח את וילה, אתה מחור.
1: אז אפשר, יש היום משאבה, אפשר להוציא את זה, ואני לא אשאר.
0: לא, זה לא כזה פשוט, אתה יודע.
1: אוקיי, מה היא עשתה? זה העניין שלה?
0: לא, ואז היא חטפה המון ביקורת, איך היא מעודדת חוסר הנקה. כאילו מלא, אוקיי, החלטת לייבש את הציצים, החלטת לייבש אותם, זה בסדר, אבל האם את צריכה לצאת עם זה בריש גלי או להתגאות בכזה מעשה? אלו היו ביקורות. אחר כך, עכשיו אנחנו נדבר על הסטורי החדש שהיא העלתה, תמונה בחיתול של אחרי לידה, יש את התחתונים האלה, הסופגים של אחרי לידה, והיא כתבה שכל אחד והטיטול שלו. היא הייתה עם התחתונים האלה, אחת פעמים.
1: רונלדו עלה, ברזילאי עלה עם כאלה ב-98, לא הפקיע שער אחד.
0: למה הוא עלה עם זה?
1: מה זה, היה לו את הקריסה, הוא קרס.
0: אבל למה הוא עלה עם זה?
1: ואז אחרי 4 שנים הוא זכה במונדיאל.
0: למה הוא עלה עם התחתונים האלה?
1: למה התחתונים האלה נועדו? לא פיפי. לא פיפי.
0: אז למה?
1: הוא עושה כמוני, הוא עושה אבל מכאבים של הבטן, הלחץ. פחד מהלחץ והעלו אותה.
0: אז הוא עלה עם טיטול?
1: כן. הוא מספר על זה גם בדוקו. אני מפחד, מה זה מפחד מנסיעות? את מכירה, אתה צריך לנסוע עכשיו, אני לא רוצה שיקב לי הבטן וזה. על המזל שלי, אלוהים שלח לי ילדה, בול, כאילו איך אמא שלי אומרת, ירקת לה ביד. אוקיי? אז מה עושים? קניתי שירותים כזה קטן, כמו שירותים קטן, שם אותו באוטו. עכשיו היא... נותת לי ביטחון, למה? אני יודע שיש את השירותים באוטו. אם אני צריך שירותים, אני יורד עם הילדה, כאילו, לוקח את השירותים הזה הקטן, עם שקית.
0: ואז יש לך ביטחון שיש לך איתך שירותים.
1: מה היה עוד? הם שמו לו לחצן שהוא מדמה את הירידה של המים.
0: כן, אתה אסלה. יש לי כזה, זה לגמילה.
1: אז זה מה שהיא צריכה לעשות.
0: אבל אחר כך אתה תרוקן את זה אם אתה צריך וזה.
1: הוא שם שקית. שקית את מלבישה עליו, שקית. מלבישה עליו. שקית, זה טריק שלי, הוא בא בלי שקית.
0: כן, כי זה לגמילה פחות... עושים את זה, זה כמו סיר.
1: לגמילה, או אם הוא לא רוצה ללכת לשירותים עכשיו, רואים טלוויזיה, הוא קטן, עכשיו תיקח אותו, תחזיר אותו, תיקח אותו, תחזיר אותו.
0: כן, אבל זה צריך לרוקן את זה, אבל השקית רעיון יפה, בוא נגודי. זה
1: בשקית.
0: לקרישים.
1: סוגר את השקית, סתכלי.
0: בוא אני בשוק.
1: סוגר את השקית, כושר אותה, מניח אותה בצד, כלום אם אתה רוצה, אתה נותן לשחק בזה סקוויצ'י גם, כמו סקוויץ'. תלוי מה רוצים, זה שקית עמידה. והיא נתנה לי את הבי, למה, מה, בורח לנו?
0: לא, בגלל שאחרי לידה לא עלינו, כאילו כן עלינו, למי שרוצה.
1: אז מה, בורח אחרי לכם לידה, אחרי לידה?
0: לא, את מדממת וזה, את שמה את התחתונים האלה, את שמה, את יודע, מביאים לך תחבושת?
1: די, די, אני
0: מה?
1: לא...
0: מה, זה 4 לא קילומטר תחבושת.
1: פרסומת לא, לתחבושת.
0: לא, יותר מדי, אז השאלה היא...
1: שאלה למה היא עושה את זה? למה להעלות את התמונה, כאילו?
0: תראה, אני רוצה להאמין שהיא כן רוצה...
1: יכולה להסביר את זה בלי התמונה.
0: להרגיש בנוח?
1: אני לא יענה לך.
0: לא, קודם כל, העבודה שלה זה הרשת.
1: בן אדם ששם טיטול הוא מרגיש בנוח?
0: לא, קודם כל, אישה אחרי לידה ששמה טיטול, כביכול לא צריכה להתבייש בזה. לדעתי, אני רוצה להאמין
1: ולקוות
0: שליקי מעלה את הדברים האלה, כי היא לא רוצה להתבייש בזה. היא אומרת, אין מה להתבייש בזה שאני לא מניקה. אני בחרתי לא להניק, אני לא מתביישת בזה. אני עכשיו כרגע עם טיטול, כי ילדתי, זה המצב שלי, אני לא מתביישת בזה.
1: אבא שלי היה משותק בגוף ולא דיבר, ואני חושב שזה הקטע שהכי קשה לבן אדם. הכי קשה, הכי קשה, מאיה, שהוא לא בגלל זה בברכת אשר יצא, הוא אומר, אם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם. חשבת על זה פעם? נגיד, שאתה הולך לשירותים. איזה פעולה את עושה? נגיד, יש לך פיפי.
0: נכון.
1: את לא עושה כלום. אבל את עושה, אבל... זה עמוק, מה שאני אומר לך, את מבינה? זה מורכב, כאילו. תחשבי עד כמה הגוף האדם, כמה זה לא מובן מאליו שאת הולכת לשירותים. כאן בבוקר הלכת לשירותים, מפה מה שקורה רק זה בונוס, תגידי תודה אלוהים, עשיתי פיפי, תודה אלוהים, וזהו.
0: נגיד תודה לאלוהים, בטח, מאוד מסכימה, אחותי. תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאן דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק, תודה רבה לך, קוטי סבג, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אתם הכי חמודים בעולם.
1: לא היה הודעה, הקראת הודעות.
0: כן, היו הודעות על ידידים. אגב, הם אמרו שהם לא מקבלים טיפ, אבל אם הם באים לעזור לך ואתה רוצה לתת משהו, אז אתה יכול לתרום באתר של ידידים. ותודה רבה לכל מי שעלה לשידור הבוקר. הערב טבור עם חנוך דאום בכאן 11.
2: השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
3: מחסני השוק!
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
5: אבל רוצה כבר, אהבה.
6: כן.
5: מישהו יחתוך אותך. סתם.
2: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני פצועים בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים, הרקע פלילי. בשעות הבוקר, שלושה דיווחים על אירועים של פשיעה לאומית ביהודה ושומרון. ראש הממשלה לשעבר בנט קולה לראש הממשלה נתניהו לפטר את שרת התחבורה רגב בעקבות מחדל ההבטחה בפרשת פליי דובאי. התחזית התקררות קלה וגשמים מקומיים.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון. השעה 9. פלילים. בשכונת ארמון הנציב בירושלים התפוצץ רכב. גבר כבן 50 נפצע קשה ובנו בן 13 נפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בעל המכונית הוא עבריין מוכר. שני הפצועים פונו לבית החולים הדסה עין כרם. טיסת פליי דובאי, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניצלנו מן הטבח השני בגודלו בתולדות המדינה, אבל שום גורם בממשלה לא קיבל עליו אחריות למחדל.
8: עד לרגע הזה נתניהו לא בא ואומר את הדבר הפשוט, היה פה כשל, אני לוקח אחריות, אני מעיף את מירי רגב שעושה פוליטיקה במשרד, היא הופכת את משרד התחבורה וכי שפך את משרד החינוך למוקדי ג'ובים במקום לדאוג לאזרחי מדינת ישראל. כמה עוד אסונות, כמה עוד ישראלים צריכים למות כדי שהם ילכו מפה.
7: נפתלי בנט אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה. אייל חולטה, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, אמר במשדר כי המלל אינו יכול לבדוק את מחדל ההבטחה, משום שהוא אחד הגופים שצריכים להיבדק.
6: כאשר יש מחלוקות מהסוג שראינו בין מערכות וארגונים במדינה, אז הגוף שמתוקף חוק הוקם בדיוק בשביל לטפל בכל התיאום הבין ארגוני הזה, זה המטה לביטחון לאומי. וזה שהמטה לביטחון לאומי התריע לפני שנה או גם יותר אולי על זה שמשרד התחבורה לא עומד בדרישות ממנו ולא ממלא את מה שהוטל עליו, זה לא מספיק, לא מדובר כאן בגופים שמטרתם להתריע.
7: הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. הפלסטינים מדווחים כי פעילי ימין ניסו להציט חווה מדרום לסלפית שבאזור אריאל וריססו כתובות נאצה במקום. זה הדיווח השלישי הבוקר על פשעי שנאה ביהודה ושומרון. קודם לכן מסרו גורמים פלסטיניים כי אש הוצתה בבית בכפר בורקה שממזרח לרמלה. בתקרית אחרת הועלו באש מכוניות של פלסטינים באזור מסאפר יטה שמדרום לחברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לא דווח על נפגעים בשלוש התקריות. יושב ראש מפלגת זהות משה פגלין מותח ביקורת על ראש השב"כ דוד זיני, משום שאמר בקבינט על פי הפרסומים כי יבחן את האפשרות לחדש את צווי המעצר המנהלי נגד פעילי ימין קיצוני.
9: אני אשמח מאוד לקבל ולו שם אחד של ערבי תושב יהודה ושומרון שנרצח בביתו בתוך כפרו על ידי פורעים יהודים. יש כאן היפוך, היפוך לחלוטין של תמונת המצב ביהודה ושומרון. מי שנרצח ביהודה ושומרון אלו היהודים, לא הערבים. הם נרצחים במספרים גדולים. יהודים שהולכים לראות את עבריהם נרצחים.
7: פייגלין אמר את הדברים בריאיון לקרן אוזן.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
11: תשע ועוד ארבע דקות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית. ממש עכשיו, כמה אנחנו? 8 דקות אחרי השעה 9 ועוד 40 שניות יוצאים אל המפגש היומי שלנו, בינינו. יחסית ראשית היום, במציאות אמצע השבוע. אז ראשית, תודה שהצטרפתם. אנחנו כרגיל נלווה אתכם בדרככם, לאן שזה לא יהיה, עם מוזיקה ישראלית. נצמד אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, הם שמצליחים בכל בוקר, במהלך היום והלילה, 24 שעות כאן בג' לסדר לנו את הראש והלב, להפעיל את הדמיון וההשראה לקראת יום חדש. ותודו שיש מה לסדר. הפתיח היה של טיסלאם, ההמשך יהיה של רוקפור. בדרכים, בבית, בסרגל הכלים שלכם, אולי עדיין בחדר הכושר וגם מעבר לים. מכל מקום, בכל מצב שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה מקורית, ישראלית לכם, ממני פררה.

0: יוני בלוך לוקח אחריות מנגד להשבת, ויש לה את הדרך שלה.
1: תקבר שנים

השיר חתולת רחוב, כבר צריך להגיד לכם משהו, זה החד שיר, הסינגל החמישי והאחרון שקדם לאולפן האלבום השביעי של דיקלה, ועל השיר הזה חתומים צליק ליפי ונדב אהרוני.

0: מיד חוזרים.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים.

0: הקטנים של החיים.
1: שוק בדוק. שוק
2: בד. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עידן חביב, כמו כל יום 30 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. אבי אבו רומי והנזק עם החדש שלהם, קרב הגודלים.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמובן פאר טאסי, מלודי. מספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הראשונה במפגש בינינו כאן בג' הראשון לפי היה קוראים.

0: בלילה.
1: מרשה לעצמי להודות גם בשמכם למבצעות, למבצעים שתמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. נתחיל מאיה קורם, נודה גם לפאר טסי, פבלו רוזנברג ונרקיס, משה קורסיה, שרית חדד, אבי אבו רומי ואנה זק, עידן חביב וגם דקלה עם שירה החדש, אלון נדר, מלאה שבת, יוני בלוך, רגע, חברי רוקפור, וגם תיסלם. יהיה נחמד אם תישארו, מיד אחרי חצות השעה 10, שעה שנייה במפגש בינינו כאן בגימל, בוקר אור, פעמיים כי טוב, ממני, פררה, מי שחותם הוא דניאל סלמון.

0: כאן ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' מיד חוזרים
1: ג' חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
5: אבל רוצה כבר, אהבה.
6: כן.
5: מישהו יחטוף אותך, סתם.
4: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: ברשת ב' הכותרות, שר הביטחון קץ מזהיר מפני ניסיון לפגוע בכוחות צהל ברצועה מחר 7 באוקטובר ואומר כי חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר מעבר לכל פרופורציה. היעד לניסיון החיסול בשכונת ארמון הנציב בירושלים הוא העבריין הבכיר איציק בר מוחה. בחיפה התמוטט ומת אדם לאחר עימות עם שוטרים. התחזית התקררות.
8: חדשות ברשת
7: ב'
8: החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון קץ אומר כי הנחה את צהל להגביר את הדריכות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי ברצועת עזה לקראת 7 באוקטובר מחר, זאת בשל מידע על כוונות של חמאס לנסות לתקוף את כוחות הצבא ברצועה ביום השנה לטבח. השר קץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע או התראה כדי לסכל כל איום. הוא מזהיר כי אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד מעבר לכל פרופורציות, דברי שר הביטחון. תגובות נזעמות במצרים על דבריו של שר האוצר סמוטריץ' כי אם תתקוף את ישראל, אז לא תהיה סיני לכל הפחות. כתבנו רואי קייס מוסר כי טרם התפרסמה תגובה רשמית על הדברים, אך אנשי תקשורת וחברי פרלמנט המקורבים לשלטון המצרי תקפו את סמוטריץ' בחריפות. שדר הטלוויזיה המוכר אחמד מוסא הזהיר אותו שלא לאיים במלחמה.
9: אתה מתכלם על מصر وعلى سينا؟ لو انت تهورت مفيش حاجه اسمها اسرائيل ده الموضوع
7: ام تنهجوا بفزيزوت لا تشعر اسرائيل نجمر العنيان مخير الملحمه يدوع 120 مليون مصري يموتوا لمان ارصام ونحن نجيب بي 10 دبري ايش تكشورت المكورب للشلتون بكهير חבר הפרלמנט ואיש התקשורת המצרי מוסטפה בקרי כתב ברשת אקס כי סמוטריץ' הביריון חושב שמצרים היא שטח הפקר, אבל צבאה ערוך להביס כל מי שינסה לפגוע בביטחון הלאומי של המדינה. כתבנו מציין כי במצרים מציינים היום 53 שנים למלחמת יום הכיפורים, המכונה שם ניצחון אוקטובר. מומחי התעופה אהרון לפידות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש לחקור את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי כאילו היה פיגוע שבוצע בפועל. הוא סבור כי אף שמשרד התחבורה נושא בעיקר האחריות למחדל, גם השב"כ והמוסד אינם יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם.
10: הכשל במעשה הוא הכשל של משרד התחבורה, משום שהם דרשו לקבל את האחריות על טיסות של חברות זרות, וסרבו לזה שישב שם איש שבק שיהיה הסמכות המקצועית. משרד התחבורה הוא לא השם היחיד במחדל. גם גופי הביטחון, נאמר לצורך העניין שבק ומוסד, אתם צריכים לעשות משהו. אתם לא כמו הסקנים של החבובות שיושבים ביציע ונותנים הערות סרקסטיות.
7: מומחה התעופה לפידות התראיין לאסף ליברמן ורועי שרון. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניצלנו מן הטבח השני בגודלו בתולדות המדינה, אבל שום גורם בממשלה לא קיבל עליו אחריות למחדל.
6: עד לרגע הזה נתניהו לא בא ואומר את הדבר הפשוט, היה פה כשל, אני לוקח אחריות, אני מעיף את מירי רגב שעושה פוליטיקה במשרד, היא הופכת את משרד התחבורה וכיש הפך את משרד החינוך למוקדי ג'ובים במקום לדאוג לאזרחי מדינת ישראל. כמה עוד אסונות, כמה עוד ישראלים צריכים למות כדי שהם ילכו מפה?
7: פלילים. הגבר שנפצע קשה בפיצוץ מכוניתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים הוא העבריין איציק ברמוחה, כבן 60. בנו בן 13 נפצע בינוני. השניים פונו לבית החולים הדסה עין כרם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לפני כשנה וחצי היה ניסיון לחסל את ברמוחה בדרום הארץ. בחיפה התמוטט הלילה גבר כבן 30 לאחר ששוטרים השתמשו בטייזר בניסיון להשתלט עליו. האיש פונה לבית החולים רמב״ם ושם נקבע מותו. במשטרה אומרים כי השוטרים באו למקום בעקבות דיווח על אדם המפר את הסדר הציבורי וכי הם נאלצו להשתמש בטייזר כדי להשיב את הסדר על כנו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש היה ככל הנראה מעורער בנפשו. המחלקה לחקירות שוטרים בודקת את נסיבות האירוע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. בשעות הצהריים ייתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם 10:09. כבר בפתיח חיות מנה עזר לנו לצאת לאור, אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל, באמצע השבוע. ואנחנו נותנים להרצות והמבצעים במוזיקה הישראלית דרך המילים והלחנים, לסדר את הראש והלב לקראת הבאות, להפעיל את ההשראה והדמיון. תודה על הפרגון שלכם על הרוח הגבית. עברי לידר מצטרף. האזנה מקורית לכם, ממני פררה.

השיר הזה במקלור קליטה אומר אדם, חידוש כאן של פרידה. אני מזכיר לכם, זה ביצוע מיוחד שלה למצעד השנתי דאז תשפ"ה, מלכת הדור. בחצי טמפו דומה מצטרפת אלינו אסתר רדה.

יוני רואה כתב הלחין וריגש אז מה אם היא אוהבת? במקור הגאון במוזיקה הישראלית החידוש של שלומי שבת

המקור של השיר אל תשתה באהבה הוא ברזילאי בפורטוגזית, כל מה שנדרש. טל מעליגון היא כתבה את מילות השיר, ואם אנחנו עוברים לדבר הבא, אז הלחן במקור הוא עממי הודי, המילים של ארקדי דוכין, והכל עופר לוי, רוח ים.

כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נספיק להזין לשם שירים בטרם נחתום את השעה השנייה במפגש בינינו, ומיד יצטרפו לנו חברי משינה שחזרו אלינו עם שיר חדש. שלומי ברכה ויובל בנה חתומים על השיר, כמו הדובים.

0: רגע לפני שנחתום שעה, אני מרשה לעצמי להודות גם בשמכם למבצעות, גם למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה משינה. כל והגעגוע לקורן הלל, תודה לאמיר בן ניון, גם לבית הבובות ואופר לוי, שלומי שבת, יוני רואה, רמי קליינשטיין, שיר חדש לנתי לוויין והיה כאן, ואסתר רדה, גם פרידה ועברי לידר. תודה לאהוד בנאי, ולכם כמובן על ההזנה והתמדה, הישארו. מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן בג' נצא לשעה נוספת. כאן פרר הבוקר אור, שיהיה פעמיים כי טוב.
1: לילה של כוכבים,
0: דני סנדרסון חותם.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
6: אבל רוצה כבר אהבה.
7: כן.
6: מישהו יחתוך אותך. סתם.
5: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מגנים את התפרעות החרדים שלא אפשרו הלילה לשוטרים צבאיים לעצור אריק במודיעין. שר הביטחון קץ מאיים בתגובה מעבר לכל פרופורציה אם ינסה חמאס לפגוע מחר 7 באוקטובר בכוחות צהל ברצועה. אייזנקוט אומר בתגובה כי מדובר בהודעה בכישלון חרוץ של הממשלה. התחזית התקררות וגשמים מקומיים.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. דובר צהל מגנה בתוקף את התפרעות החרדים הלילה במודיעין במהלך הניסיון לעצור אריק, התפרעות שבמהלכה ניסו מפרי הסדר לפגוע באנשי המשטרה הצבאית. הדובר אומר כי פעילות האכיפה נגד אריקים ומשתמטים תימשך על בסיס שוויוני ועל פי הסמכות המוקנית לצהל. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מאות חרדים התפרעו במודיעין וכוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום לחלץ את השוטרים הצבאיים. האריק שוחרר. יושב ראש אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, מגנה את ניסיון המעצר של האריק. בהודעה שפרסם אמר גולדקנופ כי פריצת המשטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו הוא לימוד תורה, היא עוד קלון למדינה היהודית. האחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה. לא נשקוט ולא נוותר. נאבק על זכותנו לנהל אורח חיים יהודי במדינת ישראל, דברי גולדקנופ. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט שב ואומר כי גיוסם של החרדים לצהל הוא כורח המציאות.
11: בשביל להכריע באמת, החיילים שלנו צריכים תגבורת. וכל עוד דרעי, נתניהו, סמוטריץ' ממשיכים לעודד ולתקצב השתמטות המונית, מי בדיוק יילחם? מי אחריע? כל היום הם שולחים למלחמות, מלחמה פה, מלחמה שם, תכף רוצים לכבוש את עיראק, שמעתי. מי?
9: כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בנט אמר את הדברים בכינוס באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. שר הביטחון קץ אומר כי הנחה את צהל להגביר את הדריכות ברצועת עזה לקראת מחר 7 באוקטובר, זאת בשל מידע על כוונה של חמאס לנסות לתקוף את כוחות צהל ברצועה ביום השנה לטבח. השר קץ מזהיר כי חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד מעבר לכל פרופורציה על כל פגיעה בכוחות צהל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בתגובה כי הודעת שר הביטחון היא כתב אישום נגד ממשלת המחדל שנחלה כישלון חרוץ בהשגת המטרות שהיא עצמה קבעה. 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ברצועת עזה, ומחבליו מהווים איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל. זה בלתי נתפס. כל ממשלה אחרת הייתה מתפטרת והולכת הביתה בבושת פנים, דברי אייזנקוט. בתוך כך הודיע צהל כי השמיד בצפון הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך של 1.5 קילומטר. בהודעה נאמר כי כוחות הצבא ממשיכים לטהר מתשתיות טרור את האזור שממזרח לקו הצהוב. הסערה סביב מחדל פליי דובאי. המנכ"לית לשעבר של משרד התחבורה קרן טרנר, מספר 2 ברשימת ביחד בראשות בנט, תוקפת בחריפות את שרת התחבורה מירי רגב ואומרת כי נושא הבטיחות בתעופה הוא באחריותה הישירה.
0: מעירים אותך שיש פערים בביטחון ואת לא עושה כלום. כמו בשבעה באוקטובר מחבקים את האזרחים הגיבורים עם התושייה ואיזה עמדים יש לנו ונעלמים. אתה שמעת את ראש הממשלה, אתה שמעת את שרת התחבורה, חוץ מבריאיון אחד ארבעה ימים אחרי האירוע, מפילה על מנכלית, אפילו לא על שרים, על מנכלית.
9: קרן טרנר אמרה את הדברים בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ'. פלילים, האדם שנפצע הבוקר בפיצוץ רכבו בשכונת ארמון הנציב בירושלים, הוא העבריין איציק ברמוכה, כבן 57, מראשי הכנופיה הירושלמית. מבית החולים הדסה עין קרם נמסר כי מצבו קשה מאוד. גם בנו, כבן 13, נפצע בפיצוץ ומצבו קשה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חקירת ההתנגשות הוטלה על היחידה המרכזית במשטרת מחוז ירושלים.
8: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, קריר מן הרגיל בעונה, ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, תודה שנשארתם, שהצטרפתם. רביץ פתחה את השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל, וגם בשעה הזאת תוכלו לקבל השראה להפעיל את הדמיון בזכות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית דרך המילים, הלחנים, העיבודים, הנגנים, כל העושים במלאכה. נקנו כאן שירים מוכרים ותיקים, כמו זה בפתיח, לצד שירים חדשים. 9 דקות אחרי 11, ההזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה. זהו, אמרנו הכל. נון ב', איפה הילד? איפה הילד?

burning.

בוודאי של הוותיקים ביניכם, אין צורך להציג את השיר הזה, שהושר במקור בשנת 1974, עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, כתב עוזי חיטמן את מילות השיר. הלחן של אריה גור ואבי טולדנו. החידוש של ריטה.

חידוש מאוד מרגש של אירון עמרם בשביל אל הבריכות. 28 דקות אחרי 11, תקראו לזה שינוי כיוון, אבל חיבור מושלם. טונה ושלום חנוך.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: שוק בדוק. שוק בדוק.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שווים אל המוזיקה, תקווה 6. חוזרים הביתה.
11: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, להברר טעים במוח.

ימים של קיץ שילכו ויעלמו לאט לאט בפייד אאוט. אלה בוטנר, כפיר בן לייש, ימים של קיץ. עכשיו אל השיר האחרון החדש של שירי מימון, לאן, לאן שלא תלכי.

התכוונתי לשדר לכם את גם אם יישרף העולם, אבל זה גם מאוד יפה לאן שלא תלכי. אנחנו לא הולכים, אנחנו נשארים. ומיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו, אבל אנחנו רוצים להודות לשירי, גם לאילי בוטנר, כפיר מלאי, שתקווה שש, אברהם טל, אתי אנקרי, בשמכם לדג נחש, לטונה ושלום חנוך, לנירון אמרם, לנונו וג'ימבו ג'יי, לריטה דודו טסה, איפה הילד עם שירה מחדש, גם יהודית רביץ, ולכם, יישארו. מיד נשמעים. מירי מסיקה חותמת, כאן פררה, כאן גימל.

טוב, השיר מסרב להתנגן, אבל אנחנו נתעקש עוד פעם ושוב, וזה לא מצליח לנו, אז ננסה את השיר הזה של שירי, זה גם לא כל כך עובד לנו, אז בואו ננסה בכל אופן לראות מה קורה פה, רגע, שנייה, אולי כאן, כאן זה מנגן, יופי, התעקשנו. ונלך על שיר תקווה.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
6: אבל רוצה כבר, אהבה.
7: כן.
6: מישהו יחתוך אותך, סתם.
5: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מגנים את התפרעות החרדים שלא אפשרו הלילה לשוטרים צבאיים לעצור עריק במודיעין, ואומרים כי המעצרים יימשכו. מפרוץ המלחמה לפני 3 שנים נקלטו באגף השיקום של משרד הביטחון כ-30,000 פצועים ופצועות מכוחות הביטחון. הליכוד חתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית. התחזית ממחר התחממות.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. צהל מגנה בתוקף את התפרעות החרדים הלילה במודיעין במהלך הניסיון לעצור עריק, התפרעות שבמהלכה ניסו מפירי הסדר לפגוע באנשי המשטרה הצבאית. דובר צהל אומר כי פעילות האכיפה נגד עריקים ומשתמטים תימשך על בסיס שוויוני ועל פי הסמכות המוקנית לצבא. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי במודיעין התפרעו מאות חרדים. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום לחלץ את השוטרים הצבאיים והעריק שוחרר. ותוך כך גורמים בצהל ובמשטרה מאשרים את הדיווח בכאן חדשות שבחודשיים האחרונים הוקפאו המעצרים היזומים של עריקים, וגם מספרם של המעצרים האקראיים צומצם מאוד והסתכם ב10 בלבד. כתבנו רואי ינובסקי מוסר כי היום כינסה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה דיון בנושא. נקבע כי צהל בתאום עם המשטרה יחדשו את המעצרים היזומים עוד החודש. יעקב חיים מילר, מנהל המוקד הטלפוני צבע שחור, הפועל לסכל מעצרים של עריקים חרדים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפגינים אינם מסכנים את שוטרי המשטרה הצבאית, וכי הם מתפזרים מיד עם שחרורו של העציר.
11: לא, אל תבוא אלינו, אנחנו לא נבוא אליכם. אני יודע שהציבור החרדי בשביעי באוקטובר, מה שהוא יכל לעשות למען הלוחמים, במסגרת שהוא יכול לעשות, הוא עשה. אם זה שנסו והשקיעו, פתחו להם שם השולחן.
12: אתה מוזג שתייה קלה לאנשים שמתחננים שתבוא להילחם איתם, ואתה מצפה עוד שמה?
9: בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' אמר הפעיל החרדי כי בממשלה הבאה יוסדר בחקיקה הפטור לחרדים. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד הביטחון אומרים כי מפרוץ המלחמה נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צהל וכוחות הביטחון. כ-63% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מן הנתונים עולה כי 47% מן הפצועים הם צעירים עד גיל 30, 8% נשים ו-62% הם משרתי מילואים. מספר המטופלים באגף השיקום מכל מערכות ישראל הגיע ליותר מ-91,000, בהם יותר מ-42,000 מתמודדי נפש ופוסט-טראומה. בחירות 2026, מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית וזהות, כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. בעוצמה יהודית אומרים כי הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עימם במסגרת ניסיונו להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן להקים עם אייזנקוט. בקריית מלאכי נמצא הבוקר מטען חבלה מאולתר בכניסה לבית מגורים. חבלנים של המשטרה נטרלו את המטען בלא פגע. הרקע ככל הנראה פלילי.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: עכשיו אהרון פררה.

יצאנו לשער ואית והאחרונה במפגש בינינו, זה קורה 7 דקות אחרי חצי יום כאן בגימל. תודה שאתם כאן, שנשארתם, שהצטרפתם. מומי לוי חבר לגלי אתרי לשיר ותיק שלה משנות ה-70 בביצוע משותף לשמש אדומה, עוד שמש אחת מהדג נחש עם שי צברי. מיד כאן פררה, אז אני אסיילת לכם.

זה שלנו, זה שלו, נתן גושן. לצד שירים ותיקים יחסית, שירים חדשים, כמו זה מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף. ושמו כי שמו כן הוא. שיר חדש.

אלישי בנאי עם חיזוק משמעותי עם ארבעת השודדים איינשטיין 29 דקות אחרי חצי היום

0: נועם פדלון. אל תגיד. אז הנה אני אומר, שווים אל השיר החדש של עדן בן סכן.
1: לא נגמל מהעצב.
0: וססון שאולוב, מחול.
1: נופל.

דן רייכל, מחר בנסרין קדרי, בתוך הפרויקט שלו. איזה יום טוב. נספיק להזין לדעתי לשני שירים, בטרם נחתום את המפגש בינינו הראשון בפי אמיר דדון, עפיפונים.

רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, אני מודה בשמכם לאמיר דדון שהיה כאן, לנסרין קדרי, גם לקרן פלס ומוש בן ארי, לעדן בן שושן, לעדן בן זקן וססון שאולוב כמובן, לנוי פדלון, למאיה בוסקילה, לאדיר גץ, אלישה בנאי שהיה עם 40 השודדים, גם לשלמה ארצי, ברי סחרוף עם שיר חדש, נתן גושן, רביב כנר, הדג נחש ושי צברי, מומי לוי וגלי אתרי, וגם לכם כמובן, אבל נשארו, כי מיד אחריי תהיה איתכם שיר על בוחר עם צהריים של געגוע. ואנחנו, אם תרצו, נשמע מחר, החל מהשעה 9 כאן בגימל, במפגש היומי בינינו. חותם מליד עם אור, בשורות טובות פעמיים כי טוב ממני פררה.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
10: אבל רוצה כבר, אהבה.
11: כן.
10: מישהו יחטוף אותך, סתם.
9: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מאשרים את הדיווח בכאן חדשות על הקפאה בפועל של מעצרי עריקים חרדים. ראש עיריית מודיעין מותח ביקורת חריפה על הכישלון של צהל והמשטרה לעצור הלילה עריק בעירו. בגץ ממליץ ליאיר גולן למשוך את העתירה נגד החלטת השב"כ שלו להבטחו. והתחזית ממחר התחממות.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. בצהל מאשרים כי בתקופה האחרונה כמעט שלא נעשו מעצרים יזומים של עריקים. עיקר המאמץ התמקד בחודש שעבר במעברי הגבול. בנתב"ג נעצרו 188 עריקים, 64 מהם נתפסו רק בשובם לארץ, כך עולה מדיון שהתקיים במשרדה של היועצת המשפטית לממשלה. בייעוץ המשפטי מדגישים כי העובדה שבמשך זמן לא מבוטל לא מתבצעת פעילות יזומה מול משתמטים ועריקים אינה הולמת את צורכי הביטחון, את ערך השוויון ואת התחייבות המדינה לבגץ. כתבינו רועי ינובסקי ודניאל גרובייס מוסרים כי נציגי צהל הודיעו שהמעצרים היזומים יתחדשו במהלך החודש. ראש עיריית מודיעין מקבים ראות חיים ביבס מגנה את ההתפרעות של חרדים אמש בעירו בניסיון למנוע מעצר עריק. ביבס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם המשטרה אינה מסוגלת לשמור על הסדר הציבורי, העירייה היא שתעשה זאת.
15: כשהמעצר מסתיים בלי מעצר וכשהמתפרעים חוגגים, התוצאה הזאת היא בעיניי כישלון חמור. היא מעבירה מסר מאוד מסוכן שמי שמפעיל מספיק כוח ומתנהל בבריונות יכול לסכל את אכיפת החוק. הלילה זה היה צריך להסתיים במעצר המוני של כל המשתמטים האלה. צריך לטפל בהם, טיפול שורש. ואני מצפה גם מהממשלה וגם מההנהגה החרדית שיפסיקו עם התירוצים ולהוביל לגיוס בפועל.
13: חיים ביבס אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד הביטחון אומרים כי מפרוץ המלחמה נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צהל וכוחות הביטחון. כ-63% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מרשות המיסים נמסר כי בשלוש השנים האחרונות הוגשו כמעט 170,000 תביעות על נזק ישיר ושולם סכום כולל של יותר מ-8 מיליארד שקלים. עוד כ-30 מיליארד שקלים שולמו על נזקים עקיפים. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר. הממשלה התכנסה הבוקר לישיבתה באתר תת-קרקעי ולא במשרד ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי רק בסביבות השעה 8:30 נמסר לשרים היכן תהיה הישיבה שהחלה לפני שעתיים. בין השאר הממשלה צפויה להאריך בשבועיים את מצב החירום בעורף. בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי נמשך ירי טילים מאיראן ומתימן אל מדינות במזרח התיכון, וגורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה למתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו מציינת כי משפט דומה הופיע בכל ההחלטות שקיבלה הממשלה בחודשים האחרונים להאריך את המצב המיוחד בעורף. העתירה נגד החלטת השב"כ שלא להבטח את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הציע בדיון הבוקר למשוך את העתירה, נוכח כוונת השופטים שלא להתערב בסוגיות ביטחוניות מקצועיות שבהן מטפל השב"כ. במפלגת הדמוקרטים אומרים בתגובה כי יחליטו אם למשוך את העתירה לאחר שיקבלו את מתווה האבטחה המוצע ליאיר גולן. במפלגה אומרים כי נשקפת סכנה לחייו של גולן, וכי המדינה והשב"כ מנסים להתנער מאחריותם בחוק לשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי. כך מוסרות כתבותינו שלי טפיירו ותמר אלמוג. פרס נובל לפיזיקה לשנה זו הוענק לפני זמן קצר לפיזיקאי הבלגי פרנסיס הלזן. הוא עומד מאחורי אייס קיוב, גלאי נייטרינו שהותקן בעומק הקרח באנטרקטיקה, ומאפשר למדוד את החלקיקים האלה כשהם פוגעים בכדור הארץ. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי חלקיקי נייטרינו נפלטים באירועים קוסמיים כמו סופרנובות.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: עכשיו, צהריים של געגוע.
18: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה.
19: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
18: די נחמדה, מה?
19: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום.

0: אנשי ירושלים.
1: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית, ונביאים בה אין בכלל.

כן, יונה אתרי ואילי גורליצקי, זיכרונו לברכה. בכל זאת יש בה משהו, נכתב לתוכנית מספר 8 של תיאטרון לילה לו, בבקשה לשבת, במקור מ-1946, הביצוע המקורי של הזמרת והשחקנית ג'ני לוביץ. היי לכם, אתם על כאן ג' צהריים של גגו, אני אופרי מקו ואיתכם כאן באולפן, שירה על בוחר בחופשה, ותחזור לכאן אני מקווה ממש ממש בקרוב. אירן ליטווין עורך לנו היום את המוזיקה. אתמול אנחנו נפרדנו, הלך לעולמו אילי גורליצקי, שהיה שחקן וזמר ומדווה וסופר ישראלי, מתפרסם במיוחד בתפקידו במחזמר שלמה המלך ושלומי הסנדלר, לצד יונה אתרי ורחל אטיאס. על כל פועלו ושיריו אנחנו נדבר ונשמע בתוכנית הקרובה, נקדיש לה חלק ממנה. עכשיו אנחנו עם אולי השיר הכי מפורסם בביצועו, כמובן היו עוד הרבה ביצועים רבים, המילים של נתן אלתרמן, הלחן של משה מילנסקי, גדליה, רבע איש, אילי גורליצקי, זכרונו לברכה.

0: הרביעייה.
1: כן, הביצוע של אילי גורליצקי לגדליה רבע איש. אתם על כאן ג', אנחנו על צהריים של געגוע, אנחנו מקדישים חלק מהתוכנית היום לאילי גורליצקי שהלך לעולמו אתמול. אנחנו עכשיו לשיר מתוך המופע שוק מציאות שאלו יונה אתרי ואילי גורליצקי, חוזרים בעצם לשיתוף הפעולה של יונה אתרי וגורליצקי משנת 65, בבימויו של שמואל בונים, או בהנהלה המוזיקלית של ארי לבנון, במופע ששירה ויצאו גם על תקליט, גם בשנות ה-2000, על גבי תקליטו, היו 14 שירים שכתב נתן אלתרמן, ושיר אחד שכתבה תרצה אתר, והוא הייתי דאג.

אלי גורליצקי ויונה אתרי, לו הייתי דאג, אתם על כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו עכשיו לשנת 71, שנה שבה הלחין מתי כספי, מוזיקה למילים של יעקב רוטבליט, את השיר על הגל שלי, השיר בביצועו של אלי גורליצקי היה ללהיט ענק במצעדי הפזמונים דאז, אבל מעולם לא יצא לגבי תקליט, זה היה הניסיון היחיד של גורליצקי, בתחום המוזיקה הפופולרית, אם תקראו לזה ככה. מתי גם עושה קולות ברקע. על הגל שלי, אלי גורליצקי ומתי כספי.

שלמה ארצי, עם ארץ פופורנל, שהיא כמובן הגרסה הישראלית לארץ העוגות, ארץ מיתית שמקורה עוד בימי הביניים.

משקרים, יגאל בשן, יריך יגאל, אני חייב לכם התנצלות די מביכה, נוראית. ניתיתי בהגיעת שמו של גורליצקי, וזה כמובן אילי, אני מתנצל מקרב לב. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו אנחנו לנשמות התאורות. אלבום אחד, הרכב המצליח הזה סיפק לנו עם המון המון לעתים, ואחכה לך, וקפה אצל ברטה, וגם מאוף היונה, אנחנו ללהיט שככה מתחבא מאחורי השלושה האלה. חלפה שנה, הנשמות.

גבריאלו, את יפה שלי, אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו נשארים עם מיקי, ושיר שהלחין בתקופה שבה התגורר בלונדון, וחש געגועים עזים לישראל, ושהמילים שחיבר רוטבליט למנגינה, ביטאו במדויק את רכשי ליבו של גבריאלו. על הביצוע, אחד והיחיד אריק איינשטיין. אמא, האדמה.

על הגלה של הספסת, אריק סיני. המילים של יונתן גפן, הלחן, כן כן, של מיקי גבריאלוב. זה מה שמוביל אותנו לסיכום השעה שלנו ביחד, צהריים של געגוע. כיף שהייתם איתנו. תודה לאירן ליטווין שערך לנו את המוזיקה. חזרה לשגרה נעימה לכם, אחרינו הגן הים התיכון, נוי בן חיים כבר בתוך האולפן. הנה חנן יובל שחגג לא מזמן יום הולדת, אתם מוזמנים עדיין לאחל לו מזל טוב. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבבדוק.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השם, דקל קמילה.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
7: אבל רוצה כבר, אהבה.
8: כן.
7: מישהו יחטוף אותך, סתם.
6: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. חילופי האשמות בין צהר למשטרה בעקבות שחרורו של העריק שנעצר הלילה במודיעין. זוכה יחיד בפרס נובל בפיזיקה, מדען בלגי מאוניברסיטה בארצות הברית. התחזית, מחר וביום חמישי, התחממות.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל פגעה בחמאס פגיעה אנושה, אך הסכנה עדיין לא חלפה.
12: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת.
10: נתניהו אמר את הדברים בישיבת הממשלה. חילופי האשמות בין צהל למשטרה בשאלה מי החליט לשחרר את העריק שנעצר אמש במודיעין. גורם בצהל אומר כי המשטרה קיבלה את ההחלטה, ואילו גורם במשטרה אומר כי זו החלטה של המשטרה הצבאית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. ראש עיריית מודיעין מקבים ראות חיים ביבס אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם המשטרה אינה מסוגלת לשמור על הסדר הציבורי, העירייה תעשה זאת.
13: כשהמעצר מסתיים בלי מעצר וכשהמתפרים חוגגים, התוצאה הזאת היא בעיניי כישלון חמור. היא מעבירה מסר מאוד מסוכן שמי שמפעיל מספיק כוח או מתנהל בבריונות יכול לסכל את אכיפת החוג. הלילה זה צריך לסיים במעצר המוני של כל המשתמטים האלה. צריך לטפל בהם, טיפול שורש. ואני מצפה גם מהממשלה וגם מההנהגה החרדית שיפסיקו עם התירוצים ולהוביל לגיוס בפועל.
10: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. סרן במילואים דוקטור אלון ברש, שגויס כבר ביום הראשון של המלחמה לזהות חללים ושרת מאז יותר מ-900 ימים במילואים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הייתה לו שום התלבטות אם לקבל עליו את המשימה הקשה. בריאיון לקרמלה מנשה ולאסתי פרז, סיפר דוקטור ברש על האתגר לברר מה קרה בחמל בנחל עוז.
14: זה היה אתגר כפול ומשולש, גם לנסות לברר מה קרה שם, גם לנסות להגיע לכמה שיותר ממצאים, וגם להגיע לזיהוי. זה היה אירוע, באמת, אין מילים לתאר את המורכבות, גם הפיזית וגם הנפשית של האירוע הזה. אני זוכר שהייתי נוסע לשורה בבוקר ושומע את הרעיונות של ההורים ברדיו, זה היה באמת שובר את הלב, זה שבר את הלב.
10: במהלך הרעיון ביקש אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנפלה ב-7 באוקטובר, להודות לדוקטור ברש.
0: אומרים שלא אומרים שבחיו של אדם בפניו, והאיש הזה היה המזור שלנו, שלי ושל שון ויעל ואלון. האיש הזה עשה את הכל 24/7, והאיש הזה עשה ימים ולילות עם צוות מדהים של אנשים שהיו איתנו בקשר רב.
10: מבוכה בקהילת המודיעין של גרמניה, מנהלה לשעבר של סוכנות הביון, נעצר בחשד לריגול למען מעצמה זרה. אוגוסט הנינג עמד בראש BND, הגוף האחראי בדומה למוסד, לפעילות המודיעין מחוץ לגבולות גרמניה. כתבנו דוב גילר מוסר כי הנינג חשוד שרכש בתשלום מידע מסווג מעובד בכיר בסוכנות הביון, כדי למכור אותו במסגרת עבודתו כיועץ. הרשויות בגרמניה לא ציינו מי הגורם שבעבורו פעל לכאורה מנהל סוכנות הביון. פרס נובל לפיזיקה לשנה זו יוענק לפיזיקאי פרנסיס הלזן מאוניברסיטת ויסקונסין מדיסון בארצות הברית, שגילה דרך חדשה לאתר את אחד החלקיקים החמקמקים ביותר, הניטרינו, באמצעות גלאי שהוקם באנטרקטיקה. בהובלתו הוקם מיזם אייס קיוב, גלאי המורכב מאלפי חיישני אור בתוך הקרח. זו הפעם הראשונה לאחר 34 שנים שפרס נובל בפיזיקה מוענק לזוכה יחיד.
9: כאן תחזית הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

מה קורה? מה נשמע? צהריים טובים לכם. 2:05, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. איזה כיף שאתם כאן. ימים מאוד מוזרים. אנחנו מתורגלים במדינה שלנו לימים מוזרים. אבל זה כאילו מוזר מאוד. אתמול היה יום הזיכרון הממלכתי, מחר זה השבעה באוקטובר. היום כאילו יום רגיל בין לבין, לא ברור. אני הרגשתי שאנחנו צריכים לשמוח קצת בין הימים הקשים האלה, קצת, אתם יודעים. אז אנחנו עם תוכנית די רגילה, גם נרים, גם נתרגש, אתם יודעים, כרגיל. אני נוי בן חיים, נחנקתי, תסלחו לי. אז אני נוי בן חיים, בכיף גדול שאתם כאן. יש לנו שעתיים ביחד, מלא מוזיקה חדשה, מלא קלאסיקות, מלא נוסטלגיות, ומה אתם אומרים? פשוט נתחיל, הבאתי משהו להתחלה. מוכנים לזה? לא, אתם מוכנים? יאללה.

0: הגן הים התיכון, מיהודה יהודה, אנחנו עוברים לרוי רוי, רוי אדם, שזו שנה מטורפת הייתה לו, תפו תפו חמסה. האמת שאני מאוד, כאילו כל שיר שלו גרם לי מאוד לצפות לשיר הבא, ואני, וזה רק גדל, כאילו ממש מעניין אותי מה הוא, מה הוא הולך להביא לנו השנה, אם יהיה אלבום, או איפי, או משהו, אתם יודעים, נקבל איזה יותר משיר אחד, יפתח מופע, הלוואי, רואי אדם, אחלה, אחלה, אחלה של שנה, ושיר חדש, מדהים. אני באמת חושב שזה יותר טוב מאבי התחול. אני לא כל כך מצטער על זה.
1: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס. אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

אושר כהן דאון פשוט עבודה הגן הים התיכון 2.35, אנחנו נשמע רגע עוד שיר של אושר כהן, הפעם שיר שמוקדש לזכרו של משה סעדיאן. אמרתי, אנחנו בימים כאלה מעצב ל... אתם יודעים, מזיכרון לתקומה, זה נקרא, ואנחנו זוכרים את מי זוכרים את מי שאיבדנו, ותוך כדי חייבים להמשיך לחיות. אז השיר הבא מוקדש לזכרו של משה סעדיאן. יהי זכרו ברוך.

זוהר ארגוב, מרלן. הגן הים התיכון 10:50. ממרלן אנחנו עוברים אל רוז.

איזו קלאסיקה. רוז, עם זה אנחנו מגיעים כמעט עד סוף השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעה מיד אחרי החדשות, אבל קודם אנחנו נשמע שיר חדש של רננה חובב. רננה היא אחת המתמודדות הבולטות בעונה האחרונה של The Voice, שהסתיימה ממש לא מזמן. המנטור שלה בתוכנית היה עידן רייכל, והוא גם ככה לקח אותה תחת חסותה בסינגל הראשון שלה. הוא כתב את הסינגל הזה כבר לגמר של The Voice, היא ביצעה אותו כאחד הביצועים שלה בגמר, שיר שהוא כתב ממש בשבילה, זה נקרא כל העולם שלי אתה, רננה חובב, סינגל בכורה, שיצר עידן רייכל.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
9: אבל רוצה כבר אהבה.
10: כן.
9: מישהו יחתוך אותך. סתם.
8: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי ישראל פגעה בחמאס פגיעה אנושה, אך הסכנה עדיין לא חלפה. בנט מגיב בלאג לדברים ואומר כי אפליקציית ההתראות שנקראת נתניהו שוב מזהירה אותנו. שר הביטחון קאץ שב ומזהיר מתרחיש של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית. אמיר קטר נועד עם שר הפנים של איראן בניסיון להרגיע את הרוחות באזור. התחזית, מחר וביום חמישי, התחממות.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל פגעה בחמאס פגיעה אנושה, אך הסכנה עדיין לא חלפה.
14: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת.
12: נתניהו אמר את הדברים בישיבת הממשלה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הגיב על הדברים בסרטון שפרסם.
15: עוד פעם, אפליקציית ההתראות שנקראת נתניהו מזהירה אותנו שחמאס תכף הולך לבצע בנו פיגוע לקראת הבחירות. מה זה נותן לנו העזרה הזאת? מה אנחנו אומרים לעשות? מה יפה מנתניה שיש לה 3 ילדים, גילאי 6 עד 11, מה היא אמורה לעשות? לקחת M16, לעשות פזצת ברחוב? מה היא אמורה לעשות?
12: שר הביטחון קאץ שב ומזהיר מתרחיש של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה, שומרון ויישובי קו התפר. במקרה כזה, אומר קאץ, תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שאישר ראש הממשלה נתניהו. בסקירה ביטחונית בישיבת הממשלה אמר כץ כי התרחיש שהוגדר לצהל באשר ליהודה ושומרון קובע כי יש להערך לאפשרות של מתקפה של גורמים ג'יהאדיסטים על המתיישבים וחיילי צהל לקח מאירוע 7 באוקטובר בעזה. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ניסיונות התיווך של קטר להרגעת הרוחות באזור. אמיר קטר, השייח תמים בן חמד, נפגש עם שר הפנים האיראני, איסקנדר מומני, המבקר כעת בנסיכות המפרצית, כך הודיע חצר האמיר. בהודעה הקטרית נמסר כי האמיר דן עם שר הפנים של איראן במאמצים להפחית את ההסלמה באזור. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. לקראת הבחירות, בשדולת הנשים מזהירים מפגיעה מתמשכת במעמד הנשים ובייצוגן במוקדי קבלת ההחלטות. בתוכניתנו בחצי היום אמרה מנכלית השדולה, טל הוכמן, כי הציבור חייב לבחון את הפעילות של נבחרי הציבור בסוגיות האלה לפני ההגעה לקלפי.
0: אנחנו רואות ירידה, מספר שי נמוך מאוד של נשים בתפקידי מנכ״ל במשרדי ממשלה, בתפקידים בכירים נוספים במשרדי ממשלה. אנחנו רואות שהאנשים שאנחנו שמים בקלפי הם אלה שימנו את האנשים שמקבלים את ההחלטות היומיומיות במשרדי הממשלה. יש לזה משמעויות אדירות על איך שאני ואת חיות את החיים שלנו פה. בנוסף, מדובר פה גם על זכויות, זאת אומרת, איזה חקיקה עוברת בכנסת, וחשוב מאוד שהציבור ידע את זה לפני שהוא מגיע להצביע.
12: לפני זמן קצר נמסר כי בפעילות מבצעית של המשטרה בשכונת פרדס סניר בלוד נדרס שוטר ונפצע פצעים קלים. השוטר ניסה לעצור רכב אופנוע שנמלט מהמקום תוך שהוא פוגע בשוטר. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד.
11: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן גימל.
11: כאן גימל.
2: הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

רגע, עוד, פותח לנו שעה, שנייה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. הגן הים התיכון, צהריים טובים לכם, איזה כיף שאתם כאן, אני נוי בן חיים. גם בשעה הקרובה אנחנו נשמע מלא מוזיקה חדשה, נרים קצת, נתרגש קצת, כמו שאנחנו עושים בכל צהריים. גם בשעה הקרובה אין לנו פרסומות, שכחתי להגיד לכם בשעה הקודמת, שכחתי להשוויץ בזה שיש לנו יום עם אפס פרסומות, רק מוזיקה מעכשיו ועד ארבע כבר משתיים, אבל גם בשעה הקרובה עד ארבע. נשמע עכשיו מישהו שהופיע עם אגם בוחבוט בהיכל מנורה, אחת מפריצות השנה. האמת הוא נתן שם חתיכת הופעה, יאנג בוטה, שחור לבן.

0: להסיך.
1: נו.
0: פתח לי את הדלת.
1: נו.
0: קנה לי פרחים.
1: נו.
0: סגר לנו סופש.
1: נו.
0: לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
2: גם כשאת לובשת שחור, את יפה כלבנה, פאקה לבנה. קואלה, אם תרצי, אתן לך מנגינה. פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון, אז תגידי לי מי צריך יומן. שומע הקלטות קוליות בריפיט, משנן יציאות שלך בלופים. לפני שיצאנו לדייט בתצפית,

0: התחיל עם אחותי.
1: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר עם גלח. שואלת איך הבאתי את הבנטלי.
0: איך הבאת את הבנטלי?
1: איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
1: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

0: עם גלח.
1: איפה כולם?
2: תקשיבו, אני לא חושב שאנשים מספיק מעריכים את הגאונות של השיר הזה, הטוב הרע ועודיה, של עודיה, איזי וליד מאיר. קודם כל, השם של השיר שהוא רפרנס לסרט הקלאסי משנות ה-60, הטוב הרע והמכוער. הטוב הרע והמכוער זה סרט מערבון כזה, כמובן, יש בו את ה... מתוכו יצאה המנגינה הכי מפורסמת שאנחנו חושבים עליה כשאנחנו חושבים על מוזיקה של מערבון פרוע, וזה גם הסגנון של ה... זה סוג של בהשראת ה... כאילו הם לקחו את הווייב של ההתחלה של השיר, והטריו הזה, זה שהם כאילו רבים עליה, איזי וליד מאיר, והוא הטוב והוא הרע, מה אני אגיד לכם, כיף שיש לנו את הודעה.

משה פרץ, אולי הלילה, אגן הים התיכון 3.22, עכשיו תקשיבו טוב, כי הרגע הזה זה אחד הרגעים שבזכותם, בשבילם, אני שמח שיש לי תוכנית ברדיו. תקשיבו, מור אבי, אחת מהפריצות הגדולות של השנה האחרונה, של השנים האחרונות, הייתה לה שנה טפו טפו טפו מדהימה, כל פעם גדלה וגדלה וגדלה, תכף יש לה מנורה 360, מנורה מלאה, שזה מדהים, והיא כבר עובדת ככה על מוזיקה חדשה, נראה לי שיש עוד איזה, ייקח עוד איזה רגע עד שזה יצא, אבל היא כבר מתחילה ככה לתת לנו הצצות מתוך האולפן. בשבוע שעבר היא העלתה איזה סטורי תמים, מאוד כאילו תמים, היא והיוצרים באולפן, עם הצצה לשיר חדש, 26 שניות. תקשיבו, זה לא הולך להיות באיכות סאונד כל כך טובה, כי שוב, אתם יודעים, הם ניגנו את זה באולפן, היא צילמה את זה בסטורי, אני הורדתי את זה לרדיו, אתם שומעים את זה ברדיו, זה לא באיכות סאונד הכי טובה, אבל אני רוצה שתקשיבו לזה, כי זה בנגר של החיים, בעוד כמה חודשים זה הולך לצאת בטח, ואם זה לא יהיה להיט, לא יודע, קחו מה שתרצו, אני שם את כל הז'יטונים שלי על השיר הזה, כי הוא כל כך כל כך טוב. אז 25 שניות, מה שיש לנו לשמוע מתוך הדבר הזה, מור, הצצה לשיר חדש, המילים גם מאוד מעניינות, אני לא יודע אם תצליחו לקלוט אותם, אבל תקשיבו לווייב, זה וואו.

0: מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

0: קצת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

Şey Levi, İşe Neyman. איזה שיר, אימאלה. הגן הים התיכון, אנחנו לקראת סיום, יש לנו 20 דקות אחרונות. אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש, שהאמת תקוע לי בראש בימים האחרונים מאז שהוא יצא. משהו לא נורמלי. קובי ממן, תקראו לו איך שתרצו. הוא כאן כבר הרבה שנים. הוא הגיע לחיים שלנו לראשונה, בערך כשמור הגיע, משהו כזה, אולי קצת אחריה. את שניהם עדן חסון בתחילת הדרך לקח וכזה ניהל אותם אמנותית בהתחלה. לדעתי, עם מור אני יודע בוודאות, לדעתי גם איתו הוא כבר לא, כבר אין שם איזה קשר, וגם קובי כמו מור כבר לא מיוצג בשום חברת, כבר לא מנוהל על ידי שום חברה מקצועית, והוא מה שנקרא אומן עצמאי. הוא הוציא הרבה שירים מאוד טובים בשנה האחרונה, ממש בעיניי עשה איזו עליית מדרגה מטורפת, והשבוע הוא הוציא שיר חדש שנקרא מרצדס. אני שם לכם את זה, מרצדס, קובי ממן, חדש.

איתי לוי. נבחר השנה שלכם, תשפ"ו. אין יותר ראוי ממנו. זה היה הפוך. כאן ג' הגן הים התיכון, 9:04. אתם יודעים מה זה אומר, זהו, אנחנו סיימנו להיום. מחר אנחנו גם נהיה כאן, באותה שעה, אותו מקום, 2:00-4:00 באגן הים התיכון. אז תהיו איתנו, אני נולד בן חיים, כיף גדול להיות כאן איתכם בכל יום. ועכשיו, איציק הלאה. מאמי, מאמי, יאללה, סו בזהירות. שיהיה ערב טוב, נשתמע כאן מחר. יאללה.

0: חוזרים.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2-8-2-2, כוכבית 2-8-2-2, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2-8-2-2, כוכבית 2-8-2-2, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
9: אבל רוצה כבר, אהבה.
10: כן.
9: מישהו יחטוף אותך, סתם.
8: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון מזהיר מתרחיש של היפוך קני מצד הרשות הפלסטינית. בכיר איראני אומר כי כושר הייצור של התעשיות הביטחוניות האיראניות יותר מהוכפל ביחס לערב המלחמה. סמוטריץ' דורש מבגץ לבטל את הנחיית היועמשית לעכב בנייה בשטחי E1 ליד מעלה אדומים. בלונדון נעצר חשוד שביעי בתקרית הביטחונית בבסיס פיירפורד. התחזית מחר וביום חמישי מתחממות.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. שר הביטחון קץ שב ומזהיר מתרחיש של היפוך קני מצד הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים עליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה, שומרון ויישובי קו התפר. במקרה כזה, אומר קץ, תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שאישר ראש הממשלה נתניהו. בסקירה ביטחונית בישיבת הממשלה אמר קץ כי התרחיש שהוגדר לצהל באשר ליהודה ושומרון קובע כי יש להיערך לאפשרות של מתקפה של גורמים ג'יהאדיסטים על המתיישבים וחיילי צהל, לקח מאירועי 7 באוקטובר בעזה. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. לקראת יום השנה ל-7 באוקטובר, בארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית פנו ליותר מ-100 נשיאי אוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית, בדרישה להבטיח את ביטחונם של הסטודנטים היהודים והישראלים ואת קיומם התקין של טקסי הזיכרון בקמפוסים. הדרישה מגיעה ברקע כוונתם של ארגונים פרו-פלסטינים לקיים הפגנות ומחאות דווקא מחר. יושבת ראש משותפת בארגון, טל שוסטר, סיפרה בתוכניתנו, השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל, כי הארגון קורא לסטודנטים שלא לחשוש ולקיים את האירועים.
0: אנחנו מציינים את זה כמעט בכל עיר בארצות הברית, ואנחנו בהחלט לא חוששים לעשות אותם, ולהפך, אנחנו אומרים לסטודנטים שלנו, גם של הקהילה הישראלית האמריקאית וגם של היהודים, חבר'ה, תשתמשו במדריך, תציינו את היום הזה, ואנחנו לא עוברים על זה בשתיקה, ואנחנו לא ניתן לארגון, כל הרשימה ארגונים, שיש לנו רשימת ארגונים שמתכננים מחאות, לנסות ולהרוס לנו את היום הלא פשוט הזה לכולנו.
12: נהג ההסעות, יוסף עזיאדנה, הסיע בלילה שקדם לטבח צעירים רבים לאתר מסיבת נובה. כחמש שעות לאחר מכן, כשהחלה מתקפת חמאס, הזעיק אותו אחד מהם, עמית הדר, והוא מיהר במיניבוס שלו לשטח כדי לחלצם.
10: אומר לי יוסף, תציל אותנו, אני הרגשתי את המילה הזאת כמו סכין בלב. בלי לחשוב, ואין זמן לחשוב, ינעתי ויצאתי.
14: אבל לא ידעת בדיוק מה קורה שם, הוא סיפר, הוא הסביר?
10: הוא הסביר לי שיש זעקות, יש טילים, אבל עד שהגעתי לקיבוץ סעד, כבר קיבלתי שוב שיחת טלפון, אומר לי, יש מחבלים, כך בחשבון. אמרת רע עממית, או שאנחנו יוצאים ביחד, או שמיוטים ביחד, אני לא אשאיר אתכם.
12: יוסף עזיאדנה הציל בשבעה באוקטובר את חייהם של יותר מ-30 משתתפים במסיבת נובה. הוא שוחח עם אסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. דובר משרד ההגנה האיראני אומר כי כושר הייצור של התעשיות הביטחוניות האיראניות הגיע לרמה של פי 2.5 משהיה ערב המלחמה. הדובר ציין כי בנוגע לייצור של כמה אמצעי לחימה, הגיע כושר הייצור לפי 3 בזכות השתתפות המגזר הפרטי. אם האויב ינסה לחזור על חישוביו השגויים ולהעמיד אותם במבחן, הוא יעמוד בפני כלי נשק ומערכות מתקדמות יותר ותגובה כבדה יותר, הזהיר הבכיר האיראני. כך מסרק השווינו, אומר שחר. השר סמוטריץ' עתר לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבטל את הנחיית בערב מיירה לעכב מכרזי בנייה בשטחי E1, ליד מעלה אדומים. סמוטריץ' אמר לכתבתנו ורד פלמן כי היועצת המשפטית החליטה להצטרף רשמית לקמפיין של אייזנקוט ולעצור את הבנייה בשטחי E1 המחברים אסטרטגית את מעלה אדומים לירושלים. התקרית הביטחונית בבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד. משטרת הלוחמה בטרור עצרה בווסטמינסטר שבלונדון חשוד שביעי, אזרח בריטי בן 22. המשטרה הודיעה כי היא ממשיכה לבדוק כמה כיווני חקירה. כשווינו אישה בר יוסף מציין כי שוחררו בערבות 6 הגברים האחרים שנעצרו בפרשה, בהם צעיר בעל אזרחות כפולה אירנית ובריטית.
11: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה, ביום שישי דומה. בשבת בלי שינוי ניכר, משעות אחר הצהריים יתכנו ממטרים מקומיים בעיקר בדרום הנגב. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עכשיו יולי רובינשטיין.

ממריאים אל הזמן המשותף שלנו יחד בגימל עם ראש בנרי. אז שלום שלום לכם ולכן, כיף מאוד שהצטרפתם אלינו בשעת אחר הצהריים שכזו. מה אני אגיד לכם? צריכים קצת איזושהי אמרה פנימית ביום הזה, יום של בן לבן, אתמול יום הזיכרון הממלכתי, מחר היום שנצרב לכולנו בתודעה, ובאמצע, לי לפחות לא כל כך ברור מה מרגישים, אבל נהיה באי ודאות הזאת יחד, באי ידיעה. עם מוזיקה שיוסף כאן ערך לנו כאן, אני יולי רובינשטיין, נמשיך אל עודיה, והאחרון שהוציאה...

ריטה, אחרי יודע, הן שתיהן צפויות להופיע בקרוב במופע נקסט באצטדיון רמת גן, ומאוד מעניין מה הן יעשו יחד.

חן ודובין, לא להאמין שהשיר הזה התחיל מג'ינגל בכלל. מוזמנים לי לשמוע את הסיפור המלא והיפה והמדהים של אני חולם על נעמי בפודקאסט שיר אחד. אתם על כאן ג' ואנחנו נעבור לביצוע מיוחד של פול טראנק מתוך אלבום מחווה ברית עולם. ביצוע שלהם לבראשית.

פשוט שיר שאי אפשר לטעות בו, נכון לכל יום, לכל שעה, לכל מצב בחיים, להשבת. אתם על כאן ג', אנחנו אל אחד השירים הממקרים שאנחנו שומעים כאן בתקופה האחרונה. אבי אבורומי ואנה זק, ואני כל כך אוהבת את איך שהם שילבו פה בהפקה את הסאונד של ההתכתבות המהירה של קרב הגודלים.

עידו מלכה, פסיכופת, ממש לפני שבועיים וקצת כזה, הוא הוציא שיר ממש כזה כואב וחשוף על הפרידה מיובל רפאל. אבל אנחנו לא גיא פינס, אנחנו ממשיכים הלאה אל מרגול ושיר שכתבו לזאב נחמה ותמיר קליסקי. השנים הכי יפות.

מר גול, אתם על כאן ג' אנחנו נמשיך להרים לכם עם איתי לוי ומור שעשו את הביצוע באמת קשה לי להגיד הכי יפה, אבל אני אגיד הכי יפה אי פעם למצעד שנתי בוודאות כאן מצעד השנתי שלנו ושל פורי לשנה קבר שלהם לילדה מטורפת של בר צברי

תמונה שבורה במקור, אסתר שמיר. כתבה ומוני ארנון הלחין וביצע. אייל גולן בביצוע הזה מ-2011. אתם איתנו על כאן ג' מסיימים שעה ראשונה. כל הדרך ליפו. חדשות, אנחנו חוזרים אליכם לעוד שעתיים שלמות של מוזיקה טובה. וקודם אנחנו רוקדים לפי החליל של דודו.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
4: אבל רוצה כבר, אהבה.
5: כן.
4: מישהו יחתוך אותך, סתם.
3: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מחדל פליי דובאי, יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר מסוריה, לבנון ואומן נכנסו לישראל מתחילת השנה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט אומר כי פני התעופה האזרחית בישראל ישתנו. ערב יום השנה, ל-7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי קורא לישראלים בחוץ לארץ לנקוט משנה זהירות. רוכב אופנוע נהרג באזור הגלבוע, והתחזית התחממות.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. מחדל פליי דובאי. יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר מסוריה, לבנון, אומן וממדינות שאין לישראל עימן קשרים דיפלומטיים, נכנסו לישראל מתחילת השנה. כך נחשף בדיון חסוי של ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון. נציג רשות שדות התעופה אמר בדיון כי פליי דובאי שוקלת להאריך את הפסקת הטיסות לישראל בעוד שבוע לפחות, נוסף על ההשהיה שנקבעה עד אמצע החודש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אמר לאחר הדיון כי פני התעופה האזרחית בישראל ישתנו החל מהיום. ידיעה של כתבותינו דקלה אהרון ויערה שפירה. ערב יום השנה, ל-7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי קורא לישראלים בחוץ לארץ לנקוט משנה זהירות. בהודעה שפרסם, מזהיר המטה מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים לצד הפגנות והפרות סדר, ומדגיש כי ארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. הציבור מתבקש להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות תנועות בחוץ לארץ ולהימנע מלהגיע לירדן, לקטר, לסומלילנד ולמצרים, כולל חצי האי סיני. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה תביעה בסך של יותר מ-5 מיליארד שקלים נגד הרשות הפלסטינית וגורמים אחרים בשמם של כ-900 נפגעים ובני משפחות שנרצחים. בא כוח התובעים, הפרופסור עורך הדין גדעון פישר, אמר לרונן פולק בתוכניתנו צבע הכסף כי המהלך נועד לפגוע בצינור החמצן הכלכלי של הטרור.
7: טרור ללא כסף לא יכול להיות טרור. טרור מושתת על כסף. הטרוריסטים אספו פה שקל לשקל, דולר לדולר במשך הרבה מאוד שנים, ואם אנחנו נצליח לפגוע בהם כלכלית והגורמים שעוזרים להם לממן יבינו את זה, אנחנו נפגע בהם באופן מאוד מאוד משמעותי.
6: לציון 3 שנים למתקפת חמאס, שורד השבי בר קופרשטיין בא למתחם הנובה וקרא לציבור להניח תפילין לעילוי נשמת הנופלים ונרצחים.
5: מחר זה 7 לאוקטובר ואני באמת נמצא באיזושהי שאלה. אני שואל את עצמי, מה עושים ביום כזה? איך אני בא ועושה משהו למען כל אלה שנרצחו, ואמרתי, אני מגיע היום לנובה ומניח תפילין לעילוי נשמת כל הנרצחים שלא זכו באמת להמשיך בחיים. אני באמת מזמין גם את כולכם, כל מי שיכול וכל מי שרוצה, תעצרו רגע, תניחו תפילין היום, ובאמת תקדישו את זה לכל הנרצחים, לכל אלה שלא זכו.
6: מדברי בר קופרשטיין, נביא הכתבתנו יעל צ'חנובר. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בכניסה לנאורה בכביש 716 באזור הגלבוע. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, ולבסוף קבע את מותו.
8: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. ביום שישי, דומה. בשבת, בלי שינוי ניכר, משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים, בעיקר בדרום הנגב. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ויותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, יולי רובינשטיין.

נזקים לעולם. ככה אנחנו מנסים לצאת היום בין הימים הלא פשוטים האלה של זיכרון של 3 השנים האחרונות, אז אני מקווה שלפחות המוזיקה זה איזשהו מקור לחיזוק. אני יודעת להגיד על עצמי שזה תמיד הדבר שהכי הכי עוזר, אז אם אתם כאן, כנראה שגם לכם. יוסף כהנא ערך לנו את כל החיזוקים היפים ב3 השעות הקרובות. זאת אומרת, בשעתיים הקרובות, בשעה שכבר הייתה, ואני יולי רובינשטיין, אנחנו נמשיך עם יובל דיין, שנעזרה בחיזוקים מגלי עטרי. בכלל, מהרבה הרבה יוצרים באלבום החדש שלה, שמגיע אחרי תקופה ארוכה של קיבעון או קיפאון, יותר נכון לומר, יצירתי, מאז המלחמה. אין לי לילות, ככה קוראים לזה.

0: שותק, שותק.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פרידה בלי נגיעות. בזמן מתרבים השירים עם רפרנסים ל-ChatGPT. לא יודעת מה אני חושבת על זה. בסדר, זה העולם. אתם על כאן ג' אנחנו יחד אחרי הצהריים הזה ממשיכים אל נרקיס.

אבי טולדנו מרקיד אותנו כאן וכאן גימל. 5:36, אנחנו אל ריקודים אחרים, אל אופק הדניק. זה באמת שיר שקשה מאוד לעמוד בפניו, אז תראו, אם אתם נוהגים, תשתדלו לא לרקוד תוך כדי, זה יכול להיות מסוכן. אבל אם אתם עוד במשרד, תנו איזה אינטוז קטן.

0: הכל זה כבר.
1: נטע ברזילי וכפיר צפריר, באחד השירים הראשונים, שאני זוכרת שלא היו כולם עצב כל כך עמוק, מיד אחרי 7 באוקטובר, באמת קפסולת זמן יפה כזאת של התחושות של בין לבין, של הרצון להתעברר מכל המתח, ומצד שני גם לחזור אל המדבר, שאף אחד לא ייקח לנו אותו. כאן ג', אנחנו ממשיכים לעומר אדם.

צברי ושולי רנד בגרסה שלהם המשותפת למלח בשדה. כאן ג' מסיימים עוד שעה יחדיו. הכי טוב ביחד. ואחרי החדשות חוזרים שוב להיות יחד.

0: כאן ג' מיד חוזרים. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
1: אבל רוצה כבר אהבה.
2: כן.
1: מישהו יחתוך אותך. סתם.
0: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחדל פליי דובאי. יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר מסוריה, לבנון, אומן, נכנסו לישראל מתחילת השנה. צמרת מערכת הביטחון נועדה לדיון הערכות לתקופה הקרובה, המוגדרת רגישה. הושגה פשרה בעתירת הליכוד נגד המיזמים להטסת ישראלים מחוץ לארץ להצבעה בבחירות. במשטרה אומרים כי התנהלות המשטרה הצבאית היא שגרמה להתפרעויות אמש במודיעין.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. מחדל פליי דובאי. יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר מסוריה, לבנון, אומן וממדינות שאין לישראל עימן קשרים דיפלומטיים נכנסו לישראל מתחילת השנה. כך נחשף בדיון חסוי של ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אמר לאחר הדיון כי פני התעופה האזרחית בישראל ישתנו החל מהיום. ידיעה של כתבותינו דקלה אהרון ויערה שפירה. צמרת מערכת הביטחון נועדה לדיון הערכות לתקופה הקרובה המוגדרת רגישה. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, רב אלוף זמיר, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב לוי וראש השב"כ זיני. הם קיימו הערכת מצב משותפת ורב זירתית. בדיון הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים, ופורטו המאמצים לשיפור וחיזוק ההגנה הרב זירתית, ללחימה בארגוני הטרור ולהתמודדות עם תופעת הפשיעה הלאומנית. ראשי הארגונים סיכמו על שורת צעדים שימנפו את היתרון היחסי של כל גוף במטרה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות. מעצר עריקים חרדיים. בפלג הירושלמי אומרים כי צעיר חרדי עריק מישיבת העילית החרדית חברון נעצר בידי המשטרה הצבאית כשנפש באילת. בתוך כך נמשכים חילופי האשמות בין צהל למשטרה בשאלה מי החליט לשחרר את העריק שנעצר אמש במודיעין. במשטרה אומרים כי תחקיר פנימי מעלה שבניגוד לנהלים, כוח מצומצם של המשטרה הצבאית שהגיע למקום לא פינה את העריק מיד עם מעצרו ואפשר לו זמן ממושך להתארגנות. רק לאחר שעשרות מפגינים כבר התגודדו במקום, התבקשה המשטרה להגיע ולסייע בחילוץ הכוח ובהשבת הסדר. במשטרה עומדים על כך כי גורמים בצהל החליטו לשחרר את העריק. בצבא אומרים כי המשטרה הצבאית אוכפת את החוק במעברי הגבול, שם עצרה במהלך החגים כ-200 עריקים ומשתמטים. כך מסרו כתבנו איתי בלומנטל וכרמל המנשה. שלושה שבועות לפני הבחירות, בסקרים, מפלגת כחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה. יושב ראש המפלגה בני גנץ אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי הוא דבק בהצהרתו שינהג באחריות ושלא יהיה בזבוז קולות.
5: שאנשים שנמצאים עכשיו ברקים, שיסתכלו מסביב, כל רכב שלישי או רביעי, יש שם אנשים שרוצים להצביע, אנחנו עושים מחקרי עומק, ואנחנו רואים שיש שישה, אולי אפילו שבעה מנדטים שרוצים להצביע לכחול לבן ברשות בני גנץ, והם פוחדים מאחוז החסימה. כשאנחנו נגיע 27 באוקטובר, והפתק שלי יש שם, אנחנו עוברים בטוח, לא סתם בטוח.
4: הושגה פשרה בעתירת הליכוד נגד המיזמים להטסת ישראלים מחוץ לארץ להצבעה בבחירות. בדיון בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הסכימו הצדדים כי מחירי הטיסות שכבר הוצאו במסגרת המיזמים לא ישתנו וכי לא ימכרו טיסות נוספות. כמו כן ישלמו מפעילי המיזם הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים. בליכוד טענו כי המיזם מעניק טובת הנאה במטרה להשפיע על הבוחרים, ואילו המארגנים טענו כי אין מדובר בהטבה כלכלית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי השופט סולברג לא נקט עמדה לגופו של עניין, אך הזהיר את העוסקים בענייני הבחירות להיזהר ממתן שוחד, בחירות והטבות אסורות.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה, ביום שישי דומה. בשבת בלי שינוי ניכר, משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים, בעיקר בדרום הנגב. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ויותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

אם אתה לא חבר, אל תבוא יותר. אנחנו כן חברים, ולכן אנחנו באים שוב לשעה השלישית והאחרונה שלנו בכאן ג' עם המוזיקה שיוסף כאן, העורך לנו, אני יולי רובינשטיין, מקווה שאתם נהנים בדרכים, במשרד עוד אולי, בבית כבר, כל אחד במקומו. עם המוזיקה הזו, אנחנו לאלבום החדש של ברי סחרוף, המתנה שלו אלינו, אל החג. זה מתוכו, שיר חדש, נקרא שיר חדש.

0: להקה מקומית עם ורוד זה לא רק צבע. אני עוד מצטערת על זה שכאילו המוניטין של ורוד זה שכאילו כל הבנות חייבות להיות ורוד, ואז הבנות שרוצות להיות מגניבות זה נמרות שהן סונות ורוד, זה הצבע הכי גרוע בתור ילדות. אני מצטערת שעשיתי את זה בתור ילדה, כי זה באמת אחד הצבעים הכי יפים. כאן ג' אנחנו עם נסרין חצי משוגעת.
1: זה הולך ככה.

0: בן 40. בדיוק לשעה שלנו, בכאן ג' תמיד זה קטע, כי אין לי מושג אם יש כבר שקיעה בחוץ או לא, אז אני תמיד נותנת איזה ניחוש פרוע. אבל נראה לי שכל עוד אנחנו בשעון קיץ עדיין, זה די מדויק הניחוש הפרוע שלי, אז אני מקווה שהשקיעה יפה, כי וואלה, בימים האחרונים, עם הסתיו, זה בדיוק נהיה השקיעות היפות האלה, הוורודות, כתומות, אדומות, עם העננים. אז אני מקווה שיש אחת כזו בחוץ, ואני לא סתם מתפייטת לי. בינתיים אנחנו ממשיכים אל משה קורסיה. בתקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר. רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

0: נועם קליינשטיין, באחד השירים שבהם היא הכי נשמעת כמו אימא שלה, אבל גם כל כך לא, כל כך משהו חדש ומרענן וטוב. עיוור, אתם על כאן ג' ואנחנו...
1: אני כאן בשבילך.
0: קובי פרץ.

0: פשוט עבודה.
1: חוזרים ללופ עם אושר כהן ודאון. כאן ג' מתקרבים אל סוף השעה שלנו. מה הוא הדרים?

0: ואיך שלא, אומר אדם, מביא אותנו אל סוף השעה שלנו היום, סוף הזמן המשותף שלנו, לאיזה יום היום תזכירו לי? כן, מחר רביעי, היום שלישי, חזרה לשגרה הזאת, שהיא לא חזרה לשגרה בכלל, עדיין מאוד מאוד מבלבלת, אבל בסדר, כל פעם אנחנו נעזרים אחד בשנייה, ומוצאים את העוגן במוזיקה. אז לפני הכל נגיד תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, בין אם רק לשעה הזאת או לשעות שלפני, או מה שנתתם זה מעולה. ליוסף כהנה שערך את המוזיקה, אני יולי רובינשטיין, ובאמת ימים מאוד מאוד עזועים. אני אסיים ואגיד ש... תנו לעצמכם גם את החמלה ואת החסד בימים האלה. לא חייבים להציף את עצמכם בכל התוכן שיוצא, כדי להרגיש שאתם חלק מהעם הזה. מספיק להיות בראש, בלב ועם המוזיקה. נתראה מחר.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
6: אבל רוצה כבר אהבה.
7: כן.
6: מישהו יחתוך אותך. סתם.
5: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, עדיין לא ברור מתי יוגש כתב אישום ראשון נגד מחבל נוח'בה. צמרת מערכת הביטחון נועדה לדיון הערכות לתקופה הקרובה המוגדרת רגישה. על רקע הסקרים שצופים כי לא יעבור את אחוז החסימה, יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי הוא דבק בהצהרתו שינהג באחריות ולא יגרום לבזבוז קולות. התחזית, התחממות קלה.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, עדיין אין הערכה מתי יוגש כתב אישום ראשון נגד מחבל נוח'בה. כתבתנו שליטה פיירו מוסרת כי על פי התחזית של משרד הביטחון, גיוס הפרקליטים התובעים יושלם בחודש הקרוב. גיוס השופטים יושלם בתחילת שנת 2027. הרמטכ"ל זמיר, ראש השב"כ זיני והמפכ"ל לוי קיימו דיון היערכות לקראת התקופה הקרובה המוגדרת רגישה. כך נאמר בהודעה משותפת של צה"ל, השב"כ והמשטרה. נמסר כי בישיבה הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים, ופורטו המאמצים לשפר את ההגנה הרב-זירתית ללחימה בארגוני הטרור ולהתמודדות עם הפשיעה הלאומנית. 3 שבועות לפני הבחירות, על פי הסקרים, מפלגת כחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה. יושב ראש המפלגה בני גנץ אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי הוא דבק בהצהרתו שינהג באחריות ושלא יהיה בזבוז קולות.
7: כשאנשים שנמצאים עכשיו ברקים, שיסתכלו מסביב, כל רכב שלישי או רביעי, יש שם אנשים שרוצים להצביע, אלא אנחנו עושים מחקרי עומק, ואנחנו רואים שיש שישה, אולי אפילו שבעה מנדטים שרוצים להצביע לכחול לבן ברשות בני גנץ, והם פוחדים מאחוז החסימה. כשאנחנו נגיע ל-27 באוקטובר והפתק שלי יש שם, אנחנו עוברים בטוח, לא סתם בטוח.
9: ההתפרעויות אמש במודיעין, בית ניסיון לעצור אריק חרדי. יושב ראש ארגון עם קדוש, הרב יהודה בלוי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מדובר בניצחון חרדי על המשטרה, אלא במאבק רוחני ובהתנגדות מוחלטת לגיוס של כל אדם חרדי, גם אם אינו לומד תורה.
11: אצלנו קוראים לזה גזירת שמד. הועיל וכל העניין הזה של הניסיון לגייס את הציבור החרדי, לסגור את עולם הישיבות. מול גזירת שמד, מה שעושים, עושים מסירות נפש. יוצאים אנשים באמצע הלילה מהמיטות שלהם כדי לבוא ולהפגין ולזעוק מרה.
9: הנשיא טראמפ מגיב על הפרעות בצרפת ואומר כי מה שקורה שם אינו אלא הגירה מסיבית שיצאה מכלל שליטה. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המהומות בצרפת אינן קשורות לבתי הספר, הן קשורות לאסלאם שרוצה להשתלט על מדינה שפעם הייתה נהדרת. ג'ודו, יונתן אלבז הגיע למקום החמישי באליפות העולם המתקיימת באזרבייג'אן. בקרב על מדליית הארד בקבוצת המשקל של עד 73 קילוגרמים, הוא הפסיד ליריב מצרפת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי מדובר בהישג C לג'ודאי בן ה-27. מוקדם יותר נכנע אלבז ברבע הגמר לג'ודאי מייחוד האמירויות, יריבו נמנע מללחוץ את ידו בתום הקרב.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר יעלו מעט מידות החום, מחרתיים עוד התחממות וביום שישי בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, יותם ברזני ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עורכת אסתי סילפן.

0: השפיות חטפה כדור.
1: מיד חוזרים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
10: אבל רוצה כבר, אהבה.
11: כן.
10: מישהו יחטוף אותך, סתם.
9: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, עדיין לא ברור מתי יוגש כתב אישום ראשון נגד מחבל נוח'בה. השופט סולברג הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים ברשתות את הסרטון שצילם בבסיס חיל האוויר תל נוף, משום שיש בו רכיבים של תעמולת בחירות. 86% מיהודי ארצות הברית מגדירים את עצמם פרו-ישראלים. התחזית, התחממות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, עדיין אין הערכה מתי יוגש כתב אישום ראשון נגד מחבל נוח'בה. כתבתנו שליטה פיירו מוסרת כי על פי התחזית של משרד הביטחון, גיוס הפרקליטים הטובעים יושלם בחודש הקרוב. גיוס השופטים יושלם בתחילת שנת 2027. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים ברשתות את הסרטון שצילם בבסיס חיל האוויר תל נוף, בנימוק שיש בו רכיבים של תעמולת בחירות. בעתירה שהגישה עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין, נטען כי הסרטון שבו נראה נתניהו על רקע מטוס קרב ומתייחס לסוגיות ביטחוניות ופוליטיות, מהווה שימוש אסור בנכסי צה"ל לתעמולה. עם זה, השופט סולברג התיר להמשיך לפרסם את הסרטון בחשבונות הרשמיים של המדינה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי נתניהו ומפלגת הליכוד חויבו בהוצאות משפט מופחתות בסך 2,500 שקלים. סקר חדש מעלה כי רוב עצום של יהודי ארצות הברית, 86% מהם, מגדירים את עצמם פרו-ישראלים. את הסקר ערך Jewish Electoral Institute, ארגון לא מפלגתי שבוחן באופן סדיר את דעת הקהל היהודית בארצות הברית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי 60% מהנשאלים אמרו שיש להם דעה שלילית על ראש הממשלה נתניהו. שיעור התומכים בנתניהו 34%. ג'ודו, יהונתן אלבז הגיע למקום החמישי באליפות העולם המתקיימת באזרבייג'אן. בקרב על מדליית הארד, בקבוצת המשקל של עד 73 קילוגרמים, הוא הפסיד ליריב מצרפת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי מדובר בהישג סי לג'ודאי בין ה-27. מוקדם יותר נכנע אלבז ברבע הגמר לג'ודאי מאיחוד האמירויות. יריבו נמנע מללחוץ את ידו בתום הקרב.
12: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, מחר יעלו מעט מידות החום, מחרתיים עוד התחממות, וביום שישי בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: שוב-בדוק.
2: שוק-בד.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
8: אבל רוצה כבר, אהבה.
9: כן.
8: מישהו יחטוף אותך, סתם.
7: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל ערוכים לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את יום השנה לטבח 7 באוקטובר כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות ברצועה. החלו להתקבל ממצאים ראשונים מהקופסה השחורה בטיסת פליי דובאי. השופט סולברג הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים ברשתות את הסרטון שצילם בבסיס חיל האוויר, משום שיש בו רכיבים של תעמולת בחירות. התחזית, התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ערב יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, לוחמי צהל ברצועת עזה ובגבולה ערוכים לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את היום כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי במערכת הביטחון מבהירים שאין מודיעין קונקרטי על כוונה לפשוט על מוצב בקו הצהוב או לחטוף חייל. עם זה, נערכים לניסיונות של חמאס לעשות פיגוע בעל אפקט תודעתי, גם כי נקמה על המשך החיסולים ברצועה. מחר, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. בתשע ורבע נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. פרשת פליי דובאי. שירותי הביטחון של איחוד האמירויות ממשיכים לחקור בשיתוף נציגי השבק את המחבל הטייס מאומן, המם אל הממי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ביממה האחרונה התקבלו ממצאים ראשונים שנאספו מהקופסה השחורה במטוס. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, הורה לראש הממשלה נתניהו להסיר מחשבונותיו הפרטיים ברשתות את הסרטון שצילם בבסיס חיל האוויר תל נוף, בנימוק שיש בו רכיבים של תעמולת בחירות. בעתירה שהגישה עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין, נטען כי הסרטון שבו נראה נתניהו על רקע מטוס קרב ומתייחס לסוגיות ביטחוניות ופוליטיות, מהווה שימוש אסור בנכסי צהל לתעמולה. עם זה, השופט סולברג התיר להמשיך לפרסם את הסרטון בחשבונות הרשמיים של המדינה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי נתניהו ומפלגת הליכוד חויבו בהוצאות משפט מופחתות בסך 2,500 שקלים. בנמל התעופה בן גוריון נתפסו בשבועות האחרונים 64 עריקים מצהל, שעל פי החשד הצליחו לצאת מישראל לאומן למרות צווי עיכוב יציאה. כתבנו רואי ינובסקי מוסר כי בביקורת הגבולות התברר שהעריקים כלל אינם רשומים כמי שיצאו מהארץ. הם הועברו לחקירה בחשד לעבירה על חוק הכניסה לישראל, עבירה שדינה עד שנת מאסר. בחקירה התברר כי השיטה המרכזית להתחמקות מביקורת הגבולות הייתה הצמדות לנושאים אחרים בעמדות הבידוק. בעקבות המקרים, נקטה רשות האוכלוסין וההגירה שורה של צעדים, לרבות תגבור מערך הבקרים בנמל. מעצרו של מנהלה לשעבר של סוכנות הביון הגרמנית. השבועון דר שפיגל חושף כי המדינה שבעבורה עבד אוגוסט הנינג, החשוד בריגול ובגידה, היא אזרבייג'אן. הנינג עמד בראש BND, הגוף האחראי בדומה למוסד, לפעילות המודיעין מחוץ לגבולות גרמניה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי החוקרים חושדים שהנינג רכש בתשלום מידע מסווג מעובד בכיר בסוכנות הביון כדי למכור אותו במסגרת עבודתו כיועץ.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר יעלו מעט מידות החום, מחרתיים עוד התחממות וביום שישי בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדע החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
13: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג', כאן ג', מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים!

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי.

אדונות, אני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: השעה בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל. לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל ערוכים לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את יום השנה לטבח 7 באוקטובר כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות ברצועה. החלו להתקבל ממצאים ראשונים מהקופסה השחורה בטיסת פליי דובאי לישראל. 86% מיהודי ארצות הברית מגדירים את עצמם פרו-ישראלים. נבחרת ישראל בכדורגל עד גיל 21 לא תשחק באליפות אירופה. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ערב יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, לוחמי צה"ל ברצועת עזה ובגבולה ערוכים לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את היום כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי במערכת הביטחון מבהירים שאין מודיעין קונקרטי על כוונה לפשוט על מוצב בקו הצהוב או לחטוף חייל. עם זה, נערכים לניסיונות של חמאס לעשות פיגוע בעל אפקט תודעתי, גם תנקמה על המשך החיסולים ברצועה. מחר, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. פרשת פליי דובאי, שירותי הביטחון של איחוד האמירויות ממשיכים לחקור בשיתוף נציגי השבת את המחבל הטייס מאומן, הממל הממי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ביממה האחרונה התקבלו ממצאים ראשונים שנאספו מהקופסה השחורה במטוס. סקר חדש מעלה כי רוב עצום של יהודי ארצות הברית, 86% מהם, מגדירים את עצמם פרו-ישראלים. את הסקר ערך Jewish Electoral Institute, ארגון לא מפלגתי שבוחן באופן סדיר את דעת הקהל היהודית בארצות הברית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי 60% מהנשאלים אמרו שיש להם דעה שלילית על ראש הממשלה נתניהו. שיעור התומכים בנתניהו, 34%. בשל שריפה ליד קיבוץ נען, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בקו לבית שמש ובקו לבאר שבע, דרך קריית גת ולהבים. הרכבות ישובו לנסוע עם קבלת אישור מכבאות והצלה. כדורגל, נבחרת ישראל עד גיל 21 לא הצליחה להפיל הפלייאוף של אליפות אירופה. משחקה נגד נורווגיה הסתיים בתיקו 1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי טי עבד העלה את ישראל ליתרון בדקה ה-70, אך נורווגיה השוותה בדקה ה-83.
1: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר יעלו מעט מידות החום, מחרתיים עוד התחממות, ביום שלישי, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ללכת? אסתי סילפן,

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור.

לסמוך, לצאת לחופשי פעם אחר פעם. בן אדם מחפש את הדרך כדי ללכת לאיבוד בשביל

0: חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מצבה של איראן רע מאוד. טיסות אל על מדובאי לישראל, המתוכננות למחר, בוטלו לעת עתה לאחר שאיחוד האמירויות השתה את אישורי הנחיתה של החברות הישראליות. בצהל ערוכים לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את יום השנה לטבח 7 באוקטובר כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות ברצועה. התחזית, התחממות קלה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי מצבה של איראן רע מאוד.
5: Iran is doing very poorly. Their economy is gone. They have inflation of almost 300%. Their oil minister just quit. He said we have no economy, we have no oil, we have nothing.
3: אין להם כלכלה, האינפלציה שלהם כמעט 300%, שר הנפט שלהם התפטר, והוא בעצמו אמר, אין לנו נפט, אין לנו כלכלה, אין לנו כלום. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי בשיחה עם עיתונאים מחוץ לבית הלבן, ציין טראמפ שכמויות הנפט שעוברות כעת במצר הורמוז, גבוהות יותר מאלה שהיו לפני המלחמה. טיסות אל על מדובאי לישראל המתוכננות למחר בוטלו לעת עתה לאחר שאיחוד האמירויות השתה את אישורי הנחיתה של החברות הישראליות. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה ישראל פועלת לאשר את טיסותיה המתוכננות ומחר ב-10 בבוקר תמסור החברה עדכון סופי בעניין. כמו כן, גורמים במשרד התחבורה הודיעו כי גם גורמי הביטחון בישראל פועלים מול האמירותים להסדרת האישורים הנדרשים. ברצועת עזה ובגבולה ערוכים כוחות צהל לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר מחר כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות. במערכת הביטחון מבהירים שאין מודיעין קונקרטי על כוונה לפשוט על מוצב בקו הצהוב או לחטוף חייל. כתבנו איציק זוארץ מציין כי עם זה יש הערכות לניסיונות של חמאס לעשות פיגוע בעל אפקט תודעתי, גם כנקמה על המשך החיסולים ברצועה. מחר, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. תנועת הרכבות בקו לבית שמש ובקו לבאר שבע דרך קריית גת ולהבים חוזרת בהדרגה לסדרה, כך נמסר מרכבת ישראל. מודם יותר יופסקה זמנית בשל שריפה ליד קיבוץ נען. כדורגל, נבחרת ישראל עד גיל 21 לא הצליחה להפיל הפלייאוף של אליפות אירופה. משחקה נגד נורווגיה הסתיים בתיקו 1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי טאי עבד העלה את ישראל ליתרון בדקה ה-70, אך נורווגיה השוותה בדקה ה-83. מאמן הנבחרת גיא לוזון סיכם את הקמפיין.
6: כשהיינו עם הכדור היו קטעים שהיינו מאוד מאוד סבלניים ומאוד שקטים עם הכדור. אין לי רבע טענה לאף אחד ואחד מהשחקנים. אני גאה בהם, אני בטוח שהם ימשיכו בדרך הזאת, להפגין אומץ, אחדות, כמו שהם הציגו בשני משחקים האלה, צפוי לכדורגל הישראלי ולהם עתיד ורוד. ונבחרת ישראל יכולה להתמודד עם כל נבחרת.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט מידות החום, אחרתיים עוד התחממות ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי איראן אינה עוד הביריון של המזרח התיכון. שר החוץ של גרמניה ודפול אומר כי מתקפת 7 באוקטובר ניפצה את תחושת הביטחון של יהודים בישראל. טיסות אל על מדובאי לישראל המתוכננות למחר בוטלו לעת עתה, לאחר שהאיחוד האמירויות השתה את אישורי הנחיתה של החברות הישראליות. התחזית, התחממות קלה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך. עכשיו חצות. העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מביע אופטימיות ואומר כי ידה של ארצות הברית תהיה בסופו של דבר על העליונה.
3: And we're doing extremely well in the Islamic Republic of Iran, very well. They have no military shot, the whole place is shot, and they were the evil one, they were the bully of the Middle East, and not so much.
1: אנחנו מצליחים היטב ברפובליקה האסלאמית של איראן, הם גמורים, הם היו הביריון של המזרח התיכון, הם כבר לא הביריון, עכשיו צריך לסיים את זה, אפשר בדרך היפה או בדרך הלא כל כך יפה, אתם תגלו בקרוב. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בעצרת בבולטימור הוסיף הנשיא האמריקני ואמר כי מלחמת אוקראינה-רוסיה מתקרבת לסיומה. שר החוץ של גרמניה ודפול פרסם הצהרה מיוחדת לרגל יום השנה למתקפת הטרור של 7 באוקטובר, ואמר כי מדובר באירוע שהותיר חותם עמוק וחסר תקדים, אשר ניפץ את תחושת הביטחון של יהודים בישראל. בדבריו הדגיש השר כי מדובר ברצח ההמוני הגדול ביותר של יהודים מאז השואה, שהביא עמו מסכת ייסורים קשה בעבור מאות חטופים ובני משפחותיהם. כתבנו דוב גילהר מוסר כי לצד השמחה על מי ששוחררו, הביע השר הגרמני אבל כבד על הרבים שלא שבו. ודפול התריע מפני העלייה המחרידה בגילויי האנטישמיות מאז הטבח, כולל בגרמניה, והבהיר כי הממשלה הפדרלית והוא באופן אישי ניצבים איתן מול שנאה זו והניסיונות להדיר אזרחים. לדבריו, המאבק באנטישמיות אינו עניינם של פוליטיקאים בלבד, אלא משימה חברתית משותפת, והוסיף כי מביש לראות כמה עוד נותר לעשות במדינה וברחבי העולם. מחר, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. טיסות אל על מדובאי לישראל המתוכננות למחר בוטלו לעת עתה, לאחר שאיחוד האמירויות השהתה את אישורי הנחיתה של החברות הישראליות. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה ישראל פועלת לאשר את טיסותיה המתוכננות, ומחר ב-10 בבוקר תמסור החברה עדכון סופי בעניין. כמו כן, גורמים במשרד התחבורה הודיעו כי גם גורמי הביטחון בישראל פועלים מול האמירותים להסדרת האישורים הנדרשים. כדורגל, נבחרת ישראל עד גיל 21 לא הצליחה להעפיל לפלייאוף של אליפות אירופה. משחקה נגד נורווגיה הסתיים בתיקו 1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי תאי עבד העלה את ישראל ליתרון בדקה ה-70, אך נורווגיה השוותה בדקה ה-83. עבד הביע את אכזבתו מתוצאת המשחק.
4: שנתיים שעבדנו הכי קשה שאפשר, פעלנו להגיע לרגע הזה שהיא רגע מהפלי אוף, באמת מאוד מאוד אכזרי, אם יש מגיע בכדורגל, אני חושב שהיה מגיע לנו, אבל יש דברים שהשם מלמעלה מחליט.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט מידות החום, אחורתיים עוד התחממות, ביום שישי בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

Tira. אמרה לי תראה בחור

0: baby, baby, baby.
1: כאן ג'

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ אומר כי מצר הורמוז נמצא בשליטה מלאה של צבא ארצו.
3: You know, oil shipments from outside of Iran right now, they're back to almost higher than they've ever been. In other words, the Hormuz Strait belongs to the United States Navy and the United States of America. That's where it belongs.
2: משלוחי הנפט מחוץ לאיראן עלו לרמה הגבוהה ביותר. כלומר, מצר הורמוז שייך לצי האמריקני, לארצות הברית, שם הוא צריך להיות ושם הוא נמצא. אנחנו לא צריכים את הנפט שלהם, אחרים צריכים אותו, אנחנו מוציאים אותו בכמויות צי. תשבנו יחסל טורנברג מוסר כי בעצרת בבולטימור הוסיף הנשיא האמריקני ואמר, הצי שלנו עומד בראש ומוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה לעולם לא יקרה, זה כבר מנוי וגמור. קנצלר גרמניה מרץ פרסם הצהרה מיוחדת לרגל יום השנה למתקפת הטרור של 7 באוקטובר ואומר כי ארצו ניצבת לצד ישראל מול מעשים מפלצתיים וברברים וכי המאבק לביטחונה של ישראל ולזכותה להתקיים הוא חלק בלתי נפרד מהזהות הגרמנית והלקח מהשואה. לצד ההתחייבות להילחם בעלייה באנטישמיות בגרמניה, הדגיש הקנצלר את החשיבות בקידום סדר אזורי חדש שיושתת על הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. הקנצלר הבהיר כי גרמניה תפעל בנחישות נגד תקיפות אנטישמיות ותתייצב מול אלו המערערים על זכות קיומה של המדינה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מרץ הדגיש שהבטחת חיים יהודיים בלא פחד היא משימה יומיומית ולא רק ביום הזיכרון. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. במושב גבעת חן, מדרום לרעננה, נפצע גבר כבן 40 קשה מדקירה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. רקע לאירוע ככל הנראה, פלילי.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט מידות החום, אחרתיים עוד התחממות ביום שישי בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.
4: But I can't fake it. At times I almost touch it, but my hands

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, קנצלר גרמניה מרץ מפרסם הצהרה מיוחדת לרגל יום השנה למתקפת הטרור, ואומר כי ארצו ניצבת לצד ישראל מול מעשים מפלצתיים וברברים, וכי המאבק לביטחונה של ישראל ולזכותה להתקיים הוא חלק בלתי נפרד מהזהות הגרמנית והלקח מהשואה. לצד ההתחייבות להילחם בעלייה באנטישמיות בגרמניה, הדגיש הקנצלר את החשיבות בקידום סדר אזורי חדש שיושתת על הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. הקנצלר הבהיר כי גרמניה תפעל בנחישות נגד תקיפות אנטישמיות ותתייצב מול אלו המערערים על זכות קיומה של המדינה. כתבנו דוב גלהר מוסר כי מרץ הדגיש שהבטחת חיים יהודים בלא פחד היא משימה יומיומית ולא רק ביום הזיכרון. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. בארצות הברית הלכה לעולמה שחקנית הקולנוע האמריקנית אבה מרי סיינט, בת 102. סיינט זכתה בפרס האוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר בשנת 1954 על הופעתה בסרט הדרמה הקלאסית חופי הקרח של הבמאי איליה קזאן לצידו של מרלון ברנדו.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי עוד התחממות, ביום שישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גימל.
1: הייתי מאושר לרגעים קצת כמו כולם. בלילות הדיכאון ואז בגג של העולם. שוב אותם שירים שינחמו אותי עוד קצת עוד פעם. אהבות געגועים לאנשים ומה שבא איתם.

0: רדיו באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 3. ברצועת עזה ובגבולה, ערוכים כוחות צהל לאפשרות שחמאס ינסה לנצל היום את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות. במערכת הביטחון מבהירים שאין מודיעין קונקרטי על כוונה לפשוט על מוצב בקו הצהוב או לחטוף חייל. כתבנו איציק זוארץ מציין כי אם זה יש הערכות לניסיונות של חמאס לעשות פיגוע בעל אפקט תודעתי, גם כנקמה על המשך החיסולים ברצועה. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. במושב גבעת חן מדרום לרעננה נפצע גבר כבן 40 פצעים קשים מדקירה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. בארצות הברית הלכה לעולמה שחקנית הקולנוע האמריקנית אווה מרי סיינט, בת 102. סיינט זכתה בפרס האוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר בשנת 1954, על הופעתה בסרט הדרמה הקלאסית חופי הקרח של הבמאי איליה קזן לצידו של מרלון ברנדו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה קלה במידות החום, מחר עוד התחממות, ביום שישי בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.